0: Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ost alla daga. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðasmára.
8: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Getur þú valið lífeyrissjóð?
11: Nei, það hægt?
12: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: útgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Bílategund sem byrjar Jón.
2: Jaguar.
1: Nafn.
2: Jón.
1: Tónlistarkona eða maður.
2: Jón Guðrún.
1: Matur.
2: Jógurt.
1: Íþrótt.
2: Judo.
1: Staður á Íslandi.
2: Jöksalón.
1: Fatnaður.
2: Jakki.
1: Mánuður.
2: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
2: Jalapeño.
1: Mánuður. Nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
3: þér mánuð.
1: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
3: Ok.
1: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Þetta er bylgjan.

Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

0: milli.
1: Jalapeno.
0: Mánuð, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
1: þeim mánuð. Júli.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar. En þú náðir tíu, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.
2: Bylgjan.

0: leggja lag.
1: Nei, ég ætla að taka þetta yfir mig bara allan hérna. Ég var að skoða morgunblæðið að sjá hvað nú að frétta og gera þetta enn á milli. Ég er fyrirgefið.
0: Þú slóst inn þriðjudagur.
1: Ómar minn, íttu á next fyrir mig.
2: Byrjum aftur.

0: Þarna
1: Fyrirgjöð, þetta var nú meginn
0: Þetta
1: er skýrstarnaður, eða ekki?
0: Þetta er betra svona.
1: Já, já.
0: Fengum þriðutæðan til löfbrífinar.
1: Já.
0: Og þetta er miðvikudagslagið. Góðan Já. Og blessaðan daginn, kæru íslendingar. Klukkan er ekki orðin sjö. Og þið voruð að vakna með bítun á bylgjunni.
1: Já.
0: Og svo segir í laginu:
1: Hvenær svarar frakkin?
0: Simmi, Ómar og Stefán. Hvenær svarar frakkin?
1: Já.
0: Sko, hann fer ekki úr landi fyrir en á fimmtudaginn. Hann að ég legg svo til að við reynum aftur milli hálf tíu og tíu.
1: Mér finnst svo fyndi hvað veist ægilega já. Mikið um þessa menn.
0: Já, sko, já.
1: Hvað fengu þessu í kvöldmáttir í gær?
0: Herðu, mér skilist þér að við fengið sér fiskbúðingu dós.
1: Já.
0: Þorði ekki að vera með að manna og svá út í vegakanti.
1: Mm.
0: Nei, nei, ég veit það nú ekki. En ég veit að ferjan fer ekki fyrir að fimm daginn, sko.
1: Einmitt, já, þetta er það, já.
0: Já. Þeir komast ekki nema með norrænu sko.
1: Þeir ekki dagleg ferja
0: nema er ákveð að hoppa upp í kval nýju og nýta farið eitthvað út á miðin.
1: Finnst það útsinni þarna á körfinni?
0: Já, mér skilist það. Mér skilist það að það sé einstakur staðu til að vera á.
1: Við reynum þetta aftur og eftir og, en ef þið svara ekki núna þá skulum við bara kannski leifu svo að fara á.
0: En þá eigum við einn morgun eftir sko.
1: Já,
0: Vist, maður er aldrei að gefast upp sko. Það er nú eitthvað sem maður lærði í vöggugjöf sko.
1: Já, já. Herðið, þetta var hérna þessi 24 tímar voru bara nokkuð pakkaðar af fréttum, stráka mínir. Til dæmis kom mál sem ég er búin að vera eldast við svo lengi og Reykjavík síðdegis fekk þetta í fangið. Nú er ekki eitthvað ægilega sáttu við mína konu hann, ég var ekki okkur borg, en áfram gakk lefi samhjálpar var felt úr gildi. Þetta er náttúrulega búið að vera ægilegt hitamál í mínu hverfi, hún var að segja eins og er. Og hún sagði mér hérna, já, umhverfis og öðlindamála eitthvað hérna úrskurunend. Það var einhver hjá Reykjavíkurborg sem sagði við mig að það hefði bara verið pressa íbúa í hverfinu sem að fekk þau til að vinna þetta hratt og öruglega.
0: Já.
1: Þannig að pressan skilar.
0: Já, já, það er bara þannig. Það er þrýstingur. Þrýstingur getur á endanum skilað.
1: Já, þannig að finna þessu nýja staðsetningu.
0: Annars er það nú í fréttum að smárunendi ætlar að fara að rukka fyrir bílastæðin. Gæs, er þetta er ekki bara æði, þetta er faraldur, þessi bílastæðabusiness. Þetta er svona ótrúlegt. Það kemur inn eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Og það er eitthvað að glufa í lögum, ekki búið að búa til einna reglugerir þetta. Þetta verður svona viltavestrið og annarkur maður og amma þeirra er bara að koma með bílastæðarökun.
1: Alltaf verið nýtt app fyrir þetta stæði, Smárapark.
0: En auðvitað er þetta sérstæða, þarna eru þau að segja sko að því að það sem að verslunarmiðstöður hafa hingað til státa sig af er það að það er frítt að leggja.
1: Já.
0: Og það hafa þau átt á miðbæin í gegnum söguna. En þarna fara þau að rukka eftir fjóra tíma. Þannig að þú ættir að geta sint brýnustu erindum á þess að þurfa að verða fyrir barðin á þessu. En nú er búið að opna þetta glæsilega matvöll og bíómyndir eiga stundum til að verða 2.5 tími. Þannig að þetta er svona, já, ég veit ekki, kannski hefur þetta setja 5 tíma mark á þetta.
1: Eða bara ekki rukka inn á þetta stæði.
0: Eða ekki rukka inn á stæði, sko.
1: Til hversi eru verslunarmiðstöð? Þetta er svona til þess að koma á bílnum og versla og fara aftur á bílnum.
2: Sá nú viðtalið markastjórnir fréttum sínar í gær. Hún var að segja að það væri vandamál á þessi bílastæði, hversu margir eru að leggja þarna bara til langstíma. Alls konar bílum og jafnvel ferðavögnum og eitthvað.
1: No.
2: Það er eitthvað að reyna að sporna við því.
0: Já, sko, ferðavögnum.
1: Það er bara ekki vandamál þeirra sem koma í Smáralind.
2: Nei.
1: Og versla, skilur.
2: Ég hef rosalega sjaldan verið lengur en 4 tíma inn í verslunum, veist.
0: Já, já.
2: Alveg svakalega sjaldan.
0: Ég sammála því. En það er samt komin þannig séð afþreying. Þetta er ekki lengur bara verslunarmiðstöð.
2: Já, já.
0: Verslunarmiðstöðir í heiminum er að þróast í að þú getur komið og svona eitt nánast deginum, sko, með afþreyingu. Og en það er þá komið 4 tíma kap á það.
1: Mm.
0: Og það eigum við þá vona því að Kringlan fylgi kjölfarið, þú veist. Það er svona oft störukjarni, hver er fyrstur?
1: Já, já.
0: Ég veist að þeir gerum þetta, taka á sig hittan og þá gerum við hitt og...
1: Alltaf með afslótt að það svona hérna eitt byrjar og hinn eldi strax.
0: Já.
1: Ykkur neginn.
0: En þetta er, svona er þetta bara, þetta er svona eiginlega síðasta við, eða vestunum misti þetta að rukka fyrir bílastæði.
1: Akkurát. Talandi með vestlun, sko, Íslandspóstur er sakaður að beita mikill hörku í krafti markaðsráðandi stöðu sinnar í samkynnu við minni fyrirtæki þjónustu við netverslanir.
0: Mm.
1: Þannig að þarna er Íslandspóstur og eitthvað system fyrirtækisins að þérna ráðast inn á markað sem að einhver framtæki er að standa sig ágætlega. En gerir það í krafti þess að vera með hérna já, ansi mikla markaðsráðandi stöðu og kannski fá smá pening frá mamma og pabba í ríkistjórninni.
0: Já.
1: Er ekki Íslandspóstur að gera það?
0: Já, það er eitthvað, það er OHF náttúrulega, þannig að hérna, maður veit ekki alveg.
1: Við fá ekki, hérna fína útvarskjaldi sem að
0: hlutala munnulega var stígin ef allt fyrir óefni, það er bara eins og með önnur fyrirtæki.
1: Já,
0: nú er það til rannsóknar að Hvalur 9 fekk sprengjuhótun. Eða Hvalur HF.
1: Já.
0: Já, það var hérna söglar upp bara hótun frá Bretlandi um að sprengja bara upp hval. Og það er verið að rannsaka þetta. Þetta er alvarlegt. En já, þetta er
1: já.
0: She Shepherd, þeir eru alltaf að verða grófar og grófari. Þannig að hver veit nema þeir eru að tekið þetta.
1: Kallinn sem stopnaði þetta, hérna Ægis í gamli, já.
2: Já, Paul Watson.
1: Paul Watson, takk fyrir kjærlega. Hann sagði þessi bara frá þessu félagi. Hún fannst ómikil harka verið komin í þetta.
0: Komum við langt.
1: Já, hann sagði ég er alveg hérna aktivisti og allt það.
0: Þetta er komum við langt.
1: En róið ykkur aðeins.
0: En talandum hörku, Bandaríkjamenn hafa ákveðið aflétta ferðatakmarkunum á leikmannahóp Írans. Keppendur Írans, já, já. Íranska liðið hefur þurft að sæta hörðum svona ferðatakmarkunum verðandi þáttakendur í HM. Hafa verið dvalið í Mexíkó og hérna og þurft að ferðast alltaf bara rétt fyrir leik á leikstað og strax heim eftir leik. En núna fá þeir tveggja daga undirbúning fyrir síðasta leikin gegn Egyptalandi og það þykir vel, þykir merkjum það að þessu komin friður og milli landana.
1: Já, já.
0: Já, þetta er eins og það er
1: hérna bara svona rétt í endan hérna, flugvirkjar eru búin að svolítið hérna setja á stað eitthvað vesinn hérna, tala sig inn í meira en 3,5% launahækun.
0: Já.
1: Og það er eitthvað framundan, þetta er svona sama sagan, þetta er hérna keðjumörkurinn, gamla góða, ekki?
0: Við erum bara stödd á þeir stað að okkar land er nú ekki lengra komið en það að ein starfstétt getur sett þjóðina í gíslingu og já. Það þarf að breyta því, það er til eitthvað sem heitir vinnustöðasáttmáli og það þarf að rifja hann upp aftur, þú veist að reykja því og komið veg fyrir svona vils.
1: Við erum annars bara léttir sko, við erum að fá fréttir kannski bara.
0: Já.
3: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is. Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12-6.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Þú ertum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
9: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reið yfir rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða klukkan 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur segir að rúmlega 30 skjálftar hafi fylgt í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því maí

0: þessu í sveitinni?
1: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
0: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali fréttastofu í morgun. Öldungadeild Bandaríkjan þings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjana og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Þá einnig lagt að forsetanum að hann þurfa að fá leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið, teljist það nauðsynlegar í framhaldinu. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið hefur vakið athygli fyrir það sækir að republikanar fara með völdin í báðum deildum þingsins. En í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildarþingmenn republikana með tillögu demókrata. Þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæði gegn 48. Slíka ályktun hefur þó aðeins tákgreint gildi en ekki lagalegt því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýndi hann þingmennina í nótt sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningum við Íran sem nú séu í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé nú þegar í gildi því tómt mál að tala að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu með embætti dómara við Hæstarétt hafa nú verið metnir jafnhæfir á dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsréttin í kjölfar þessa mun nefndin afhenda ráðherra umsögn sína umsækjendur og stefnt að því að ákvörðunum skipun liggi fyrir hið fyrsta. Þetta segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu en þau fjögur sem sóttu eru Landsréttardómararnir Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til maður finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar Vísi.
2: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Ég er hrættur það að klukkan er 4 mínútur gengin í 8 á þessum líka fallega miðvikudagsmorgni. Það er Bíti sem heilsar ykkur, Simmi, Stefán og Ómar.
1: Já, það er þéttbakkaður dagur í dag. Það voru gaman hjá okkur.
0: Já,
1: og það voru áhugavert.
0: Já, fjölbreytað vanda.
1: Já,
0: við erum að já.
1: Á ég?
0: Já, kjörsvörst.
1: Þú veist,
0: já.
1: Jón Þór hjá stýrsaföldum félaginu Landsbjörg. Það var það að kíkja til okkar og í vískriftina og svo við talið er Hálendisvaktin
0: í 20 ár.
1: Í 20 ár.
0: Þetta er á dagskrá núna. Þetta er frakkandi komið þessu á dagskrá.
1: Já.
0: Og við munum ekkert sleppa takkina þessu nema eitthvað sé að gert.
1: Þeir komið svo dagskrá hjá Jóhanni hérna Páli, umhverfis og orku og auðlindamála ráðherra.
0: Já.
1: Hann er að skoða viðurlögin og allt þetta.
0: Já.
1: Ég sendi þetta nú líka á ástofamann, hann er Obbu, dómsmálaráðherra í gær, spyrir hvort þau vildi ekki vinna þetta mál saman bara.
0: Já, Páll og, ég held að það sé við hæfinn.
1: Það var að gera eitthvað í
0: þessu. En þetta er stjórnkerfi, Hanna Kristín Friðriksson kemur hérna til okkar atvinnuvegaráðherra og það er búið að samþykkja lög um nýja stofnun atvinnuvega. Hann sem er búið að sameina embætti og sitt sýnist hverjum í þessu, þarna er spurningin, hvað er hagræðið í þessu og hvað þá þjónustustíð, við þurfum að fara aðeins yfir það.
1: Ég mitt, miðjulagið er oft svolítið feitt en það er spurning hvort að hérna hvort að miðjulagið sé að fara þarna og sem byggja í smástund. Viðskiptaráð verður hér að dagskrá eftir Lísbet Sigurðardóttir, hún er lögfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs. Það var ný skýrsla að koma út.
0: Já, hvernig stóðu þingmenn sig og stjórnmálaflokkarnir, förum við það með henni, það er alltaf gaman að gera svolítið upp. Og svo fáum við mestu góðsögn í íslenska knattspyrnu sögu, ég held ég leiði mig bara að segja það hér á nóm, Eiður Smári Guðjónsson að kíkja til okkar og aðeins að fara yfir HM liðin sem hafa komið á vart og leikmenn sem hafa mögulega eru að stíga upp og koma á vart og það er ekki hægt að fá Eiður Smára nema aðeins að fara með hann í smá svona throwback og rifja þessu upp ferilinn og byrja hann að gefa gömlum samferðamönnum einhvern og svona, við reynum að toga það úr honum.
1: Akkurat, við höldum áfram í sportinu svo eftir það, við ætlum að spjalla við Viktor Hallgríms, hann laðs ég sem markmaður í handbolta, hann er meistaradeildarmeistari með Barcelona.
0: Já, það er unnu meistaradeildina og þessi ungi drengur er búin að vinna nánast alla titla, stóru titlana í handbolta heiminum, hann er 25 ára, hvað næst?
1: Já.
0: Þetta er stór merkilegur árangur og við ætlum að taka hús á honum. Hann er í Þýskalandi með handboltanámskeið núna.
1: Já.
0: Já, já, hann er með markmannsnámskeið í Þýskalandi.
1: Markmenn í handbolta líka, þeir endast náttúrulega miklu lengur en

0: línumenn og horn og fleira.
1: Það er svona ákveðin eitthvað þeim í því. Ég byrjaði sem handbóltamarkmaður.
0: Já, hnén eru ónýtt ef þú ert út á velli, sko.
1: Já.
0: Ég þekki það af einraun, strókar.
1: Já.
0: Já, tvo Íslandsmeistara titla í handbólta. Ég var kannski 12 ára eitthvað samt en, og liði hélt mér uppi.
1: En já, það verður gaman. Enda talaði um það að góðu markmaður er eins og helmingur af liðinu.
0: Já, eins og
1: 50%
0: Var það ekki markmaður Kúrasá á HM eða eitthvað sem var þið 15 sinnum hélt upp í liðinu.
1: Þetta er ekki þeir sem fá stærstu stjörnu samningana sko, fyrir takaskó merkið, en
0: sumir verja frá Messi.
1: Já, sumir verja frá
0: Messi. Ekki bara að hafa það þannig. Þetta á fleira til 10 í dag í bítilinu.
1: Ekki spurning.

0: Herri, ég sá svo skemmtilega frétt í Morgunblaðinu. Ofsa gleðilega, nú eru hérna sumar og það er gleði og gaman. Og það var hann séra Hjálmar Jónsson, fyrirverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður náttúrulega. Hann fór í holu í höggi í fjórða skipti á áttundu braut, hvað er þetta? Hólur er lengi að koma að segja þessu. Já, hann fór holu í höggi á Urriðavelli.
1: Í fjórða sinn?
0: Í fjórða skipti.
1: Ætlaði að sé þá ekki á stuttubrautinni?
0: Jú,
1: þetta
0: er ekki par 5 sko.
2: Nei, það er svolítið verið rætt í þessum þætti. Þetta er alltaf að aukast, fólk verið hölu í höggi. Þetta er, golf er ekkit svo flókin
0: í þetta. Þetta er bara að koma kúli í holu sko.
2: Já, í rauninni
0: sko. Þetta er ótrúlegt að fólk sé að fara á fleira.
1: Þetta segja bara þeir sem ekki spila sko.
2: Þetta er svona rýmisgrind.
1: Þetta segja bara þeir sem spila ekki golf. En hins vegar er svolítið áhafur staðrind sko. Af hverju er holan, jafn stór og holan er. Þetta er það sem menn veit ekki. Að hefna, þetta var sett í reglubók, fyrsti golfvöllurinn sem er Old Course í Skotlandi.
0: Já, já.
1: Að þegar holan var búin til og borað honum í jörðina þá var bara fenginn gæi í hverfinu einhver pípari sem tók bara svona pípulagningarör sem hún fannst að já, þetta er nú kannski bara fín stærð og gróf holu með þessari pípulagningaröri og hérna og það var ekki meiri vísind á bakla þetta en það og þá eftir það eftir að þessi völlu var settur upp þá var gerð reglubók leikinn og þá var bara nákvæmlega mælt upp þvermálið á þessari holu og þetta var bara sett í reglubók og síðan þá höfum við verið að púta ofan í þessi skólprörs mál sem að voru nú
0: þetta er bara eitt rör sama. Sem hann fann til
1: kannan. Já, ég veist, hann bara fann svona rör sem var já, herði, kúlan kemst í þetta þetta er rúmt kúluna en
0: ekki um of,
1: ekki um of og þetta var bara pípulagningar, skólprör
2: en þetta er áhæður pæling, þessu bara mörk í fótbolta hafa þau alltaf verið jafn stór
1: þau eru, já, þau eru
2: og körfuhringurinn þetta er auðvitað staðla
1: en fótboltavöllur er ekki staðla hann er með einhverjum 10 metra svigrúmi bæð og lengt og breytt þannig að sumir völlir eru einfallega bara minni en aðrir og sumir eru breyðar en aðrir
0: það getur nú ekki verið að sé hvað hérna HM
1: ég held að sé, jú, völlir, já, fótboltavöllir eru nefnilega ekki allir í afstóri það er ákveð svigrúmi lengt og breytt þannig að þetta er nú, já Það er nú bara svo leys.
2: Pínulega leitt að horfa beint í augun á mér þegar þú segir lengd og breytt.
1: Já, já, já. Þú er fulltrúi beggja. Beggja, bæði lengd og breyttar. Það er bara svo leys. Þannig að já, furðulegu staðreynd í morgunsári.
0: En gaman, já.
1: Skólprör er forsenda stærðar.
0: Fyrst var ég voga svona sjokkiraðar en svo er þetta bara af hverja breytingur sem er nokkuð fullkomin.
1: Já, þetta er bara 800 og eitthvað. Það var bara kallað í pípulagningamanninn með röri sitt og hann bara fann eitthvað sem var svona skynsalega stærð.
2: Minka holuna, þú veist þú, það er svo algjönt að fólk verið hólu í höggi.
1: Nei, það er ekki
0: að. Ég held að séu bara fleiri að stunda þetta sport, eins og maður kemst ekki að á golföllum höfubólksvæðsins.
1: Það er erfitt.
0: Ekki séns.
1: Þú þarft allavega að skráði þá með einhverjum kannski og mæta bara einn. En þetta er svona hól í höggi eða svona eins og að fá 20 punda fisk, eins metr.
0: Þetta er svolítið þannig.
1: Já, þetta er svona, þetta er benchmark á hobbyið þitt.
0: Það er veiðimaður hérna inni sem að hún fannst voða gaman að heyra þessa samlíkingu.
1: Já.
0: Mikið veiðimaður.
1: En talandi fréttir, við komum nú aðeins inn á það, það þykir nú svona, hérna, ekkit oft komast í fréttir að þrýstingur fólks og heimila og fyrirtækja nái að hreyfa við hinn opinbera en samfjón hjálp fer ekki upp á grensasvegi.
0: Nei, þetta var líka, þetta var skringilega unnið mál, þannig að þetta jú, vissulega kom þrýstingur frá íbúum og allt það, en hérna og það koma sér á stað að þau fóru að skoða þetta eitthvað en þetta var greinlega ekki unnið eins og átt að gera og var ekki gerð almennleg úttekt á því hvernig þetta myndi hafa áhrif á
1: vestun
0: og hérna, þjónustu og bara einmitt íbúa hverfisins hérna, nærumhverfi.
1: En núna verður þetta verkefni þar að leiðandi komið á borð aftur yfirvalda í borginni að finna þessu stað og nú spyr maður sig, er einhver þann úti sem maður segir heilu hér er pláss. Verið velkomin.
0: Ég fór
1: strax. Af því þessi þjónusta þarf að vera veitt.
0: Já, ég fór strax að hugsa bara, sko, höfða, upp á höfða einhvers þar.
1: Og höfða, sko, það er nú verið að klára þar, fjölmennar íbúðabyggingar.
0: Já, en það er líka innan að hverju þetta er svona pínu blanda, þetta er ekki alveg jafn svakalega hérna,
1: viðkvæmt?
0: Nei, bara þétt byggt eins og hérna á íbúrhúsnæði, skólum, leikskólum.
1: En mér sínast nú stefni í það þannig bara höfða, þetta er nú ekki, það er ekki rúmt á milli.
0: Já, svo eru líka þessi fínu braggar nýri hérna, nýri við háskóla og þar.
1: Já.
0: Já,
1: þetta er nú svona, þetta verður alltaf einhvers konar.
0: Veistu í hvað þeir eru notaðir í dag?
1: Braggarnir?
0: Já.
1: Nei, mér er ekki bara bátarskiljaða.
0: Nei, hérna það sem stráin voru sett.
1: Já, var þetta ekki bara einhvers konar kaffivinnustofu hús fyrir veislusalu fyrir háskólanemendur í HR? Já. Þetta er ekki úr svo leis. Já. Er þú inn á vísi.is er mynd af, þetta er svona hægilega hægi fegurðarsakirni, það er búið að taka saman alla fjallkonur landsins inn á myndavisla, það stendur hérna myndavisla. Og þar eru fjallkonur landsins settar upp allar hverja varari og maður hugsa með sér, já, þetta er ekki bara nýja fegurðarsakirni í Íslands.
0: Jú.
1: Konur á öllum aldri í glæsilegum upplut og líta vel út og er þetta ekki svolítið íslenskt?
0: Þetta er mjög fallegt og skemmtilegt en það kemur eitt mér svolítið óvart hérna. Gestur okkar á mánudaginn hérna er ekki hérna með.
1: Nei, þetta er ekki allar fjallkonur landsins.
0: Nei.
2: Kallið þetta þöggun fyrir okkur í bókópu og svo látum það líka.
0: Já.
1: En fulltrúið Móses bæri þarna auðvitað.
2: Og Egilsstaðir líklega líka.
0: Hina raunverulegu höfuðborg Íslands.
1: En hvað eigum við kallatir að vera í? Akkur er ekki til svona þjóðadress? Það var gerð einhver tilrinn af þessi, ég sé nú að það er einn maður hérna á þessum myndum sem að enn og klættur í kallkyns upplut.
0: Já, já.
2: Erðum að tala íslensku hérna, maður er eins og óvaxin garðálfur í þessum galla.
0: Það er smá þannig, já.
2: Það er bara þannig.
0: Þetta er hátílægt á konunum, en þetta er eitthvað að pínu svona.
2: Vantar aðeins að töffa þetta upp.
1: Já, já. Við þurfum að setja af stað einhverja svona tillögu, hannlega tillögu að búa til þjóðbúning íslenska kallmannsins.
0: Hver væri nútíma þjóðbúningur Íslendinga í dag? Hvað er svona?
1: Hjólabuxur.
0: Já.
1: Þröngubólur og hjálmur.
0: Já.
1: Á, já.
0: Eða golfdressið. Það var nú eins sem að mætti á fundi gær úr söludeildinni. Hérna hún var í golfdressið og hann spórt
1: fyrir hættulega. Já, topið til dagar.
0: Svolítið skemmtlegt.
1: Já, já, beintið til vinnu, beint út á öll.
0: Já, já, nýta tíman, vera ready.
1: Já, utan með að hlaup stressið, það er líka vinsælt.
0: Já, já, með hérna vassbrúsa svona vesti.
1: Já,
0: með rörinu, hérna, danglandi.
1: Hydration vestið.
0: Getur við fengið þér vott hérna.
1: Akkurat.
0: Upp úr þurru.
1: Já, já. Nei, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað blanda þessu. Þú getur við í hjólabuxum, þú veist, í hlaupaskóm.
0: Ég myndi mæla með hérna, ég myndi tilnefna sumarkonudressið sem þjóðbúning íslenskra kvenna.
1: Veiði hatturinn.
0: Já, veiði hattinn og í barbúrjakkanum og
1: kalli og hatturinn.
0: Eða með svona slá, einmitt, sláin eða hérna stóran svona feld.
2: Axlaskjólið, náttúrulega.
0: Axlaskjólið.
2: Þetta er dottið inn fyrir okkur kallana eftir hann hérna jökul.
0: Já, fyrir okkur, já.
2: Það er svo góð íslensk þýðing af poncho. Axlaslá eða axlaskjóli, mann ekki hvort það var. Hvort sem er að
0: það. Já, það er skemmtilegt.
2: En íslenska lópapeysan fyrir kallmenn og bara
1: Mér finnst eitthvað samt ekki skrítið, heyrðusti mín, hvað hérna hefur þú séð axlaslána mína? Ekki vant eitthvað svona pínu matsjó í það. Já, ég meina það vantar eitthvað pung í það sko að vera að byggjum konunum að finna fyrir sér axlaslána. Þetta er svona
2: Poncho.
1: Ég veit það ekki.
0: Já, hvað er poncho í mitt?
1: Já, þú veist, það heldur þetta er ekkert sérstaklega kúl, sko.
0: Færðu mér axlarslán.
1: Já, já. Taubrynja, getur þú ekki taubrynja?
0: Taubrynja er mjög gott.
1: Já, getur þú fært með taubrynjuna, ástu mín? Það er svona eitthvað, það er meiri substance í því.
0: Já.
1: Byðum taubrynjuna. Ég veit það ekki.
0: Lambalóð flík.
1: Smekkin. Herrasmekkin minn. Getur þú fært með herrasmekkin minn? Það er svona smekkur, sko, þú setur svona á því þegar böndin eru alveg nýbyrjuð
0: að
1: nota nýfa böndin.
0: Já, sem klæðir er líki hendur.
1: Það er svona bara heilsmekkur.
0: Heilsmekkur.
1: Já.
0: Færðu mér heilsmekkin.
1: Færðu mér heilsmekkin.
2: Þetta byrjaði svo vel, axlabrynja sem bara endaði því.
1: Taubrynja og heilsmekkurinn, hann er kominn.
0: Já. Hérna,
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.

0: barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
7: Sólgler fylgja með keftum glerjum. Augað kringlunni.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is
13: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
14: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
15: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
16: Sterkir og fallegir garðverkir. Útihúsgögn.is
17: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
18: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3. Dynjandi.is
19: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
20: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
21: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is
22: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
23: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
24: Ég þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengi svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
25: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
26: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
27: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
28: Björt og brosandi í

0: giska á að þess vegna sem þið kallaði þetta blues, syngur Elton John.
1: Allt það ekki. Ég svo heppan að hann fengið að sjá hann á sviði ára hann hætti.
0: Já, að það.
1: Í Vínarborg.
0: Já.
1: Opnum humni á dásamlegt.
0: Já.
1: En hann sat við piano allan tíma hann þar.
0: Já, engin sviðsfrað kom hann ekki upp á tíu.
1: Nei, jú,
0: ekki
1: jú.
0: Ekki þannig.
1: Og eru svona dansarar í kring eitthvað svona.
0: Og skipt hann
1: en
2: veru.
1: Herðu,
2: hann var
1: já.
2: Á fullulaunum og ég líka
1: einmitt.
2: Þegar að koma inn um árið, ég var að bræða pappa, þakkpappa á bílskur í lögatalum, með mjög góð útsýn yfir lögatalin og hann spilaði undir þennan lögatalin, var hugulegt
0: og tilturður og horfir á
2: nei, ég bara
0: á tímaköpi
2: ég slefti bara peltóttnum
1: og maður er sem ekki drokkur, hann gæti ekki verið eitthvað að hlusta á mikið og Elton John, sko
2: nei. Ég var bara með gaslúðum að Running Man
0: Það er bara svona Herðu, það ég vakti nú að tegli að fórsætti ráðara vor Kristján Fórsdóttir, hún var í viðtali í Íslandi í dag, hún bóraði hans yfir sviðið og hérna fyrirskriftin eða fyrirsögnin í blöðunum er að planið er að virka og hérna, það var vont svona þegar var með góða auðlýsingaherferð að hérna þá var þetta notað gegn þér á svo margan hátt líka
1: Já, já, sleggjuna og svona
0: Er ekki bara best ekki þess að framsókn
1: Já, það er ekki hægt að nota það eitthvað sérstaklega sko.
0: Það Jó, var bara eitthvað í bláin illa, Það var ekki verst,
1: Nei, já, það var briljant markasmúf Ég vil nú bara mena það að Þetta skilaði einhver smá kjöri En plan, við erum með plan
0: Já
1: Svona, ok,
0: já.
1: Og hvað, hvernig gengur og sleggja náttúrulega við fræða
0: já, það er hægt að nota þetta svolítið gegn fólki, en það er að sjá þetta viðtalinn á vísi.is fyrir eitthvað sem mistuð af þessu síðan segir hér í fréttum að sjálfstæðisflokkurinn sé á flugi fólkin er á flugi, að þeir sé að bæta við sér fylgi sjálfur sér ekkert nýtt í þessu sko. Við mögum ekki gleyma því, nú erum við að koma inn á annað þing annað ár, nýra ríkisjórnar sem ekki heiti lengur ný þá oft verður svona veist, fólk verður fyrir vonbröðum átti von á bara einna nætur umbreytingu og hinum að þessum málum og hérna og þá svona svara fólk í kostningu já, ég kýs ekki hana, ég kýs bara hvað, sjálfstæðisflokkinn, því ég mann hvað hann heitir
1: já,
0: það er svona heyr fylgi sem fylgir
1: Já, já, en við hafa nú spurt það hérna, kýst, ert þú vanur vön að kjósa alltaf sama flokkinn, ertu hliðholl eða hliðholtur flokkum, sko
0: já.
1: Kjöri og það kom bara alls ekki þannig út
0: Nei.
1: En það var þannig Já, ég verið svolítið svona undanfarið að kjósa frekar með svona heilunum en hjartanum, sko, eða svona þannig skilur
0: Framheilunum?
1: Já, hann er loksins orðin developeraður, sko
0: Hvað serið?
1: Hann er loksins orðin developeraður hjá mér, sko, framheilin
0: Já, en sko það er nú samt bara þannig að oft á tíðum er þetta bara að þú ert einhvern veginn í liði
1: Já.
0: Og það er ofta hættulega við stjórnmálin að þú hérna, þú lítur á þetta bara þú heldur með mannsastir og kýst bara þennan flokk
1: Já, þá verður að fara að rífa þá sambandi eitthvað svona, ég hef ekki sem aður til að dæ, sko það er bara, það gengur ekki fyrir stjórnmálin
0: Nei.
1: En hérna ertu með þess að, hvernig, mér langar að sjá hvernig gengur þú flokk í fólksins
0: Herðu, það sem er að koma upp hverfa? Í kursunum könnun maskinu núna 23. júni Flokkur fólksins er með 4,1%
1: já.
0: Og svo séð þetta 3,9 Þetta eru svona, já, og píratar Ég veit ekki hvað er verið að mæla að fann píratar Þeir eru ekki bara, eru þeir ennþá við líði? Jú, þeir eru nú kannski ennþá við líði
1: já.
0: Þeir eru bara hvergi til Þeir eru hvergi við borðið Framsókn veriðist halda 8,5% Viðreist er í 12,4% Sjálfstæðsflokkur komin í 22 Orðin annar stærsti flokkurinn og eftir samfélkingu og hérna sem er ennþá 25,2% miðflokkurinn 14,2% þannig að það er viðbúið að stjórnar anstæða safnar vopnum sínum svona þegar það eru 2-3 ár liðin frá kosningum
1: Já, þetta er alltaf ykkur neginn upp og niður sko
0: Já,
1: þannig að eins og manni finnst leiðilegt að fá svo leis
0: Já, það er svo leis en sjálfstæðisflokkurinn er hástökkvarinn Og miðflokkurinn er að missa fylgi verulega, þeir mældust nú hérna yfir 20% í desember um áramótin
1: Já
0: Þannig að hérna, þeir þurfa þar að finna nýtt mál
1: Já, svo spyr maður þessu líka Ómar kom með vangaveltu hérna þegar þú sem er minn varst ennþá bara með hérna, þitt fara höfuð á koddanum Við vorum hérna mættir þessna við morgun og varum að ræða stórmálin.
0: Já.
1: Hérna
0: Ég mætti nei, hérna kortir við sér, hvernig þið mætti?
1: Já, ég mætti 5, kannski 6, 7 minútum áður. Já. Vorum að tala hvað verður sko, hvað gerist við ríkisstjórnina ef það kemur nú nei? Og nú erum við með mikinn jámann hérna ni.
0: Jámann, já, þú gefur mig það. Já.
1: Fyrir þessa kostningu, þú vilt sjá.
0: Ég skal segja það hver afstæða mín er í þessu.
1: Okay.
0: Ég hafandi þó kynnt með töluvert marga þætti í einhver samfélagi Evrópusambandið, þá veit ég samt ekki nóg og mér finnst galið að við séum að segja nei á óupplýst.
1: Er það ekki okkar verkefni þá að komast að þessu
0: öllum? Algjörlega, og við höfum núna sumarið og það er auðvitað er það ákveðin gaggrinni sem að má til sannsvega færa að sé réttmætt að RÚF sé komið í sumarfrí. Þetta er stórt mál
1: já.
0: og þetta ræður RÚF ekki hvenær mál þetta er dagskráð eða ekki, þannig er bara búið að setja á kostningi í loka ágúst.
1: En það ræður hvenær þið hafa sumarfrí á ákveðnum þáttum
0: ákveðnum já, ekki. Já, sko. Menn þurfa svolítið að bregðast við því að það er bara eitt lögvarið hlutverk hjá RÚF og er ég mikill aðdóðandi RÚF-nota meini, að það er að standa vörðum upplýsingaskyldur á.
1: Nú erum við dagskráðstjóra á bylgjunni hérninni, megum við ekki alveg bara svolítið kafa í þetta? Ég er fylgjandi því að fara svolítið djúpt í þetta, sko?
2: Já, sko, ég get bara sagt að ekkit starfsvík vegna bara sem persóna, ég er ekki búin að gera upp hugminn, þetta að ég held að umræðan myndi leiða mig í rétt átt, fyrir mig
1: ég er sammála,
2: það sem rétt fyrir mig er ekkit endilega rétt fyrir þig nema hvað, hvoru hliðin hefur eitthvað náða samfæra mig ennþá ég bara heyri og, gott og slæmt
0: og að því að fólk er þreytt á umræðinni þá sjá stjórnmálamenn sér leikaborði í að koma fram með svona stutt slagorð stuttar hluti
1: segjum ekki sjálfstæði okkar svona,
0: mér finnst bara grundvallar spurningar þetta sko, að við erum í tvískiptu landi, það er atvinnulífslandið og það er heimilin í landinu og það þarf að heyra kosti og galla við þetta báðum megin frá og hérna við sjáum það að sjávarútegs fyrirtæki eru ekkit andvíg Evrópusambandinu, ekki öll ekki þau sem eru aðalega bara í sjávarútvegi, þau eru ekkit sérstaklega á móti Evrópusambandinu og íslensk sjávarútegs fyrirtæki eru bara býstna stór í evrópsku markaði, ég held að eitt fyrirtæki sé bara eitt að stærsta í útgerði í Frakklandi og eitt að stærsta í útgerði í Þýskalandi þannig að menn er að sinna sjávarútvegi í stórum stíl í Evrópu hérna frá Íslandi.
1: Ég Írar ekkit voðalega sáttu við það að við skulum vera að fara að fá eitthvað hérna sér ákveði að við meðum veiða á vá, byttu að við meðum veiða á annara hérna annara landa miðum sem er þá sameiginleg með Evrópusambandslandana en önnur Evrópusambandslönd mega ekki veiða hér. Er það ekki, það lítur að vera skakkt fyrir önnur lönd, skiliði mig, það er ekki bara one way street, sko.
2: Sjávarútur er náttúrulega risastóra Spáni og sjá, hérna, utanríkisráðherra Spánar var í fréttum sínar í gær, var hérna gestur, var í Norræna húsinu og hann sagði að það var engin vilji hjá Spán að koma og veiða hér, heldur að vinna þetta í samstarfi við fari Íslendingar í Evrópusambandið, það er þetta unnið bara í samvinnu við Ísland og ég, þú veist, veit ekkert hvað það þýðir en hann hljómaði mjög vel
1: já, hann að því
2: að það vera að búið til grílu núna, úr einhverju en Írar eins og með kvóta núna hvernig er það rétt sem fólk segir sem sumir segja að þeir sé að missa eftir eitthvað svona aðlögunatíma að hún sér að missa sinn kvóta eins og var ekki beringsafi þú veist það lítur að vera að komast þessu bara já eða nei sko.
0: Og svo er annað líki í þessu þau lönd sem eru tildurlega nýlegin í Evrópusambandinu að þegar menn ræða Evrópusambandi í öðru löndu þá ertu með þá sem eru með á móti eins og í öðru löndum en síðan er áhugavert að sjá sko, þau fyrir bara eins og í Svíþjóð hver er andstæðan núna við Evrópusambandi eftir að menn eru gengur inn og af hverju eru ekki flokkar sem eru andvíðir Evrópusambandinu þá stærri með meira fylgi þjóðarinnar ef það er svona slæmt að vera þar ef hlutinir hafa breyst til eins verra þá myndum maður halda að það væru stórir flokkar með fylgi sem að væru andvíðir Evrópusambandinu
1: sko, nú ertu að segja þetta þriða daginn í röðu mér langar að heyra í einhverjum í Svíþjóð
0: þetta eru svona spurningar sem við þurfum að fara við getum hringt í stjórnmálamenn í þessum löndum
1: við þurfum að gera það
0: og mér fannst líka áhört sem bróðum ég benda á að sjálfstæðisflokkurinn er sístur flokkur margra flokka á Norðurlöndu sem að allir eru hlindir Evrópusambandinu af hverju sjálfstæðisflokkurinn á Íslandi ekki á sama máli og sístur flokkar af hverju eru þeir ekki
1: en sko það sem ég, sko, alveg blá lokinina það sem ég mestar ágjur af varðandi þessa kostningu og þetta mál þetta er risastórt mál, þetta er stærsta mál Íslands sögunar vil ég meina frá bara 1944 sko þetta er engin smá breyting fyrir íslenskt þjóðfélag, að þetta mál sé að fara að skipta þjóðinu upp í tvær fylkingar. Við höfum verið mjög samheldin þjóð hinga til.
0: Yeah.
1: Það verið álita mál hér og þar, en það er ekkert sem að er að fara að skipta þjóðinu jafn mikið. Held ég
0: miklu máli.
1: Já.
0: Já, EES samningurinn en var nú rísastök líka, má ekki gleyma því.
1: Hann tengd okkur við heiminn. Allt annar kapitum. EES er bara pínu, þetta er 50% regluverk eða eitthvað sem við verum að innleiða af ESB sem er bara ágætt fyrir hérna, samstarfið og þjóða og eitthvað svoleið, sko. En ESB er allt annar kapitúli. Við erum að tala um annan gjaldmiðil, við erum að tala um ansimart.
2: Við erum fólk að vinna við stjórnmál.
0: Já, já.
2: Við stjórna þessu landi, við skulum bara greina þetta fyrir mína parta. Ég vil bara að hlutinir hækki ekki mánuð per mánuð. Greiðslu selarnir, vörurnar og allt sem ég þarf að nota sem fjölskyldufæðir og ég er ekkit að tala um neinar okkar.
1: Þetta er ekki flókið.
0: Hefur setja okkur markmiði sem að ræða þetta á mannamáli og forðast upplýsinga óreiðu. Hefur verða svona vin í eyðumörkinni.
1: Já, og draga þetta allt saman. Rauður þráður í gegnum sumarið þegar að líður að kosningum. Vol erum háflegir.
0: Já, já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Nespresso og bylgjan kynna the weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æsland er Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika the weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá the weekend með Nespresso og bylgjan
4: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB Kynntu þér kostina á FIB.is FIB, ávinningur í umferð
7: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
8: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
12: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
20: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
21: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
22: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
4: Förum aðeins yfir umferðina. Hún nokkuð greið fær á höfuðborgarsvæðinu í dag en það einhver örlítil teppa að myndast á gatnamótum miklu brautar og sæbrautar. Þarna við sævar höfuða á þar, þannig að það er hægt að keira aðeins lengra og fara kannski einhver aðra leið, þá er kannski bara sniðugt. Nú, einnig þessi, hérna, það vanafest á Reykjanesbrautinni við Kaplakrika, það alltaf teppast upp þar, annars þetta bara sumarleg og fín og þægileg umferð í dag. Börum
5: saman í frí Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Björt og brosandi í 40 ár
7: Bylgjan
6: Þetta er Bylgjan
8: Ég rættur það að klukkan kortir í átta og hálendið hefur verið á dagskrá undanfarna daga og þökk sé eða þú veist vegna frakkana
4: Okkar menn
8: Já, viltum að reyna að ringið og aftur núna milli hálf tíu og tíu, við reyndum í gær og það gekk ekki, en sjáum hvort það svari í dag þessi frakki En hingaði komið Jón Þór Víglundsson þú ert í slýsavarnafélaginu Landsbjörg, upplýsingafulltrúi Hálendisvakt í 20 ár, það það sem að Landsbjörg hefur verið að sinna
9: Þetta já, við fórum fyrst á formlega hálendisvakt 2006
8: Já
9: Eftir að hafa kannað jarðvegin í 2-3 ár þar og undan til þess að meta þörfina við svo sem vissum að þörfin var einhver því að við sáum útköll á þær sveitir sem að þarna voru í segja svona hérna í fæti hálendisins á Suðurlandsundirlendinu til dæmis hugmyndin með þessu var kannski fyrst og fremst að veita þeim sveitum að lítið sumarfrí
8: Já,
4: í þeim nærsveitum Og hvar er hálendisvaktin staðsett? Ég meina þetta ansi víðfemt hálendið okkar.
9: Já, við erum á þremur stöðum. Höfum verið undanfarin ár í landmannalögum og við byrjum þar á morgun.
8: Já.
9: Við erum lengst þar. Opnar fyrst þangað og erum þar alveg fram í september. Síðan erum við sko á Sprengisandi og Norðan Vatnajökuls og erum þá að dekka svona þessi svæði sem kannski aðeins minna farin en eru erfið yfirferðar á margan átt
8: og maður veldi fyrir sér sko, því að Landsbjörg nú að sinna alls konar þarfa þingum hér á Íslandi hvað eru margir í Landsbjörg? Hvað eru margir sem þið gætuð leita til í útkalli?
9: Það eru ansi margir við sjáum útkallskrána okkar sem eru 4000 einstaklingar
8: 4000
9: ekki allir þeirra eru kannski svona þeir virkustu en við getum örglega kallað út helmingina því þegar er mikið liku við
8: 2000 manns
9: og restin kæmi þá í seinnabylginu svo eins aldrei segja á íþróttamáli
8: En þegar þú segir hálendisvakt hvað felur það í sér? Hvað eru margir? Eru með það bara staðsettur upp að hálendi í nokkra vikur og
9: Já, þetta nefnilega orðið tólti vinsælt og sveitirnar, einstaklingar innan sveitana sækja að fá að komast og velja sér stað og eru þá viku í senn og fara, eins og segir, núna er fyrsta sveitin sem er björgunarsveitin eða súlur björgunarsveit á Akureyri að leggja í hann og eru þá viku í senn og þeirra hlutverk kannski fyrst og næst bara að vera til staðar ef eitthvað kemur upp á og það kemur alltaf eitthvað upp á. Við vorum með sko 800 snertingar við erlenda ferðamenn og ferðamenn á hálendinu í fyrra.
8: Já, ok.
9: Og keyrðir sko tæplega 80.000 kílómetrar.
4: Er þetta alltaf bara einhverjir hérna smá borgarjeppar sem eru að fara kannski aðeins of geist og festa sig? Er þetta alltaf sama útkallið?
9: Sum sjáum við oftar en önnur, já, vissulega.
4: Eins og þetta?
9: Já, fólk... þannig er þetta bara fólk, fólk ætlast til aðeins og mikils af annarkvæmt auktækinu sínu eða, eða sjálfu sér
8: já.
9: Það eru vísi verð ekki óöpin
8: Það eru líka göngukarpar sem að snúa sig og ögla og stýta krossbönd
9: fólk er mikið á ferðinni á, á þessum slóðum ganga laugavegin og annars líkt þannig að fara í göngur út frá eins og til mislandmannlögum Þannig að það verða óhöp
8: Eru þið fyrirbyggjandi forvörnum líka? Eða? Hvernig eru þið áður en eða þið sjáum fólk leggja af stað í göngu illa útbúið, eru þið þá að hafa afskipta fólki?
9: Kannski ekki beint að hafa afskipti en já, finnum fólk er vakandi á, á vaktinni en það er þetta vakt og fólk bendir og okkar fólk bendir göngugörpum á sem það kannski þeim líst ekki á að þeir séu að leggja stað með við veðurspá eða bara hvernig færðin er eða útbúnaður þeirra og að það sé kannski rétt að, að endur skoða málið aðeins þannig að já, vissulega hérna, svona hnippu við í fólk
4: En hvað með þá sem eru Já, eins og frakkarnir okkar við fræðu að, að keira á það slóðu sem ekki má keira. Þið eru kannski ekki á, mikið á þeim svæðum, þið eru á þeim svæðum sem kannski langflestir eru en er eitthvað að því að þurfa kannski að hafa afskipti á þeim sem eru kannski ekki gera það sem má í raun?
9: Nei, okkar hlutverk er svo sem ekki löggæslu hlutverk þarna einn á hálendinu en auðvitað bara eins og aðrir íslningar bendu við mönnum á eða þeir eru að að gera eitthvað nóskunda af sér
4: Þeir geta ekki, að snúa menn niður neitt þarna fyrir eitthvað
9: það er ekki, menn eru ekki beitt í tökum
4: nei, nei.
9: En það er ekki langt síðan að við sóttum erlenda ferðamenn það var reyndar ekki á Norðurlandi sem að þeir eru svona aðeins kannski farið á ótrónari slóðir en ætlunin var og það má lendaði svo bara hjá örglu þegar að búið var að flytja bílinn niður
8: Er eitthvað tíma á stefnuskráni hjá Landsbjörg að eignast þyrlu? Hefur það komið til tals?
9: Þyrlu rekstur hefur svo sem alltaf verið í umræðinu og það má ekki gleyma því að það var auðvitað fyrir tilstilli slysvarnafélagsins að þyrla var keypt upphaflega.
8: Á sínu tíma?
9: Á sínu tíma.
8: Já, það er svoleiðis.
9: Þannig að hérna, það má alveg segja að ef þú skoða sögu slysvarnafélagsins að fyrsta björgunarskipi sem var keypt til landsins fór til Vestmannaeyja var svo gefið íslenska ríkinu nokkur mánuð seinna og varð að varðskipi og lagði grunnina að landhelgisgæslunni og slysvarnafélagið lagði í raun og veru grunnina þyrlurekstri landhelgisgæslunnar á sínum tíma þannig að já, það má vel vera að það kom upp aftur, ég ætla ekki
8: að
9: segja
8: Nei, ég er nefnilega bara, ég fór allt inn að hugsa að þegar slys verða ég hef nú verið í skíðaferða sem félagið mér stórslasaðist og hann bara sóttur á þyrlu og það var einfaldasta leiðin og það velti maður fyrir sér mitt að við með allt þetta hálendi þyrftum við ekki að horfa á það sterkt að koma hér upp bara þyrlu útgerð í björgun og eftirliti
9: og rosalega öfluga þyrlu útgerði í höndum gæslunar sem eru þrjár öflugar björgunarþyrlur og vel þjálfaðar áhafnir þannig að við getum svo sem ekki kvartað svo að það kemur alltaf upp og hvort eigi að fjölga þeim
8: Já, eitthvað að sinna eftirlita á ég við sko, því að þeir eru kannski meir í viðbræði
9: Já.
4: En drónarnir hljóta á að svolítið tekið því hlutur ekki gerir fastlega fyrir
9: Já, að sko allt er þetta nú sko há því að það sem við skilir til flugs hvort sem að það er dróni eða þyrla og stundum er það eina sem að hægt er að gera það er bara að fara á tveimur jafnfljóttum og afgreða málið og þá þurfum við að hafa vel þjálfaða sveitir til þess að sinna því
8: Já. En ég trúi því líka 4000 manns á skrá 2000 virkir að þú segir er sko fólk sem að hefði áhuga á því að koma og ganga til liðs við Landsbjörg hvernig ber maður sér að því?
9: Flesta sveitir taka inn í liða að hausti Þannig að svona í ágúst þá eftir að fylgjast með samfélagsmeilum sem eru auglýst kynningarfundir
4: Og á hvað tíumpunkti er maður komin í risajeppa upp á fjöllum? Að því að mér finnst þetta svo rómatísk hugmynd sko. Ég sé þarna í kappklættur alveg og ég bara einhvernum risa jeppa sko, á 70 tómum dekkjum eða hvað sem þetta allt saman er Hvað er maður lengi að komast þangað?
9: Þú ert 18 mánuð eða svona cirka bát
8: okay.
9: að fara gegnum programmið
4: Ég er miklu lengur að safna mig fyrir svona bíl þannig að þetta er alltaf lægi sko.
8: En kosturinn við þetta líka er þá að þú ert líka bara færi að sinna þínu nánustu á ættamótinu ekki satt, menn læra
9: Jó, það er náttúrulega hverjum tilgangur félagsins að tryggja að vera ekki á ættamótum
8: Já,
4: aðalega
8: Það er mjög mikilvæg
9: Ekki mikið talað hann en
8: Já, hann skiptir
9: máli
8: Herðu Jónþór, takk hérlega fyrir komuna og við höldum áfram að, hérna, styðja við bakið á slysavarnafélaginu Landsbjörg. Það má ekki gleyma því, því eru víða að aðstoða okkur við að halda öllu slétt og feltu.
9: Og núna á Hollandinu.
7: Já, heldur betur fyrir okkur Íslendinga og þá sem að landið sækja heim náttúrulega. Við ætlum að halda áfram hér í bítinu eftir smástund en við ætlum að koma fréttum að frá fréttastofu.
8: Takk fyrir.
10: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
11: Ævintýraleg útilega á Hálendinu, kerlingarfjöll.is Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is Ertu með vinnuvél til umráða, viltu taka þátt í vetraþjónustu borgarinnar? Reykjavíku borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetraþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkuborg.
12: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
13: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
14: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkárs. Þjónusta við uppbyggingu. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
1: Pása, fáðir KitKat.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilegum.
4: Víkurverk, allt í ferðalagið.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
6: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
14: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
15: Er útskriftaveisla framundan? Skoðu úrvalið á partyland.is.
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
17: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
18: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð þegar reiði yfir rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafa verið á svæðinu frá því í byrjun maímánaðar á þessu ári.
19: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga, það er ekkert sem að benda til þess að það sé neitt, neitt annað sko.
18: Það er engin órói í gangi?
19: Nei, engin órói í gangi sko.
18: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega, svona fyrir það sem allir sé ekki á?
19: Já, þetta er hérna bara rétt. Norðvestur af Þórisjökli, þetta er bara alveg hjá OK.
18: Þið grendu Húsafell?
19: Já, einmitt.
18: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?

0: deildum bandrengjaþings og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildar þingmenn republikana með tillögu demokrata þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48 Slík ályktun hefur þó aðeins tákgrænt gildi en ekki lagalegt og því ber forsetanum engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir vera gera sér erfiðara fyrir í samningum við Írani sem nú eru í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti í raun engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt málatalum að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu embætti dómara við hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við landsrétt en nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsókn sína og stefnt að því að ákvörðun ráðherra muni liggja fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sækja eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eymundur G. Gunnarsson, öll landsréttar dómarar eins og áður sagði. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgjan sem nú gengur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins og þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi búist við að hiti geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið að lítið lát sig á hitunum og segir umhverfisráðherra Frakka til að mynda að hitabylgjan þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi Frakka sem þann 14. júlí næstkomandi. Og dómstóll í Skotlandi hefur nú dæmt Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicola Sturgeon, sem fyrrverandi forsætisráðherra Skota, í 5 ára og 3 mánaða fangelsi fyrir fjárdrátt. Murrell játaði sök í málunni en hann var kærður fyrir að hafa dregið sér fé þegar hann starfaði sem framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins á þeim tíma sem Sturgeon var forsætisráðherra. Í 61 árs gamli Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sér rúmlega 400.000 pund, tæplega 70 miljónir króna úr sjóðum flokksins, meðal annars til að kaupa bíla, lúxusvörur og húsbíl af stærri gerðinni. Murrell og Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014, sagði síðan óvænt af sér 2023. Rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Murrells. Hún var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og aðeins að veðrun í Hérólandi en það læg sem stödd við Vestmannegar sem þokast hægt og rólega til norðaustus í dag. Hæg breytilega átt af þessum sökum og rigning með köflum í flestum landshlutum en þó þurft að kalla á vestfjörðum. Það eru vestlæg á 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir á vestur helmingin landsins en annars skýjað að mestu sem stöða dálítil væta. Hiti 10-17 stig yfir daginn. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9 en þangað til má finna öll helstu fréttamál okkar á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Það er því haldið, klukkan 6 minúti gengin í 9 og bítið heldur áfram, það þétt pakkaði þáttur formandan hjá okkur, við erum hér Simmi, Stefán og Ómar.
4: Heldur betur, við munum fara hér á eftir yfir nýjútkomna samantekt viðskiptaráðs sem frammistuðu þingmanna og stjórnmálaflokkana í heildsinni.
3: Já.
4: Að, hérna,
3: það er komin skýsla.
4: Já, það er komin skýsla, það er alltaf gaman að því. Svo munum við fá... Já, ég myndi segja okkar allra stærstu fótboltastjörnu sögunar.
3: Þetta svona okkar góðsögn í fótbolta.
4: Já, já, Eiður Smári Guðjóns sem þetta að kíkja til okkar og við ætlum að fara aðeins yfir, háum það sem liðið og hvað hefur komið mest óvart og svona, fara aðeins báðan sitt spilið og sjá hvað framöndan.
3: Fyrir maður þessi tímavélina líka með honum.
4: Já.
3: Það voru áhugaverið tímar og Svo saga verður ekki of, oft sögð.
4: Og við höldum okkur síðan í afreksmannunum því að Viktor Hallgrímsson, landsliðsmaður, maður okkar í handboltalandsliðinu, hann varð meistara, deildarmeistari með Barcelona á dögunum.
5: Já, gríðalega.
4: Og er búin að vinna alla stærstu titla í handbolta heiminum einungis 25 ára gamall og við ætlum við svona að taka hús á honum. Hann er stæddur í Þýskalandi þar sem hann er að mynda að þjálfa unga efnilega markmenn þar

0: Þannig að það verður gaman að heyra þessi vonum.
1: Heldur betur. En næsta dagskur hefur okkur. Já. Það er Hanna Katrín Freyr Eriksson. Hún er atvinnum við að ráðherra og ætlar að spjalla við okkur nýja stofnun.
0: Já, búið að sameina hér nokkra stofnanir í eina og villum að fara yfir kosti og galli þess og já, hver veit, kannski förum við aðeins inn í bara hvernig veitur var.
1: En förum í smá svona stuð. Þetta er Daði Freyr, okkar allra besti. Hér á bylginni.

0: Jú, býti með okkur á bylgjunni. Við ætlum að fara aðeins inn í stjórnmálin, aldrei þessu vant, en alþingi samþykkti í síðustu viku lögum nýja stofnun atvinnuveganna sem tekur til starfa um næstu áramót, eitt af mörgum málum sem fór í gegn á loka metrunum. En með breytingunni verða matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaver sameinaðar undir einn hatt og jafnframt frist síðan matvæla eftirlit frá sveitafélögum til ríkisins. Og það segir hér að markmiðið sé að einfalda stjórnsýsluna að sameina allt matvæla eftir þetta á eitt stað, en breytingin hefur einnig vakið spurningar um miðstýringu umfangnir af stofnunar og áhrif á sveitafjölin. Þess að fara yfir þetta sjálfur ráðurinn mættur hér, Hanna Katrín Fríksson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svona fyrsta spurning, var þessi aðgerð að sameina þetta, er þetta fyrst og fremst hagræðingar aðgerð eða svona hugmyndafræðilega ákvörðun að færa verkefnin frá sveitafélögum yfir til ríkisins?
1: Þetta er annars vegar hagræðingar aðgerð og síðan bara mjög mikilvæg breyting vegna þess að þegar við kemur að heilbrigðis eftirlitinu, þetta eiginlega skiptist í tvennt í þessari stofnun atvinnuveganna sko, það reyna kemur úr tveimur hérna áttum og verður svona einu, það er annars vegar heilbrigðis eftirlitið, því hefur verið sinnt að eiginlega á 11 stöðum á landinu til þessa, eða undir 11 stjórnaði 11 aðila, það er að segja annars vegar matvælastofnun og hins vegar umhverfis orkustofnun sem að heyrir undir umhverfis ráðherra og matvælastofnun heyrir undir atvinnuvega ráðherra. Og síðan hefur þessu verið sinnt, þetta fórustu heilbrigðis eftirlit á 9 stöðum í landinu. Og það skipti síðan, þannig annars var eftirlit með matvælaframleiðslu sem þá hjá mínu ráðuneyti og svo með hollust, mengunarvörnum og hollustaháttum hjá hinu ráðherranum. Það hefur ára bil verið gagnrýnt, ekki bara aðlun hér á landi, heldur líka hjá eftirlustofnun EFTA sem að sérum framkvæmt okkar á, fylgist með framkvæmt okkar á samningnum með Evrópska efnahagssvæðið, að það hefur verið brotalum þarna á og til að sko kjarnaði raun og veru að það hefur ekki verið samræmt eftirlitið á milli þessara einstöku eftirlita við Sörunlandi og þeir sem raunverulega ber ábyrð þar að segja þessar ríkistofnana tvær á framkvæmdinni hafa ekkit boðvald yfir þessum aðlum. Þannig að það hefur bara verið, þið veitir hvernig bara ferðlarnir eru þeirra bara ekki virka þessu tilfelli. Það hefur verið skoðað í mjög mörg ári, ég held að þessi orðna 6 skýrslutnar á undanförnum árum sem sína fram á nauðsyn þess að breyta þessum hlutum og það voru lagðar til einhverja leiðir. En þetta er svo ákvörðun þar að segja að færa stjórnunina yfir í þessar stofnanir sem bera ábyrðina en halda þetta starfseminni sjálfur í nær samfélaginu, er engin breyting þar á. Eðlilega, þetta er eftirlit með þeirri starfsemi sem á sér stað við svörum landið. Og þetta er síðan okkur sem við kynntum, ég og Jóhann Páll, umhverfis ráðherra, síðastlið haust, að við hygðumst fara eftir til þeirra sem að mæltu með þessari leið. Hún er kannski ákvörðunleiti flókinni framkvæmd, en þegar búið er að koma þessi gegn, þá er eftirleikurinn einfaldari og tryggari.
0: Ef ég spyr bara síðan, að því að tökum heilbrigðis eftirlitið, nú bara hef ég þekking á því sjálfur að það eru mismöndu reglur bara milli sveitafélaga, þannig að ég held að það sé jákvætt að samræma reglurnar.
1: Akkurat.
0: Hins vegar þá er þetta líka spurningin um þjónustu flýti, af því að maður heyri það að út á landi, þar sem að nálaðin er meiri, þar hefur bara mál fengið afgreiðslu hraðar, á meðan til dæmis hérna í höfuðborginni hefur oft mál velstum í marga vikur. Hvað verður það? Sérðu fyrir þeir að með þessari sameiningu verði þjónustan betri eða verður hún þannig að hún fer öll í Reykjavíkutaktinu og verður hægari?
1: Það er auðvitað markmið að hún verði betri. Að því, mér langar að hérna, aðeins koma í samfélluna að því að þegar við erum sinna farin á stað með þetta og frumvarpið á að vera á höndum umhverfis ráðherra að því það er bara flóknari útfæslan á hollustu mengunarvörnum, þá er ég á sama tíma að fá niðurstöðu könnunar sem ég setti í gang á fyrstu vikum í ráðuneytinu físilega þess að sameina matvælastofnun og fiskistofu og undir fiskistofu er síðan undir þeim hatti er sjálfstæð eining sem heitir velastofa skiptavers. Þetta eru einingar sem sinna mjög svipuðum hlutverkum þar að segja leyfisveitingar og eftirlit, gagnasöfnun og annað á sviði matvælaframleiðslu. Annars vegar eru tengdara landbúnaði en vissulega eldi og öðru og síðan sjávarútvegi. Niðurstaðan var bara að það var einfaldlega ef ég má leiða mér að sletta nóbreinir að sameina þessar stofnanir. Það var svo margt í því það er hagræðing í það er minni yfirkostnaður en fyrst og síðast möguleikar á að bæta þjónustu við bæði atvinnulíf og fólk viðsvaru landi með því að byggja upp öflugri þekkingastofnanir. af þessu leiti að það var eðlilega að taka matvæla eftirlit slutan út úr stóra verkefninu og færa það yfir þessa nýju stofnuna þegar það hefði átt að fara undir mast hvort þið er. Þess vegna verður þetta svona að stofnun atvinnuveganna er aflengið þessum þremur saminuðu stofnunum og síðan matvæla eftirlit hluta heilbrigðiseftirlitana. Markmið mitt er og mín sýn á svona stofnanir og svona einingar er að það eru þjónustu stofnanir.
2: Mm-hmm.
1: Og þá gefa bara auga leið að markmiðið er að gera þjónustuna betri. Og að því við byrjum og þú spurðir hvort þetta var hagræðing.
2: Já.
1: Þá svari já. Það er vissulega hagræðingi því að einfalda stofnana umhverfi okkar sem er býsna oft þungt og flókið og ógegnsætt. Það er vissulega markmið og það tókst með þessu frumvarpi. En stóra hagræðingi felst í því að við ætlum að einfalda og bæta samskiptin við fyrirtæki og fólki í landinu og fylgja þá og ná forða með þeirra sem hafa náð þessu vel í gegn á þess að slaka þetta á þeim skildum sem þetta eftirlit og þessi stofnun hefur af því að grunnurinn að öllu er að Ísland sem er fyrst og fremst matvæla framleiðslu land haldi og auki forskot sitt í alþjóðlegu samkeppni og þar koma inn hlutir eins og vottun matmál og annars slíkt sem þessi eftirlit hafa með höndum.
2: Mm.
1: En bættjónusta er stóra, stóra mál.
2: Stóra málið, sem er göfugt að sjálfsögðu. Eina sem að mér finnst skrítið er að ef það er hagræðing og bættjónusta, það er svona eitthvað sem að oftar en ekki gengur eitthvað
3: saman. Nei, það er ekki alveg saman. Hvernig fáið það?
2: Ég sé að þið eru að tala um hagræðingu í yfirbyggingu þeir hvetið alla starfsmenni að sækja eftir og það fólk sem er þegar í störfum hefur ákveðin forgangi að gangi í störfin
1: Þið
2: eru það fækka störfum með þessu gerir á frir annars var ekki hagræðingi
1: Það er fækkun á yfirstjórn við höldum öðrum störfum fólk hefur forgang, það er alveg rétt hagræðingi felst fyrst og fremst í skilvirkari ferlum Það er komin ákveðin tækniskuld, ekki síst í, eða fyrst og fremst, í heilbrigðis eftirlitið. Það felst hagræðingi því að búa til öflugri einingar við vegar landsbyðina, eftir bara þekki það, það verður þægilega, það er hægt að vera með verkaskiptingu fólk á möguleika á einhvers konar framþróun í starfi og þetta verður bara smurðari vel ef má nota þá samlíkingu líka á þeim stöðum sem eðlimálsins vegna, þar sem minnu ymsu vegna þess að eru færri sem starfa þar, það virkar betur einfallega þannig og boðleiði verða styttri, þetta er hinn eiginlega hagræðing og svo auðvitað í því að það er verið að setja saman að sparnar í húsnæði og öðru slíku og verkferlum.
2: No.
1: Það liggur hagræðingin en við erum ekki, það er engin og það fórum að þetta ofan í sauman á því, það er ekki þannig að starfsfólk þessara stofnana sem umræðir eða eftirlitsins hafi byllinni sett auðum höndum, þannig að það er ekki svigrúm til að verður, er ekki markmiði sannlega
2: að fækka fólki. Nei.
3: En hvað með hérna, nú er verið að sameina stofnanir og verkefni svona undir færri og stærri hatta í rauninni, er það bara gott og gilt eða er þetta eitthvað sem við getum þurft að hafa ágjör af að þetta sé alltaf bólna út þó svo að það sé færri, en það eru farnar að vera stærri einingarnar undir ríkinu?
1: Sko, ég álít alls ekki svo vera í þessu og ég heyri auðvitað, ég meina við erum auðvitað að breyta heil miklu og það er óvissa og óvissin er jafnvel meiri mín vegin og þess að þessi stofnun verður ekki tilfyrir um áramót og það þarf að búa til stofnanarsamhengja og það þarf að semja við fólk og það er alltaf óvissu tímar og ég meina ég þekki það sjálf og ég held að bara flestir á vinnumarkaði þekki það af einhvern tímann gengi í gegnum svona tíma, ég hef gert það bæði sem starfsmaður og sem stjórnandi að vinna í sameiningum og öðru slíku, það hefur verið á einkamarkaði og þó að það sé ákunnuleikti meira starfsöryggi hér, það er verið að lofa fólki að hafa forgang, störf er ekki auglýst, ekki nema yfirstjórnenda, þá er munurinn samt sá að svona sameining, hún verður svolítið fyrir opnum tjöldum, það er umræðu þingi, það er mikið læti í kringum þetta, miklu meiri en eru oft þegar kemur að svona sameiningum hjá fyrirtækjum á einkamarkaði.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta eru alls hlutir sem að þarf að taka tillit til að sjálfsögðu, en lykil markmiðið er, eins og ég sagði áðan, þjónustan við atvinnulífið, þjónustan við þá sem nota þetta hvað sem umræða í leyfisveitingar eða eftirlit, Og það verður auðvitað ekki gert öðruvísi en með mjög öflugum einingum. Það þurfi ekki að vera mannmargar, það fyrir bara eftir umsvifum á hverjum stað, en öflugum einingum á hverjum stað.
2: Mm.
1: Þannig að ef eitthvað er segið fyrir mér að það aukjast umsvifun á landsbyrðinni, þessar stofnanir sem við erum að samina eru með starfsemi eiginlega allstar á, ef ekki á beinilísu sömu bæjum, þá sömu landsvæðum,
2: Mm.
1: Það verður engin breyting þar. Það verður bara þessar einingar og við vitum það öll líka hvernig er að starfa. Þetta eru oft mjög erfið störf í því tilfelli að það hefur verið að svara umsóknum um leyfi og setja skilyrði og ég tala um að vera að hafa eftirlit og þarf að taka erfiðar ákvarðanir í þá þessara starfa og þeirra ábyrðar sem fólk ber og það getur oft verið flóki og erfitt, ekki síst á minni stöðum. Þannig að þarna er komið ákveðið svona backup sem fólk hefur í stærri einingum.
3: Ef verið að liðka fyrir ESB eingöngu með þessu?
1: Þetta kemur því ekki
3: við. Er það einfalt að eitthvað regluverk, er það eftir að þjóðast að tala um EFTA?
1: Já, það kemur því ekki við, það
3: er annað klart. Að gera hlutina ránt, gagvart, ES?
1: Já, nei, sem sagt, það sem að hefur veldur þessari breytingu að helbriðis eftirlitinu tengist vissulega því að ESA hefur árabil gaggrínt að það sé ábata vant hvernig við fylgjumst með og vottum matvæli sem við síðan flytjum út og það er bara sko komið á það stig að það er bara hætt á að við sköðum matvæla útflutningsfyrirtækin okkar ef að við tryggjum ekki þessa samræmingu en hún tengist fyrst af þess að því að við þurfum að gera hlutarnir rétt og bara viðhalda einhvers konar samkeppnishæfni útflutningsfyrirtækjana sem ræðir en við erum þar að uppfylla EES-samningin. Þannig að því leitt er, jú, tengist þetta en ef þú ert að vísi atkvæðagreiðsluna í ágúst ekki en einu leitt.
3: Nei, nei, bara svona.
1: Já, alveg, já, ég meina það tengist EES-samningnum.
2: Í breytingum, það eru náttúrulega ekki, þið eru eflust ekki að gera þetta breytingana vegna, ég trúi því nú ekki, en þið hljótið þá að vera með eitthvað svona mælaleg markmið í því, hvað telst góður árangur, ef við horfum síðan, ef ég fengið hérna aftur þetta í fjögur ára og segði, já, þessi stofnun var innleitt hérna fyrir fjórum ára síðan, hvað árangur hefur náðist, hvernig mælu við árangurinn hvort þetta hafi verið vel hefna verkefnið ekki?
1: Það held ég að við gerum, þetta er bara frábær spurning og við gerum það fyrst og fremst með því að athuga hvernig atvinnu lífinu sem er þjónustu þegin í þessu tilfelli, hvernig það hefur gengið til en auðvitað eru bæði allir aðilar, fiskistofa, matvala eftirlit, matvalastofnun og heilbrigðis eftirliti, öll með sína mælikvarða sem þau fylgjast með. Þannig að það verður einfalt, myndi ég að segja.
2: Það verður einfalt að mæla þetta.
1: Það verður einfalt að mæla það. Þannig að ég hérna býð spennt þetta næsta samtali.
2: En svona svo í sumarit upp, í sjálfu sér er talað að þetta sé hagræðingar aðgerð og talað það, en samt verðist þetta ekki vera að skera neitt niður kannski hvað sé, starfsmannafjöldan. Þetta er sameiningi felst þá í yfirstjórninni, þú ert að tala forstuðumenn þessara stofnana, þeim mun fækka þá einhverju leiti, stjórnunarkostnaðurinn sem slíkur, en á sama tíma erum við að tala að við viljum auka þjónustu og passa að þjónustu hraðin haldist, allavega hægist ekki á honum.
1: Algjörlega og verði samræmdu fyrst og fremst, þetta er verið að jafna leikinn á milli landshluta. Það sjá allir rugliði því að það sé einhver mismunum þar á þegar við erum að fylgjast með hvernig við eftirlitar hátt á hvað skilir þið fyrirtæki og uppfylla og hvers konar eftirliti neytendur á mismunandi landshlutum með að treysta að hafi verið hérna tryggt. Það er stóra markmið og svo er það þetta þessi mikilvaga skilvirkni í samskiptum hins opinbera og fyrirtækja annars vegar og síðan hins opinbera og neytenda hins vegar og það er mjög erfitt að tryggja eða bæta þá skilvirkni ef við erum ekki með eins ferla allstaðar þar sem samsvarandi starfsemi á sér stað. Það virka bara ekki þannig og aftur Íslands hagkerfi byggjur upp á því að við erum matvæla framleiðslu þjóð. Það er bæði verðmætasköpunin, það er útflutningsverðmæti og ekki síst það að tryggja hér að við höldum í samkeppnishæfni okkar þegar kemur á útflutningi og þetta er bara lykilatrið.
2: Verðið með tvískipta reglugerði fyrir minni framleiðendur og stærri eða er sama reglugerði fyrir alla því að það er nú eitthvað sem hefur oft orðið litlum framleiðendum fóturum bara mikil hindrun að komast inn á markaðin vegna þessar reglugerðirnar og kostnaðurum við að innlega það er mikil.
1: Akkurat og við höfum alveg átt þetta samtal áður og ég er alveg sammálaður þar en þetta eru hluti sem á eftir að skoða. Stofnunni tekur til starfa áramót. Við erum að bara að klára það ferli að fara auglýsa eftir forstjóra sem vonandi verður mættu til leiks í september. Við höfum síðan þennan glugga oktober, nóvember, desember í það að leggja niður störf og tryggja ný störf og svo tekur stofnunni til starfa áramótin og þetta er eitt af því sem við erum að vinna þegar við erum að skipuleggja og setja skipurit
3: útfærslu atriði eftir. Hanna Katrín Friðriksson, kæra þakki fyrir spjallið, þetta verður spennandi að fylgjast með þessu.
1: Takk sömuleiðis.
2: Takk.
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Nýr Honki EHS5, glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eldum saman. Tex-Mex nautapita með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
8: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
16: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Jú, þetta er heldur betur bylgjan, klukkan er 8:30 á miðvikudagsmorgni. Það er sem er Stefán Ómar sem helsi ykkur í bítinu fyrir ykkur sem voru að koma að viðtækjánum. Það er alltaf ákveðu uppgjör svona á vorinn og snemm sumars, þá er þing lok og það er eitt ráð sem að veitir alþingi oftar en ekki meira aðhald en mörg önnur og það er viðskiptaráð og hingaði kominn Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Þið voruð að gefa út núna greiningu á því hvernig ríkisjórnin stóð sig og settuð upp þarna mælikvarða. Hvernig metið þetta svona í stuttu máli?
1: Já, þetta er í þriðja skipti sem að við gerum þessa úttekt þá á öllum samþykktum þingmálum ríkisstjórnarinnar. Mm. Eins og segir, þá er þetta svona heildar uppgjör á því hvernig ríkisstjórnin stóð sig út frá því hverju hún náði að koma til leiðar og svona hvaða áherslur voru þar og svona hvaða áhrif málin höfðu. Mm. Við metum þarna þingmálin út frá efnahagslegum áhrifum og þá hvort að þingmálin hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á efnahags- og atvinnulíf og gefum þeim einkun með jákvæða neikvæðu formerki til einföldunar á skalanum 1-3 eftir hvort að áhrifin voru lítil, miðlungs eða mikil og þarna erum við fyrst og fremst að skoða hvort að málin svona bæti eða þá skerði skilirði til verðmætasköpunar og svona skilirði atvinnurekstrar hér á landi eða hvort að málin stuðli að skilvirkni hjá hinu opinbera og þar með hagræðingu í leiðinu. Þannig að það eru svona okkar helstu efnislegu mælingarðar.
0: Og þetta mat er aðalega byggt út frá atvinnulíf, sjónarmiði atvinnulífsins þegar við getum til að taka heimilin inn í þetta mat.
1: Fyrst og fremst atvinnulíf, en svo þetta hefur þetta mikil áhrif líka hvernig áhrifin eru fyrir bara fólk og fyrirtæki, þetta hangir allt saman, hvernig skilur þetta til verðmætasköpunar eru og þannig að við leifum okkur kannski aðeins viðtækara mat, en við höfum að okkur telst til skilaðin umsögnum um að fjórða tug þingmála á þessum þingvetri, þannig að okkar mat byggist á því hvort að málið fekk góða eða slæma umsögn hjá okkur og þá hvort að málin tóku jákvæð með hann í hverjum breytingum í meðfyrum þingsins og já, þannig að það er svona skýris þetta.
2: Og fara eins yfir listan.
0: Já.
2: Ég held að það sé hérna áhugavert, förum í hérna verstu á eftir, það sem að kannski hvað kemur best út jákvæð og önnur neikvæð sé hérna leyfisferlar í orkumálum til dæmis.
1: Já, einmitt Jóhann Páll umhverfis orku og loftslagsráðherra kemur hérna hvað best út á samt dómsmálaráðherra. Það skýrist að miklu leiti af svona einföldun í leyfisferlum orkumála og áherslu á aukna orkuöflun og margt gott sem að hann kom til leiðar sem að flýtir framkvæmdum og lækkar kostnað sem að við metum jákvætt. Þannig líka dæmi önnur jákvæð mál, jafnlaunavottun, afnám hennar var verulega jákvætt á okkur mati og
2: síðan að hvaða leiti?
1: Léttir á bara íþyngjandi kvöðum á fyrirtæki sem að var að skila
0: kostnaður og tími Ríki var nú sjálft að hagraða sig frá jafnlaunavottun með sameiningu örstofnana til þess að spara sig jafnlaunavottun, þannig að þetta var orðið svolítið ólög þegar ríkið sjálft er fyrir að hagraða sig frá
1: og það kalla eftir þessu lengi
2: sameining HMS og
1: skipulagsstofnunar, það var sameining sem að við mátum jákvæðar en aðrar sameiningar vegna þess að henni fylgdi hagræðing og hagræðingakrafa. Síðan var það stytting bótatímabils atvinnuleysistrygginga úr 30 mánuðum í sem átti að vera 18 mánuðir en urðuðu 24 mánuðir. Þannig að það skýrir svona aðeins minna vægi en það hefði geta
0: orðið.
1: Nei, ekki alveg. Þannig að hérna og aðrar stofnuna sameiningar, sameining sýslumannsembætta, stofnun atvinnuveganna er þarna líka á blaði og rétt að halda þið til haga að það voru jafn mörg jákvæð mál og neikvæð mál en neikvæðu málin vógu aðeins þingra því að þau
0: voru það rosa neikvæð.
1: Já, svona, já.
0: Ef við förum í neikvæðasta máli, fjármála og efnahagsráðherra, hann fékk svolítið skell frá ykkur.
2: Hann á vinningin í neikvæðu málum. Mm.
1: Já, og það er rétt að taka fram að þetta er viðsnúningur fyrir Daða því að hann skoraði best hjá okkur í fyrra, en er þannig neðstur núna. Hann var náttúrulega með mjög mörg mál og það kannski segir sig sjálft að mál fjármála og efnahagsráðherra hafi hvað mest efnahagsleg áhrif, þannig að þau svona skoðast sérstaklega hjá okkur. En þarna erum við að skoða auknar álugur, auknar kvaðir á fyrirtæki, við erum að skoða kílómetragjaldi, það fór þarna á blað, það eru fjárlögin hann undir og fjármála áætlun sem við metum neikvæði vegna verulegar útgjaldaukningar, áframhaldandi halla, vörugjöld á bifreiðar, það eru búið að skatta hækkanir í fjármála áætlun og ákamati eru fórsendur brosnar fyrir henni, þannig að og svona engin eignasala ríkisins sem að við söknum, þannig að og lítið útfærðar hagræðingar aðgerir sem að hefði skilað fjármálaráð þeirra betri niðurstöð.
2: Já, það er eitt atriði hérna sem fær sko lang verstu einhverjum að það eru almanna tryggingamálið tengingu bóta við launavísitölu.
1: Já, þetta við gerðum verulega fyrirvara við þetta mál, bentum á skaðsemi þess og fleiri samtök atvinnulífsins. Þannig að vera að kveðu á varanlega útgjaldaaukningu og svona veldur skekkjum í öllu kerfinu og samanborið við launafólk. Þannig að við skilum neikværi umsögnum þetta mál og það veldur þessari lágu.
0: Þessum stóra mínus. En þetta má finna allt inn á vefsíðun ykkar, vafi.is og hægt að hérna, kynna sér þetta nánar. Þetta er skemmtilegt, þetta er vissulega gott aðalstæki en líka samkvæmisleikur. Það er þetta að hérna, fara on í mál og kynna sér þau og hvetjum alla til þess en það varðar þetta okkur öll. Virkilega gott að fá þig og gangi ykkur rosalega vel. Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur á Málefnasviði Viðskiptaráðs. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snippfélagið. Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Sumar útsala hýslunar, 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
12: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Hvað í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
15: Getur þú valið lífeyrissjóð?
16: Nei, það hægt?
17: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
18: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
19: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
20: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
21: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
22: Pizzaveisla fyrir vinnustæðinni eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
23: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
24: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
25: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
27: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
28: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
29: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Aðeins yfir umferðina, Kringlum er að brauta farin að þyngjast verulega hjá Kringlunni í norður og svo náttúrulega á blettinum við Háskóla Íslands á Hringbraut, þar er allt farið að þyngjast líka en annars er nokkuð létt sumar umferð á höfuðborgarsvæðinu eða þú ertu að leiðin út á land fyrir geðu, wow, þá bendi við á síma veðagerðina 1777 eða veðagerðin.is
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
2: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Já, það líka rétt að líta til veðurs en það vestlæg og breytileg átt 3-8 metrur á sekundu skýjað með köflum og sumstaðadálið til væta Hiti 7-16 stig svalast við norðaustur við norðurströndina Gengur í suðvestan 5-13 á morgun rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir á austurlandi með hita að 18 stigum
4: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Jæja, það HM, það hefur ekki farið fram hjá neinum. Og hérna við erum ekkert að ráðast á garðið sem hann lægstur hér í gestavælinu til að ræða HM Það eru talað það hverju að standa sér best á HM Ég ætla að fá að segja, Eiður Smári, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og hitta okkur Já, Þú ert að standa þig fárónlega vel í þessu og sérstaklega að lýsa leikjum Ég ætla bara að byrja að opna á því
6: Já, takk fyrir það Það er nú kannski bara nýjung
3: Já, ekki ógæslega gaman bara
6: Jú,
3: þetta er krefjandi
6: Ef þú ert fótboltanörd eins og ég þá er þetta bara skemmtilegt En þið náðu mér á eina frídegi mínum í vikunni
3: Já, þú ert búin að vera á vaktinni Já, þú ert búin að vera á vaktinni
6: Svo byrja bara önnur törn Ég held að sko skemmtilega við vorum ja, við sem erum að undibúa okkur fyrir þetta mót vorum, það var smá hræðsla í okkur að, mikið af þjóðum sem við þekkjum lítið til búið að stækka mótið, fleiri leikir og það var smá hræðsla það að það yrði svona skrítin úrslit yrði ómikið bil milli stærstu þjóðan og óminnstu og það hefur komið skemmtilega óvart að við erum að sjá úrslit sem að við bjögumst aldrei við
3: Einmitt.
6: Og sem gerir mótið skemmtilega og það besta við þetta mót líka eða þessi stórmót yfir höfuð því lengur sem líður á því skemmtilega verður það
3: Nú vorum við að fara að styttast í hvað verður það, 32 leiða úrslit?
6: Ja, við erum að fara í þriðju umferð núna, menna, hlutir eru að skýrast, en nokkur riðlar sem er algjörlega eftir að klárast og 32 leiða úrslit, þá byrjar aðeins meiri spenna, það er alltaf, þá er breytleikur undir.
3: Mm-hmm. Akkurat.
7: En þá talaðum að það verið allt og mörglið og allt og margi leikir, er það kannski bara ekkert mál, er það bara komið til að vera þessi fjöldi?
6: Já, af hverju ekki, sem að kannski... breykkar og stækkar þá hópin af þjóðum sem geta
7: Já, sem hafa áhuga þessu, og fylgjast með líka já.
6: Fylgjast með náttúrulega ég nokkuð viss að ef að Ísland við værum aðna, þá væri enn fleiri að fylgjast með hér á landi þá saman að segja aðra þjóðir sem eru núna að taka þátt mörg hveri í fyrsta sinn að það sé búið svona samin að fótboltaheimin enn meira
3: Já, við sáum nú bara eins og í gær dundur úrslit fyrir Gana 0-0 á móti Englandi voru Gana menn góðir eða englendingar lélegir bæði
6: ja, það var svona blandað, vantaði mikla orku í enska liði með við það sem við sýndi okkur í fyrsta leik á mótinu það sem að við náðum alltaf að fara í hæstu hæðir með væntingar strax eftir eitt leik komið er aðeins niður á jörðina úrslitin sem slíkar hitt slæm en framist að hann var ekki nóg góð Gana stilli bara upp sínum leik mjög varna sinnaðir og voru ekkert að þetta þurfti ekki að vera fallegt bara strax frá fyrstu mínútu en þeir stóðu af sér pressuna og sterk úrslit fyrir þá líka
3: og voru henni mjög óefnir að klúra þarna markið þeir skjóta
6: það koma alltaf augnablik í hverju meinista leik alveg sama hversu mikið úr með boltan að anstæðingunum fær alltaf eitthvað tækifæri og þá þurfa menn bara hafa gæði og svona yfirvegun til að klára það aftur móti hefði England hæglega geta skorað þegar að Harry Kane lúður honum upp í stúku
3: Já, ótrúlegt að sjá þetta. Maður hugsa átt sko, ertu ekki atunum maður? Maður hugsa átt sko, maður segir þetta átt sko og sagði með golfmótin sko, ertu ekki atunum
6: maður? Ég var að nöfna þig sem ég, þú ert atunum maður í þess að þú ert að gera, en samt varst að böllu meðri á maður, menn eiga sín augnablika sem ekki allt gengur upp.
3: Það er rétt. Hvað finnst þér svona það sem af er, hvaða lið hefur komið mest á óvart? Er eitthvað svona sem að stendur upp úr að þínu mati?
6: Svona... Ekki endilega mest á óvart en grænhöfðið er
3: Akkurat
6: Tvö jafntefli í fyrstu tveimur leikjónum sem að ég er náttúrulega bara magnað Náttúrulega stela okkur þruminu að vera minnsta þjóð á stórmóti
3: já,
6: og... sem er agalegt
3: já,
6: fyrir okkur í
3: stendika Það er leðilegt, það er pínubögg
6: Nei, gaman að fylgjast með Nóri það sem að þeir sem fylgjast með enska boltanum við horfum náttúrulega bara á Erling Haaland Erlingur á Hálendinu gaman að sjá hann standa sig svona vel á stóra sviðinu og við erum alveg farið yfir það í hérna háum stofinu að hver þjóð fyrir sig á sínar stórstjörnur og þegar það kemur á heimsmeistaramót þá viljum við sem fylgjast með sjá þessar stjörnur skara fram úr og í flestum tilfellum eru þessi leikmenn bara að standa undir sínu nafni
3: Já, það er búið að gerast svolítið í þessari keppni Klálega. En svona ef ég megi fara aðeins út úr HM nú þekki þú íslenska landsliði mjög vel sérðu fyrir þeir að Ísland geti komist aftur á EM og HM í náinni framtíð
6: klárlega við erum með gott lið við, það vantar eitthvað örlítið upp á sem að úrslit hafa sýnt en það er ágætis þróun og það er mikið af efnilegum leikmennum, ekki bara sem eru til staðar núna, heldur líka við horfum til framtíðar eiginlega skrítið að Ísland sem kom út í það við eigum bara fullt af flottum leikmennum fram á við svona miðju kantmenn og framherjar það er allt í þeim til nóa þeim en okkur vantar
3: Vörn og miðju
6: gamla góða varnamanni sko það, svona, það vantar smá Lárus Orra hérna einhver staðar og herma reyða svona
3: Akkurat
6: En móti getum við þróa það og ég held alveg síðan búin að átt og gráði sem fótboltaþjóð að við þurfum að leggja áherslu á það því miður allast bara krakkar upp við það að þeir eru ekkit að dásta varnamönnum það tala allir bara ennþá um Messi, Ronaldo og Mbappe og það er náttúrulega þeir sem að svona, vekja athygli barnana og það vilja allir vera eins og þeir En á einhverju tíðanbúti þurfa líka allir átt að sjá því herum. Við þurfum hina líka sem er að bakka þessar stórstjörnur upp og vonandi finnum við einhvern jöfni á því
7: En byrjaði þetta þá ekki í barna og ólingastarfinu að vekja svolítið aðdegli á því og gera þetta svolítið meira spennandi?
6: Jú, að sjálfsög og við þurfum að einhvern veginn að reyna að koma þeim skilabóðum yfir að varnarleikur er líka list og það er líka hluti af hérna, fótboltanum og það er jafnvel ef ekki mikilvægast í hlutin
3: Það reynir orðið meir á þannig í nútíma fótbolta
6: það sem kannski er að gerast núna við sjáum aðeins meira en ekki nóg mikið við sjáum varnamenn fagna góðri tæklingu eða koma sér fyrir eitthvað skot og þeir fagna við erum ekki að gera lítið úr því við eigum að leifa þeim að fagna sínu því að oft á tíðum er þetta eins og fyrir framherja að skora mark
3: Náðu
6: bara góðu varnarleikur, því byrja að fagna markmenn, þeir mig alveg vera stoltir af, já vorum að tala markverslu í gær hjá markmanni í Gana,
3: akkurat
6: þá bara fagna svona líka
3: já, algjörlega en þú ert nú búin að hérna, koma við og það er ekki hægt að fá því hérna í spjall nema svona aðeins að fara yfir hérna, þá leikmenn sem þú er spila með, þetta er náttúrulega galinn ferill, eður ég séð á samfélagsmiðlunin og segi bara ég veit ekki hvað ég er að gera á þessari mynd, það er mynd af þér og Messi, þú veist þú ert búin að spila með Ronaldinho, Messi, Xavi út með Iniesta út með Lampard, út með alvöru leikmenn er einhver af þeim sem þú getur gert upp á milli og sagt þessi svo besti
6: Já, það bara gefur auðvitað leið
3: Ok, tökum það Messi út
6: Tökum Messi út um enginu Og hann er fyrir mér og mér nokkuð við sem að allir tali eins þeir sem hafa verið í kringum hann hafa spilað með honum eða á móti þegar mér allir segja að hann er fyrir ofan alla hina og svo ertu náttúrulega með Ronaldo við tölum um nútíma fótboltan eins nálægt Messi og hægt er svo kemur restinn svolítið þetta snýst aðalega um það hvaða leikmenn koma sér á þann stall eins og þessir tveir þeir sem munið eftir Maradona og Pele það var alltaf að tala hvori betri eina skiptir ekki máli en þeir spiluðu aldrei voru uppi, ekki uppi á sama tíma og það er það sem gerir hlutin fyrir okkur svo skemmtilega er að Ronaldo og Messi hafa verið uppi núna upp á sitt besta í 15 ár já verða 20 ár nánast og við getum ekki enn gert upp á milli hvori betri eða sumir, ég geta
3: já.
6: Og í rauninni skiptir ekki máli það er bara, við eigum bara að vera þakklátt fyrir það að þessi menn séu upp á sitt besta á sama tíma og hafa skemmt okkur í allan ennum tíma svo ertu með leikmenn núna eins og Mbappe og hugsalega Erling Haaland eða, og má nefna fleiri sem eiga bara eftir að koma sér á þann stall sem þessi tveir eru
3: Hvernig típa er samt Messi? Því að þú varst nú að spila með bara, er hann bara hann hæglátur ekki, eða er hann fyndin
6: mjög sko og á alveg sín moment í húmor
3: já
6: En hann er rosalega út af fyrir sig
3: Já.
6: Og í rauninni hann gefur mjög sterka mynd af sínum persónuleika og karakter þegar við horfum á hann bara, hann er ekkit mikið öðruvísi enn það.
3: Nei, ok.
6: Hann er svolítið svona, já, ég vil meina á jaðurinn við einhvers konar einhverfu
3: Já.
6: Og hans einhverfa, ef má kalla það, svona, það er fótboltinn.
3: Já.
6: Hann sér hlutina öðruvísi, sér það hraðar, og er bara svona einhverju mengi sem að við komumst aldrei nálægt sko.
3: Hann er ekkit svona gæðin sem fyrir út að borða með okkur og
6: jú,
3: tekur brandarana
6: já, já, hann er liðsfélagi, þetta er ekki sveppi samt hann er gæðin sem hlustar á brandarakallin hann er ekki brandarakallin
3: hann segir ekki brandarana
7: hann talar heldur ekkit hátt, það heyrist aldrei það aldrei þessi svona eins og í Ronaldo hann bara, skilur þau, rosa showmanship Messi rosalega hlétræður þannig að hann fer aldrei úr þessu skil eða eitthvað
6: Já, rosa lítið og ég held að hann það er svo margir sem að bara rétt vilja fá að snerta mannin að þú verður á einhverju tímabúndi að búa þér til þína skil svolítið og finna frið einhver staðar og það er náttúrulega bara fjölskylda og vinnir og hans nánustu En minn, hann getur alveg sprella það eins, það er fyrir eitt á milli mála.
7: Sjáum við fyrir okkur að komið önnur svona superstjarna, eða eins og þeir tveir, ég meina eru í Holland Mbappe að fara að vera svona uberstjörnun í fótbolta, með svona langan fyrir.
6: Þeir eru að verða það og þeir eru að staðfesta það svolítið á þessu móti núna.
7: Já.
6: Ég efa samt að við munum sjá tvo á sama tíma sem eru með sem er svona langlífur og eru í hæsta gæðaflokki já, að verða 20 ár
7: já, og í svona samfloti
6: og það er ótrúlegt, það er rauninni ótrúlegt að bara ná að vera atvinnumaður í 20 ár og fyrir að fyrst að verða atvinnumaður en að ná að vera hæstu hæðum í 20 ár það er bara ótrúlegt
3: Það er ein loka spurning sem að hérna, nú komum við aftan að sko. En eru einhverja líkur á því að þú mögulega takir við Val
6: ég ætla að fara að spyrja mig um einhverja taktík á leikjurum í kvöld hvort ég væri undirbúið fyrir kvöldi eða morgun það er ekki efst í huga núna ég, hérna, auðvitað kýtlar að fara í þjálfun og því ég elska þjálfa ég elska að vera út á velli en mér veist ekki sérstaklega gaman að mæti svona umhverfi vikulega að þurfa að svara fyrir eitthvað hvort að hluti sé að gangi
3: Þú ert allavega að standa í frábælega þessu hágkvöldi og ég vil sjá meira að þér í að lýsa leikjum því að það er bara það gefur leikjunum bara nýja vitt ég bara segja það beint út og áhuga maður sjónvarp og fótbolta, þannig að frábælta fá þeir og halda áfram að standa þeir vel
6: Takk, Takk.
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
1: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
10: Fjórir áratugir. Ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
12: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: Er brúðkaup í vændum? Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
15: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
19: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Styrkárs. Þjónusta við uppbyggingu. Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stigastar varð rétt norðvestur af Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var gengið 7 mínútur yfir 12. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingu segir að rúmlega 30 skjálftar hafi síðan fyllt í kjölfarið yfir nóttina. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingun sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maímánaðar á þessu ári.
1: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist þarna 3. júní. Þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júní og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga. Það ekkert sem að benda til þess að sé neitt, neitt annað, sko.
0: Það engin órói í gangi?
1: Nei, engin órói í gangi, sko.
0: Hvaða svæði þetta nákvæmlega? Hvað, svona fyrir það sem alltaf sé ekki á?
1: Já, þetta hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli, þetta bara alveg hjá ok.
0: Því grænt við Húsafell?
1: Já, einmitt.
0: Og vitið þið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
1: Nei, við höfum ekki fengið eina tilkynningar það.
0: Sagði Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hita daginn en hita bylgjan sem gengið hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvarnir í gildi í 16 borgum landsins vegna hitana, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi búist við því að hitinn geti náð 40 stigum á sömu stöðum í dag. Talið að lítið lát sé síðan á hitabylgjunum og segir umhverfisráðherra

0: eigi sér rúmlega 400.000 pund sem eru tæpar 70 miljónir króna á sjóðum flokksins og nýtti fjöð meðal annars til að kaupa bíla, ýmsa lúksusvörur og stærðarinnar húsbíl. Morell á Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014 en hún sagði óvænt af sér 2023 rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Morells. Sturgeon var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og frétti vera næstsagðar klukkan 10 þanga til má finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.

0: gleði, stuð og gaman.
1: Þetta er rosalegt. Ég er svo ánægði með þig, Stefán.
0: Já, sömu leiðis.
1: Þótt hann laga höfundur.
0: Nei, nei, nei, nei. Ég kann bara skrifa prompt.
1: Fyrir eitthvað sem voruð að stillin á bylgjuna, þá eru það hlust á bítið í aflýsingarham. Það sem er Stefán Ómar, sem helsingur.
0: Engin smá hamur.
1: Engin smá hamur. Það er lag á dag.
0: Það er lag á dag.
1: Það er bara svo leys.
0: Ég er búinn að gera morgundagin.
1: Já,
0: er það? Já, og hérna Ómar kom með sko skemmtilega beðinni.
1: Já.
0: Og ég er að verða við henni.
1: Það er bara
2: sko, en þú ert samt búin að opna dyrnar því að það er annar lagahöndur sem situr yfirleitt í þessu sæti hér.
0: Já, þetta er það sem ég sagði
2: konum mína. Þú tæklar hann.
0: Já.
2: Við endur komu.
0: Já. Þetta er bara í afleysingar hann. Þá má þetta. Ég vil ekki fá stef á bakið, alveg bara hist og her. Guðrún mín, þú ert að hlusta, þetta er bara til gamans gert.
1: En þetta lag fjallar nú frakkar sem við reyndum að ná í gær, hann svaraði ekki. Við ætlum að gera aðra tilraun í dag, því að Norræna fer ekki fyrir að 50 dag.
0: Þeir eru ennþá fastir hér.
1: Þeir eru ennþá fastir á landinu.
0: Allt þessu fastir út í óspiltri náttúru.
1: Nei, við skulum vona ekki. Við skulum vona að þetta hafi nú verið. Enda punkturinn á þeirra ævintýra ferð eigin okkar fögru. En við ætlum að eftir að reyna ná tali af Viktori Gísla Hallgrímssyni, landsliðsmarkmanni Íslands í handbolta. Hann er svo við áður komið að sér í þættinum að þá er hann búin að vinna alla helstu stóru titla land í handbolta heiminum. 25 ára gamall í félagsliða umhverfinu. Þannig að við bara vonum að nú sé fókusin settur á að landa titlum með landslið.
0: Það er svona hömbling að fá manni vital sem að svona sýnir manni hvað maður hefði getað komist langt ef maður hefði bara haldið hans áfram.
1: Já,
0: í handbóltanum.
1: Ef og hefði er
0: ég hefði
1: það er hægt að segja margar ef og hefði sögur fram á nótt.
0: Ég veit að
1: en svo ætlum við líka að opna fyrir ykkur hlustandi góður.
0: Ég var líka að efa golf og Gulli reif mig rakleiðis niður á jörðina þegar hann komst inn á US Open. Sæðum konum minna, hann væri ég.
1: Já, þannig að geti, ef ég bara.
0: Ef og mögulega.
1: Það er ákveðið tímabil í lífi hvers einstaklings þar sem að maður átt að sjá því hvað maður er gamall og herðu, þetta tækifæri farið út á klukkan.
0: Já.
1: Og hérna, eitt svona mér spurði, hann er að vera tvítur. Pabbi, ef ég myndi bara fara á fullt núna í æfa golf, gæti ég náði jafnlótt og gulur?
0: Nei.
1: Og það er búið erfitt að þurfa að segja við svona sér nei, svona sæll, því miður, þú hefur þetta að byrja 10 ára.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.

0: Áfram höldum við í bítinu á sem líka fallega miðvikudegi.
1: Já, og við höldum áfram með sleggjur og góðsagnir. Það er bara þannig, Eiður Smári nýfarin út og við búin að setja okkur hér í samband við Viktor Gísla Hallgrímsson, landsliðsmarkmann Íslands í handbolta. Sæll Viktor.
2: Lasaður.
1: Ég, það þarf ekki að spyrja því, þú ert nýkomin að æfingu.
2: Já, heldur betur.
1: Það er ekki til sumafrí.
2: Jú, ég bara svona taka létt í loðin og reyna að gera hverjum degi og halda mann í standi.
1: Já.
2: Og létt að komast í stand þegar tímilega byrja eftir.
1: Já, hvenær er nammidagur hjá þér bara aldrei?
2: Það er hverjum degi, sko,
1: já, sem
2: er
1: því,
2: það er svolítið hvernig sem er, sko.
1: Ah, yeah.
2: Ég er alltaf markmaður, en ég þarf ekki að vera einhverjum 6.20 og ruttalegu standi, sko, en ég má alveg lega mér.
1: Já, og þetta verður að liða ykkur allavega.
2: Já, heldur betur, sko.
1: Herðu, bara fyrsta spurning, hvernig er það að vakna morgunin eftir að þið urðuð meistaradeilda meistarar? Hvernig tilfinning er það? Er þetta bara svo hverjana dagur?
2: Nei, alltaf það verð, sko. Fór hann helviti sent að sofa og maður fljúið til Barcelona frá Köln bara eða bentið leik og stemning í flugulinni, maður orðað hannig og maður vaknaði helviti sent og dreif sér bara strandbarinn og held áfram að fagna sko, þannig það var lítill svefn og mikið gaman sko, þannig já, það var skemmtilegt.
1: Hittist liðið eftir, hann er morgunin eftir á strandbarnum eftir, daginn eftir, var það ákveð?
2: Já, sem ég fór ekki heim til sín sko, sem ég gistir í bóttíma á æfingarslæðu og það fóru beint á strandbarinn sko, þannig það var alveg massa stemning í sögum.
1: Já, ok, ok. En sko, nú veltum að fyrir sér, þú ert 25 ára gamall, þú ert búin að spila með einu stærstu liðum í Evrópu og heillega búin að ná, og ert núna staddur í Barcelona, er eitthvað meir og starra en Barcelona í þessum bransa?
2: Mér finnst það persónulega ekki, sem er tala þýsku deildirna alltaf, sem er alltaf starkast að deildi heimi, en svona mér persónulega alltaf myndi Champions League vera toppurinn, og þegar ég var að æfa fótbolta og aðeins að fylgjast með handbolta, það er því bara mönnum sem eru mestardeldar mestarar, en ekki eitthvað endilega sem eru þýsku deildina fundisönnum skilur, það var svona mín upplöðuna á salvana, þannig mér er alltaf fundist Champions League vera svona aðal.
1: Aðalatrið í þessum. Mm. Sko, einnig af því að þú ert líka, er það ekki bara rétt, þú ert búin að vinna nána að stalla helstu titla sem hægt er að vinna, hægnir ekki 25 ára gamalt með félagsliðum. En ert samt bara rétt að byrja? Það er bara að staða.
2: Já, ég vona það. Markmið getur verið í þessu helviti lengi eða sjá vel sig, þannig það er talað með toppi sem að 32 ára, þannig ég var nokkur árið það. Já, hann ætla að halda mig í góða standi og vonandi spila alveg fram til færtur sem svo byggji, þannig það er nóg eftir að þessum.
1: Já, og það sem er kannski gott líka fyrir okkur Íslendinga vita, því að þú ert nú landsliðsmarkmaðurinn okkar, þú ert að æfa með Emil Nílsson sem er bara talinn eitt besti markmaður allar tíma í handboltanum.
2: Já, hann er rosalegur sko, hann er bara heiður að fá að spila með honum og náttúrulega Tommy Svensson á liðalíninni, markmannstjálfari, sem var helviti góð markmaður á sín tíma, þannig þetta er heldist dúo sem maður er að vinna með og bara þetta ár búið að vera helviti gott, búin að læra helviti mikið og bara sérstaklega að fylgjast með Emil og vera saman með herbyggi á hverjum degi og bara góðu gæi og frábær handballtamaður skiljum við, þannig að þetta var heiður að fá að spila með honum.
1: Ná, eru þið góði vinir, er gott á millikar?
2: Já, klálega, við erum alltaf, ég tala alltaf dönsku eftir þrjú ára mínu G&G, þannig við tölum bara saman á dönsku og ég hann og svíinn í liðinu, varum svona þeimmenningar sem að vorum mikið saman, sko, þannig, já, bara góði vinir minn og fórum til að borða reglulega og bara, já, góð gæði, sko.
1: Ná, frábært. Hvað sérðu fyrir þeim með íslenska handbóttalandslið? Verðum við sterkir á næsta stórmóti í janúar?
2: Já, ég held það. Við erum alltaf bara erum að það að vinna í okkar hlutum og meðan herrið til fínum árangri og kannski svolítið sprungnir að í lokin sem alltaf bara öll liðið eru og nefndum í lagið að móta Króatíu og aftur sem er heldi þreytt að lenda móti þeim aftur og láta þá pakka okkur saman já, við erum bara að halda áfram að vinna í okkar hlutum og bæta við vopnum vonandi bara svo við erum ekki alltaf að treysta á sömu hlutina, getum breytt aðeins til þannig það kemur líka bara með tímanum skilju, það er búin að vera með okkur í hvað, 3-4 ára eða eitthvað það er einnig eitt það langu tími fyrir landsliðsþjálfara að koma sínum hlutum inn þannig, já, ég bara mjög bjartsýn þannig við höldum áfram okkar vælið og verðum bara góður næsta ár sko.
0: Við erum að komast á góðan stað núna svona, svona alltaf stillast af?
2: Já, mér finnst það. Náttúrulega erum með Gísla og Ómar sem spila sinn leik, Magdeburg Stílinsson og gera það helviti vel og Janus passa vel í það, það sem hann alltaf var þar í eitt ár. Stóður Haukur alltaf búin að vera að geggja núna með rann ykkur löfum og hann býður upp á öðruvísi spilamennsku og kannski með öðruvísi menni kringur sig getur hann búið til eitthvað öðruvísi skilur. Þannig það fullt af möguleikum í þessu og hann já, ég með hörkulegð, leikmenn sem spilir best endum í heimi og hefur fundið sér heldur vel og hefur alltaf verið af henni í senst ár en núna einhvern veginn eru, já, margir að nálgast svona fara nálgast toppinn sinn og við erum bara nýttið það og halda áfram að bæta inn í ungu strákarnir sem bara komu upp og fara út í atvinnumennsku og bara bjart inn í fjörð.
0: Hvernig líst þér á, já, hvernig líst þér á nýliðana þá af því að núna erum við hérna nokkur er að ná svona já, sínum hátindi á sínum ferli. Erum við á góðum stað? Hvað var þar kannski næstu ár alveg?
2: Já, ég myndi alveg segja það. Það mikið sem FH-strákum sem stóðu sér vel núna í úrslagkeppninni voru að standa sér heldur vel og Valur heldur alltaf fram að framlega góða leikmenn og já, strákar að taka sér fyrst í skrifa atvinnumennsku og bara, eins og sé, við framlegum alltaf nóga leikmennum og erum alltaf með stórum hóp til að velja úr og það bara spurning hvernig þeir handla það næsta ára en að bæta sig og vera reddi þegar kallið kemur, skiljum. En það nóga strákum sem að vilja þetta að vera að standa sér vel, þannig við verðum alltaf með góð leið, sko.
1: Þannig að tala það að góðu markmaður er alltaf því 50% af liðinu, þannig að það mæðir hans sem mikið á þér. Þú kannast við þessa setningu. Já,
0: engin pressa samt,
1: engin pressa samt. En ég kem aftur að því, þú er 25 ára bara þegar þú varst að stíga þeim fyrstu skref í fram. Hvað viltu segja við unga handboltamenn sem eru núna 15 ára og er að taka aukaæfingar á sumrin og svona eru búa með þennan draum, hver er lykillinn að þessu Nettur, að ná svona langt?
2: Ég myndi að segja aukavinnan sem er náttúrulega bara aðalatri í þessu, sérstaklega sem markmaður, sem markmaður er náttúrulega bara að mæta handballhæðingar og verja bolta, en það sem mikið annað sem maður getur gert aukalega sjálfur og held að þess að aukaæfingar skiljum auka tækifærum og fleiri tækifærum til að ná langt og þegar þessi tækifæri koma hafa gott að vera búin að leggja vinnuna og geta treyst á hana og vonast að þeir góðu frammestöður skiljum og bara stjórna vel hlutunum sem maður getur stjórna og það hvernig að æfir borðar og segir skilur og svo kemur hér bara með þessum.
0: Á nú Heimir Örn Árna, minn gamli hérna handboltaþjálfari sem sagði alltaf aukaæfingin skapa meistarann, ég held að það sé bara klálega rétt, er það ekki?
2: Mér finnst það allan að hefur allan skilað mér á þann stað sem ég er, alltaf verið mikið í aukaæfingunum og reyna að finna hluti til að bæta mig og lesa bækur og hlusta á podcast með gæðin sem hafa náð langt skilur og reyna að taka tvo-þrjá hluti frá hverjum og einast að gæja skilur þá að maður komið með helviti stóra bókum hvernig, hvað þarf til að ná langt sko. Já.
1: Svo er þetta gaman? Er gaman að vera atvinnum maður í Barcelona?
2: Ekki, sko. Það er helviti næs. Það er strækkuðöldin alltaf ekkert svo erfiðast að og við fóðum mikið meira á þrítugum heldur en eins og tískustrákarnir sko, þannig ég finnst það geggja sko og kærastu minn er ekkert aðeinslega sátt, ég ná mig sjálf og geggjara borg og hefur eitthvað að gera á daginn, þannig við erum bara mjög sátt þarna sko.
0: Já, þetta er ekki beint eitthvað ömulegt krumma sko að vera?
2: Nei, alls ekki sko, þetta er bara, ég held að þessi engin betur staður að vera heiminum, þannig við erum bara mjög sátt sko.
1: Við erum bara þakklátt fyrir að Bretland sé ekki handbolta, þannig að maður sé ekki búið okkur staðar í
0: Svindon.
1: Svindon.
0: Nei, ég ætla ekki að vera að segja þetta, hvað er þetta?
1: En herðu, það er virkilega gaman að hérna sjá og heyra í þér, Viktor Gísli, og auðvitað ertu kósveitur, nýkomin að morgunæfingu, samt sem aður í frí. Það er þetta sem við viljum sjá frá landsliðsmarkmannunum okkar, ekkert minna.
0: Vertu alveg hreinskilinn, skvettiru kannski bara smá vatni framan í því til að svona
2: að lúka. Já, bara beint út í sundl og hendur við
0: hálfur
2: og bassatreyfuna og
1: leið mér að sjá æfingatreiðina, sínt okkur að hérna, með, sko, það er ekki allir sem fá að vera í þessu raunverulega liðsmenn.
0: Nei.
1: Herðu, geggja, Viktor, hafa það rosa gott og hérna, yes, haldi áfram þínu góða starfi.
2: Yes, geta.
1: Það er.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Time to laugh!
11: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
17: Konur athugið, hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
19: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
20: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
21: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
22: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
23: Bylgjan.
24: Björt og brosandi í fjörðu.

0: Madonna á bylginni bítið til tíu í dag, það er sem og Stefán og Ómar og við ætlum að láta reyna á frakkan einu sinni viðbútt.
1: Já, frakkin svaraði okkur ekki gær sem kyrði utan við.
0: Já, tætti við blandið okkar í svona þess að kynda undir þér.
2: Mm-hmm.
0: Hann tætti upp okkar eilir að fallega land.
1: Já, sko, svo má ekki gleyma því að símtalið er.
0: Bonjour.
2: Hello,
0: Luke.
1: Hann skellt á.
0: Hann vissi nákvæmlega hvað við vorum að fara að gera.
1: Herðu,
0: hann svaraði.
2: Þið er búin að ná í hann í tvo daga. Svo er þið eins og bara dátir í hauslega.
1: Nei, sko, ég bara.
0: Ég ætti að fá að heyri honum.
1: Já, þetta er Luke. I'm your father. Herðu, við þurfum eiginlega bara að prófa að hringja einu svona. Hann allavega, þetta er númerðas, hann svaraði. Og gleymið því ekki, þó að Norrana fara á fimmtudaginn, sko, þá tekur hann síman í Fraklandi líka, sko. Þannig að við
0: hundeltum við það mann. Það er bara að fylgja þessu eftir þangað til við kjósum við með SP.
1: Það er ekki bara.
0: Við til það.
1: Það er það ekki bara.
0: Svona með hlíum kannski. Svo þessi ekki daglegt brauð.
1: Hann skellti bara á.
0: Já, nú er okkur daglega ringing til Fraklands. Þú tal. Já, er þú mikið þessum tveir að þrýr?
3: Bonjour.
0: Já, hann er að skella á núna. Hann svaraði samt.
1: Já, já.
0: Hann er þarna og hann veit nákvæmlega hvað við ætlum að segja.
1: Þetta er svolítið sem þú ferð á árbakkan, sko.
0: Já.
1: Þú hugsa, það er ekkert líf hérna, maður. Svo hendur út einnig flug og svo kemur eitthvað fiskur í fluguna hérna og þá bara, herðu, þetta er hérna, það er líf hérna.
0: Já.
1: Þá kemur blue puttanen, svo ég segja, í dönskunni. Og hérna, já. Það væri gaman að heyra hans lið.
2: Voðalegur, alþjóðlegur, það er danska og franska.
1: Já, já, já, já. Það er öll tungumál. Herri, já, já, frakkin svaraði ekki í dag.
0: Heldum áfram.

0: Áður að nú ferði þetta í þetta málefni svo ætlar að fara, Simar.
1: Ég sko,
0: Nei, ég ætla bara að byrja hérna sko veðurvélinni hans Jakobs. Hún má alveg fara í gang aftur, hann kannski tóka það svo mikið út. Það er bara allt og skýjað fyrir þennan tíma ás. Mm. Og ég segi það að skrifa það, búið að lofa hérna upp í ermina á veðurfræðingum landsins sem að júli veri frábær. Mm. Ef það verður ekki þannig, þá þarf eitthvað að fara að skoða.
1: Þetta tengist þig ekkert að þú varst að kaupa ramasjól og vilt hjól í ununa. Nei, nei.
0: Ekki nei.
2: Erðu, já, ég hérna lendi í svona áhugaverði, lendi í ákveðni stöðu.
0: Já.
2: Og fór svona velta verið með hvað er rétt að gera í þessu. Nú er það þannig að Facebook er bara hluti af lífi fólks út allan heim.
0: Já, já.
2: Og við eigum mismunandi nána Facebook-vinni, við erum með mismunandi Facebook-grúppum og þú veist, það er alls konar fólk sem er í kringum hann inn á þessu Facebooki. Mm. Og það var ein spurning sem sótti að mér, það er ef að einhver deyr sem er Facebook-vinnið, mm-hmm. hvað gerur? Áttu að önfrendan?
0: Já.
2: Og ef þú önfrendan áttu að gera það strax eða áttu að gera það eftir einhver tíma, og ég skil sko að ein spurningi mín og ég verið til að opna á símann og heyra bara í hlustendum í þessu erfiða máli af því að nú er það svo að faðir minn hann er farinn en hann var með 3 Facebook reyninga og ég fyrir ekki mitt litla líf mun önfrenda föður minn
0: aldrei
2: á Facebook
0: nei, nei.
2: En það koma líka stundum minningar upp það en ef þetta væri aðeins
0: Fjarlæg frænka
2: Já. Eða þú veist einhver kunningi
0: Já.
2: Hvað á maður að gera í þessu stöðu?
1: Það má alveg heimfæra þetta upp á símana líka Ég tengi þetta við mömmu, ég myndi ekki önfrenda hana út að ég sé líka messenger skilabóðir
0: Nefnilega
1: Já, ennþá til
0: Já.
1: Og líka með símanum
0: Símaskar
1: Ég fæ mig ekki til að dýlita mömmu
0: Aldrei myndi ég
2: en
0: ekki
2: En hvað segja hlustundir? Hvað á að gera þessu? Af því að þetta er svona, nú erum við komin svo djúft inn í Facebook-notkun að þetta er orðin hluti af daglegu lífi Á að önfrenda látin Facebook
0: Já, hver er hér? Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Hulda, góðan daginn
2: Sæl Hulda, áttu Facebook?
3: Það er verið allir saman
0: Já,
3: Takkarnir vil ég ekki svara ykkur
0: Nei
3: En þeir vildu að ég svaraði þeim í gær.
2: Nú, hvað gerðist? Lendurðu upp á kantið þá?
3: Ég fekk svika símtal á GSM síma minn og svo var stóð fyrir neðan, gæti mögulega verið frá Frakklandi.
2: Jæja.
3: Ég er nú ekki sleip í frönskunni þannig að ég var nú ekki að svara þeim.
2: Nei.
3: Nei, ég lét alveg vera, sko.
0: Allir þetta séu frakkar að hefna sína þessum símtölum okkar í lúk og félagann?
3: Já, það, maður veit það ekki. Þegar ég held ekki að, mér fændist þetta að láta að bara fara með skóplu og hérna, moka svolítið þarna upp á öraðanum.
0: Já, hrífunan bara.
2: Hrífunan.
3: Bara að hrífu og skóplu og vera bara í vega minni, væri það ekki gott fyrir þá.
2: Þeir eru gott af því,
3: það
2: komast í beina snertingu við ósnerta náttúru.
3: Þá voru komast inn í samband við náttúran sem eru svo hrifnir á Íslandi.
0: Já. Ég held samt sko að þeir hafi kyrt svo langa slóð að þeir verði hér næstu 3-4 sumrin sko.
3: Já, þeir verða bara þekkskildu vinnu hér.
0: Já, læstir inni á milli bara.
3: Já, þess vegna bara, láta bara skúr upp á öravinn og geta búið þar bara.
0: Já.
3: Legt í eppana.
2: Já, þetta er ágætis til það.
3: Já, bara burt með þetta lið bara beint úr landi, sko.
2: Beint úr landi, það er ekki, já, það er skýrskilabóð.
3: Ég er nú gott að vakna við ykkur með kaffibóðlan.
2: Já, takk fyrir það.
3: Já, það er líka... mjög gott, ég er sérstaklega ána með að Simmi skildir hingað í gær.
2: Já.
3: Hann er alveg heiðurskil, þegar hann er blað þórið. Hann fóri líka að spurja fólk sem er í vitölum.
0: Já.
3: Það er margir sem færi kringum hlutina en hann þorir að spyrja, ég svo ána með það því að hann er svolítið svona, já, ég get verið svolítið kæft fór líka, sko já.
0: Þorir þegar aðrir þegja
2: Þetta hef ég frá móður minni, það er nú bara svo En takk fyrir þetta
3: Ég hef þetta öllum ættanum
0: Takk fyrir
3: að
0: hringja
3: Passu ykkur að svara ekki ef frakkarnir hringi ykkur Það er svika nú
0: Passum okkur á því
2: Há
0: það gott Ef að sjá hverju hérna megin
2: Hvað segir þú með þetta stóra spursmál með Facebook á að önfrenda, eins og það heitir, látna Facebookvinni?
4: Ég hef ekki gert það hingað til, sko.
2: Nei. Því að sko, ég skal játa það líka, ég einu sinni fyrir slisni eitthvað að flýta mér að senda ammáliskveðjur, þá hef ég sett inn ammáliskveðju á vin sem að var farinn, sem er auðvitað mjög óvægt.
0: Og þú mun taka eftir því líka með föður þinn, sko, að það mun gerast þar og það er skrítið þar.
2: Já, hvað segir þér?
4: það er margir sem gera það, setja bara hjarta eða blóm eða eitthvað svona bara
2: í minningu. Já, það getur verið í minningu sko.
0: Já,
2: en þegar þú segir til hamingju með daginn meistari, það er ekki gott sko.
0: Já, eitthvað, vonandi farið þú rísa köku í dag.
2: Já,
4: það er kannski svona svolítið, kannski svona aðeinslót.
2: Já.
4: En hérna, eitt með ykkur, ég meina, ég veit að þið eru bara staðgenglar og eru það standi ykkur rosalega vel.
2: Já, takk
4: fyrir. Ég meði alveg að fara að skella inn hérna lagakeppninni og svona og
0: Föstum
4: hérna vera með þetta, já.
0: Já, aftan hana, frá og hvað þetta heitir
4: aftan frá einmitt,
2: já, ég veit ekki hvort ég vilja til að fara í aftan frá leiki með þér Stefán
0: þetta er ekki dónalegu leikur þó hann heitir aftan frá eins og segir í læginu
4: bara það skemmtilegt sko
0: herrið við tökum þessari ábendingu bara flagnandi
4: endilega, bara góðan dag
0: sömuleiðis, kæri vinur takk fyrir að hringja og hlusta ég veit ekki hvað okkur fyrst um þetta fólk vil þetta ekki endilega tala um þetta eins og
2: mikið heldur
0: þetta er svolítið
2: viðkvæmt hvað er viðkvæmt við þetta? Þetta er Facebook sko. Þetta er ekki, við erum engin að tala um að já, ég meina, þetta er allavega hluti af einhvern veginn samfélagsmyndin okkar núna það eru samfélagsmiðlar og það eru ýmsa leikreglur sem að við ólust ekkert uppið það má ekki senda hvaða emoji sem er þú getur ekki sendt á, þú veist þú getur ekki sendt bjúaldin emoji á litlu frænguðina, því að það er bara að lesa hvað er þetta að gera, hvað er ekki bara humorist já. Bjúaldin, nei þetta þýðir bara eitthvað allt annað
0: já, en hvað er þá sko bjúaldins pasta í matið og setur,
2: já.
0: Hérna, já, matin er bjúaldin og hérna pasta emoji en maður þá bara settur hérna á hvað vitt, heimili
2: Kósi kvöld í kvöld og bjúaldin
0: það fer ekkert á milli mála
2: nei, akkurat, það fer nefnilega ekkert á milli
0: mála þú veist ekki að hanga yfir einhverjum Netflix þætti með hrátt og bjúaldin að narta í það það fer ekkert á milli mála
2: nei, ég er að segja, þú sendir hérna fesku þú sendir fesku minn, það er bara ekki
0: ég veit ekki svona hvað það þýðir
2: talandi
0: um leikreglur, alltaf aðeins að koma með það Nespresso og Bylgjan eru að fara að senda tvo hefna aðila til Stockholms að sjá The Weeknd á sviði og ég hef heyrt að þetta sé svakalegt sjó
2: Já, The Weeknd er náttúrulega stærsti tónlistamaðurinn í dag
0: Já
2: Hann er ríkalega stór
0: Trommarinn líka hjá honum, hann er búin að gera það gott á samfélagsmiðlum og því líkur og annar eins
2: Trimpilslátt trommari
0: Ég bara næðis ekki út úr mér eins og ni
2: Hvað veitir segja okkur með að trommara segir
0: Hann er bara aðeinslur
2: Því líku trommari
0: Það eru tveir meðar og 100.000 krona gjafabréf frá Æslandir til að koma sér nú á staðinn og til að vera með þartu einungis að vera í Nespresso klubnum skráðu til leiks á bilgjan.is og þú ertu komin í potinn og þú eru dreigð 30. júni Þannig að hver veit nema þú, hlustandi góður, sérst að fara til Stockholms 9. ágúst til að sjá The Weeknd með Espresso bylgjunni.
2: Það er enda alveg frábær endir á sumrinu.
0: Endir á sumrinu?
2: Í ágúst?
0: 9. ágúst?
2: Já, ég meina, ég ferð þangað, svo kemur heim og það er svona komin endir á sumrinu.
0: Ég var að bóka sumafríði mitt 10. til 22. ágúst.
2: Já,
0: Þetta sem er að sumrið sé búið daginn áður.
2: Ekki kannski annars staðar en hér. Það er svona fyrir að halla undan
0: Þannig það kemur annað, þarf ég að fara erlendis til að njóta veðurblíðu því að þetta er
2: ágúst
0: Þetta kostar alltaf bara einhvern veginn miljón Ómar getur tekið undir það margar barnafæðir, þú er þetta líka sem ég minn
2: Já.
0: Þetta eru ódýrt
2: Skilja börnin þetta er heima
1: Já, gerfugrindin eru svo góð, það er hægt að splæsaða minn og myndirnar
2: Já.
1: Það þarf ekki að kunna á Photoshop
0: Ekki munið mun eftir þessu
2: Weekend Nespresso klubburinn skráðu ykkur og þið komast í mat
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Nespresso og bylgjan kynna The Weeknd Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarun endur láta sér dreyma Risa tónleika The Weeknd í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dreyið 30. júni Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weeknd með Nespresso og bylgjan
6: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn Bleika kavíarinn eða elgspökuna Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3.500 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
9: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
11: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
16: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Time to laugh!
18: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
19: Something like that, yeah.
20: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
21: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæ.

0: sveitaballa stemmi ekki á greifanum.
1: Já, greifanir í stuði, það rót að segja það. Herðu, það er svona ein lítið skemmtileg frétt hérna varandi HM. Það var gerð rannsókn á því hvaða pólitísku skoðanir fólk aðhyllist í deilunni hvort Ronaldo eða Messi séu betri. Og það kannski kemur ekkit óvart að vinstri sinnað fólk meira á því að Messi sé besti fótboltamaður í heimi.
0: Mm.
1: Á meðan hægri sinnaðir kapitalistar segja að Ronaldo sé það í, meirum, í mælanlegu meiri hluta.
0: Já.
1: Og hvað má lesa úr þessu? Jú, það er meira flex á Cristiano Ronaldo. Hann er meira sína bílana á úrinn og...
2: Blessaður hér gómin.
1: Já, já. Vanity my favorite sin er setning í, í Devil's Advocate bíómyndinni sem er eins og besta. Einað þessum betri.
3: Ég er ekki að dæma neitt. Ef ég væri innsvaxin ofan og Cristiano Ronaldo þá færi ég aldrei neitt á ofan.
0: Nei.
3: Ég bara bera ofan bara öllum fundum og allt.
1: Já.
3: Nei, nei, ég ekki til ból
1: Við skulum þakka fyrir að líkast formið á þér síðan þar að leiðandi bara svona í meðalagi
3: Þannig að Þakka fyrir, ég tekist þessu
1: Já, já, það er að velta sér upp á mörgum liðum á þessu
0: Já, Messi og Amal í dag
1: Já, Messi er Amal í spadagsins
0: Fengum að heyra frá auðið smára að hann er svona hlétrægur en getur verið fyndin Ég væri til að eiga hérna kvöldverð Ég myndi nokkur og eru líki skilinni Talar hann einhverja enskuðar á því?
1: Messi
0: Já, voða litla Þannig að væri bara eitthvað hérna á spænsku
1: Hann er ekki maður margra orða
0: Nei
1: En hann tala með fótunum
0: Þetta væri kannski svona ómerkilegu kvöldur eftir allt saman
3: Þetta er svo mismunandi með áhuga svið sko. Mm. Ég er því kjartstoppi myndi hitta Keith Richards Þá myndi ég bara game Það er engin fótboltamaður eða íþróttamaður sem myndi hitta og verði eitthvað starfsbrak
1: Michael Jordan Michael Jordan
3: Jú, líklega, já, kannski en enga fótboltamann, því ég er ekkit svona ég er ekkit mikið fótboltamegin í lífinu sko.
0: Nei, ég saman Tónlistamennir eru þarna megin, já
3: Já, á pínu hjá mér, sko en, þú veist, mér finnst ekkit svona þú veit ekkit að breyta heiminu og þú getið sparkað í bolta sko. Þóttu þetta sé frábært og margir frábærir
1: sko. Ég er ekki mikið fyrir að byggja selfie en í brúðkaupsferðinni minni á sínum tíma þá fórum við á hótel í Portugal og í morgunverðinu í einhverja fjóra daga þar var Luis Figo með fjölskyldu líka og þau voru á sundlega bakanum að það líka og þetta var á þeim tíma þegar hann var að fara frá sko Barcelona yfir til Real Madrid en inn í þessu mixi var Liverpool að stóð líka til og ég var þarna alveg hverju móti, já ég að taka mynd og hérna, konar ég bara, já, taktu mynd að með, nei, svo kjánalegt og svo þetta, daginn sem að hann var farinn og þá sé, okkur tók ég ekki mynda með mér það er eina skipti sem að ég er svona
0: en varstu alveg svona starstruck
1: já, það er Luis Figo var náttúrulega gríðarlegu fótboltamaður karakter og hérna stórmerkilegu kall í fótbolta heiminn
0: ég veginu svona orðið svona starstruck ég var í vinnu við það að taka á móti svona fólki
3: bastu mynd
0: það mátti ekki nefnilega, það var bara harðbannað En það var Justin Bieber Mér varst einhvern veginn svona Þetta var 2015 Var alveg á hátindi þá sko En mikið afskaplega er þetta mikið ljúflingsdrengur
1: Já, ætlar að segja Hann var bara jarðbundin Við elska
0: Nei, þegar veistu,
1: fólk hittir einhvern fræð Hann var bara jarðbundin, hvað helstu?
0: Ég hef hitt stjörnum sem að eru það alls ekki Lady Gaga Úff Mikið afskapla
1: Það verður eftir hvað aðstæðan þú hitti fólk í
0: Þetta sko. Var í morgun þætti sem að ég vann í Erlendis Og hún mætti þarna sjölitið Í sko glimmer dressi einhverju Svona snýpstuttum kjól sko Greinilega ný komin af einhverjum hérna fínum staðana Af því að það var bara hún ár út allt einhvern veginn
1: Og átti hún þá verið rosalega jarðbundi bara ný komin af einhverju stað
0: Já, þú veist, veist þú ert að fara í viðtal bara, þú veist, vertu pínu svona kannski já, ég er að fara hérna að tala í útvarpinu fyrir miljónir manna best að kannski vera ekki komin beint af skralinu
1: sko. Þetta er þunn lína, sko, því að hérna, oft er það nú þannig að fólk vil tala við þig og þú hefur kannski ekki endilega tími það hvernig ætlar að koma þær út úr því þú veist kannski bara kaffisopa með vininum og það kemur einhver og byrjar að tala við því hvernig segirðu, hörðu því miður, ég bara hef ekki tíma ég hérna með vinni mínum og því að stundum er því voðanlega roki vildi ekki tala, skilur, það finnst svolítið eftir líka hvernig fólk er
0: Já, en í hvað aðstæðum ertu, þú getur gert rá fyrir því þegar þú ert að labba, eða þú ert á hóteli bara public hóteli að sem
1: Já, já, en þú kannski ert ekki til stuði með það, þú kannski bara með ljótuna og finnst þú kannski ekki, vilt ekki vera að taka mynd að vera með ljótuna?
0: Nei, að vera í public, að þú veist, stærsta stjarnaheims, hvort sem þú poppar eða íþróttamaður eða hvað sem er, við þessu er búist. Og bíberinn minn, hann skilaði þessu vel. Hann meiri sig, ég sagði, hey, Stefan, eitthvað. Svo hérna fór hann í viðtalið og smá myndatöku út af hérna einhverju prómamáli og svo kom ég aftur og var með smá verkefni fyrir hann, eitthvað sem getur sagt þetta fyrir mig, dörlu. Thanks, Stefan, og ég bara, hann man eftir mér, hann veit hvað ég heiti.
3: Neina stjörn í heiminum sem ég myndi lappa upp á, þóttu stæðum einir hérna við kaffekönnuna og myndi byðið mynd. Ég get ekki brotist í gegna þessa hindrun.
1: Nema Keith Richards.
3: Nei, ég myndi ekki byggja mynd.
1: Jú, þú myndi byggja mynd, víst myndir þið byggja mynd.
3: Nei, höfnunin yrði svo svaðal. Bara no. Ok, game. Nei, takk.
1: Já, þetta er óttið við höfnun sem heldur aftur. Já, ekki löngunin, það er óttið við höfnun.
0: Já. Og maður held að heldartími sem við erum eftir.
3: Ég gæti ekki einu svona beðið jökulum mynd á bergmáli, til hugar.
0: Nei.
3: Þetta er heldartími, Stefán.
0: Já, hérna, vola flýgur þetta áfram.
1: Já, tími flýgur. Við ætlum að prófa aftur á morgun að ringi frakkan.
0: Já, það er ekki einu sniðbót.
1: Já, á meðan hann er hérlendi. En erum við að fara í afmælisbönnir? Er það, er ég að lesa þetta rétt?
3: Bara, eða, vil ég bara fara í afmælisbönnir og könnun? Þið ráðu þessu, þið eru dagskrækjara menn.
1: Já, ég hef ekki bara, það eru margir sem er afmælisbönnir. Það er rosa margir sem er afmælisbönnir í dag.
0: Það eru nokkuð mörg, já.
1: Já.
0: Pétur Blöndal, svo mikli meistari.
1: Pétur Blöndal?
0: Já.
1: Fannar Sveinsson? Hann
0: á þennan dag og bara, mér varst hann alltaf svo svakalega flottur.
1: Já, hann var flottur.
0: Stofnumar.
1: Fannar Sveinsson, hraðfrétta Fannar, hann er 38 ára gamall í dag. Mm-hmm. Núnu, hann er 50 í dag, veitingamaðurinn á Apotek og Súsi Sólján.
0: Já.
1: Hann er orðinn 50.
0: Topmaður.
1: Topmaður þar, frænka mín, Gerður Kolbrá Unnarsdóttir, hún á ammali í dag. Og hérna, og Gulli Frímanns, hérna, kokkur grillmarkanum, hann er 41 árs í dag.
0: Alma Möller 55 ára í dag.
1: Alma Möller, já.
0: Til lukku með daginn.
1: Já, það er ekki með daginn. Alma Möller, Ragnar Már Vilhjámsson, professor, markasmaður mikill, hann er 57 ára. Og svo einn allra skemmtilegasti afgreiðslumaður á herraklæði, hann Vilhjámur Svan Vilhjámsson. Það sé Vestlunarstjóri Súlöp í dag, hann er 48 ára gamall, hann hefur nú sagt mér, þú ert að leggja af sér minn til að komast í þessi jakkaföt, og ég tók hann bara orðinu og reyndi það. Og hann segir hlutinu eins og það er, klæðið þið vel.
3: Og ég held þú allar að segja, nei kallið minn,
1: byggja á breyndinni. Hvað var því að sér sömur að deildi? Það var ekki að dýlega með það.
0: Þegar ég þarf að koma að mínum einum af mínum betri vinum, Gísli Björgun Gíslason. Hann á 36 ára ámæli í dag. Hann er flugkennari á Tenerife. Hugsið ykkur draumadjópið. Vá.
3: Á, ég segi ykkur eitt merkilegt. Sko, riddari fegurðarinnar sem hefur aldrei sérst í Helgansteinn og er núna einna eigendum Afrex og þjálfari þar, Henning Jónasson. Hann á ammæli í dag. Það sem ég sýnist á samfélagsmiðlum er svo staðreynd sem ég hef bara aldrei hýrt að hans kona er í ammæli sama dag.
1: Nú,
3: hvað er rosal?
1: Það er hagkvæmt hjónabandi.
0: Það er svakalega.
3: Og þetta er ekki sameiginlegur aðgangur eða neitt svona
0: rátt. Nei.
3: Bara þau sikkur leið eiga bara ammæli í dag.
0: Hvernig ætlið þið hérna skipuleggi gjafir? Er þetta bara eitt gott high five og bara...
3: Það myndi einfalda
0: lífið
3: alveg rosalega.
1: Já.
0: Eða bara ég keypti mig þetta.
1: Og þú keypti þig hvað, já. Opnaði það sem ég keypti mér. Hérna, svo er það Egill Sigurbjörnsson. Hann er 50 líka, það er íringur, enga þjálfari. Og við spiljum saman handbolta hér. Gamla dag. Orðið 50, þannig að tíminn líður maður.
0: Og lefti með marga, vinnamargur. Þú ert líka farin að henda fólki út að þú komum svo marga vinni.
1: Því meður er það er stað. Þessna kom nú þessi spurning upp á hann, sko, hvort að maður er að önfrenda þá sem eru farninni með móðana miklu. Ef ekki, þetta er svona siðferðis spurning.
0: Og
1: þið voru hrætti við að spurja hlustendur út í þetta.
0: Já, þetta væri kannski svona touchy subject, en þetta var alltaf lagi.
1: Já.
3: Þú þorir á meðan við segjum, það komið ljós í þessum.
1: Já.
0: Simmi verður einn á morgun.
1: Já.
0: Og,
1: mín skoðun.
0: Já.
1: Í bítinu, það var hættilegt. Hérna, Reykjavík síðdegis spyr í dag, þið getið farið inn á bylgja.is og tekið þátt í þessu. Hvað viltu að gert verði til að sporna gegn utanvegarakstri? Þetta er heitt kartafla þessa dagana og valkostetin eru að fjölga landvörðum, hækka sektar átkvæði til muna, gera aukutæki upptæk, alltaf ofanverðu eða ég hef ekki skoðun. Mm-hmm. Það er voða slæmt að þú ferð inn á bylgja.is sérstaklega til að fara síðan og segja ég hef ekki skoðun. Það var ég mikið fyrir því haft.
0: Já, en við metum það líka mikið, sko.
1: Já, já.
0: Þú sért allavega, kannski er þetta komið upp í vana.
1: Já, ég ætla að fara það inn og segja ég hef ekki skoðun.
0: Einmitt. Getur kostið þetta hann að bylgjan.is akkurat núna?
1: Já, og þar finnur við líka skráninguna inn á The Weekend í bóði Nespresso og bylgjana. Þar sem að þið skráðu ykkur í Nespresso klubin og getið inn í miða á The Weekend 9. ágúst og flug til að komast til og frá Sverige.
0: En mikið óskaplega var þetta skemmtilega þáttu við spjölduðum slysavarnafélagi Landsbjörg, Jón Þór Vilundsson, við spjölduðum Hönnu Katrínu Friðriksson, viðskiptaráð var hérna með smá málum, nýja skýslu sem kom út, Eiður Smári, Viktor Gísli, allir sem viðtölu eru komin inn á bylgjan.is og á bylgju appið.
1: Heldur betur.
0: Það er að vera eitt aftur á morgun.
1: Njótið í dagsins.
0: 6.50 í fyrramálið. Simmi, Stefán og Ómar.
1: Nýtt lag.
0: Með nýtt lag, fimmtudagslagið.
1: Við þurfum vel að setja þessi lög öll saman í eina fæstlu, sko. Þetta er bara til þess að hlusta á, bara á leiðin út á land til að koma sér í stuð.
0: Ég held það, einhver playlisti á Spotify, hvað er þetta allt sem hann heitir. Kannski verður þetta morgun laga bylgjan, svona sérstuð, bara með þeim lögum. En við heyrumst 6.50 í fyrramálið, þangað til næst. Hafa gott.
4: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í maímánuði á þessu ári var fjöldi atvinnulausra hér á landi á aldrinu 16 til 74 ára, 13.100 manns, samkvæmt árstíðarlegri réttum niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar sem birtust í morgun. Þar segir að árstíðarlegri rétt hlutfall atvinnulausra hafi því verið 5,6%, hlutfall starfandi var 76,5% og atvinnu þáttaka 81,1%. Á heildina litið segir hagstofan urðu nánast engar breytingar á þessum niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Það var einnig lagt að forsetanum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist þær nauðsynlegar. Ályktunni var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum en málið vekur athygli fyrir þær sakir að republikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum Bandaríkjaþings. Og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeilda þingmannaflokksins með tillögu demókrata, þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins táknrænt gildi en ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslausa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gerir sér nú erfiðara fyrir í samningum við Írani sem í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í hvítahúsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt mál að tala um að hætta stríði sem ekki sé í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttum embætti dómari við hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við landsrétt og nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsögnina og stefnt að því að ákvörðun ráðherra liggi fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sóttu samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðunni eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og Evrópubúar búa sig nú undir enn hitadaginn en

0: Samgöngustofa.
1: Komið eins og Helgi Fólkjónsson með okkur hér á bylgjunni á þessum miðviku degi það 24. júni í dag og þetta dagur 175 á þessu ári. Þetta bylgjan. Og það verður gestagangur hjá okkur hérna í dag og það strax á þessum klukkutíma og við förum líka í hvar vastbjörnar rétt og eftir óþarfa fróðleik og leikur nokkar aftur og bak í samvinnu við Metro. Það fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á metró í dag ef þú þekkir lagið en ég ætla að byrja á heilabroti og heilabroti í dag það snýst mannfjölda í heiminum og svona þennan morguninn þá mannfjöldi heimsins í 8,3 milljörðum og þá kemur heilabrotið

0: Flotti saman, Kristmundur Axel og Friggi Dór og 1800 mílur og þá það svarið við heilabrotinu og heilabroti snerist mannfjölda í heiminum sem að þennan morguninn 8,3 miljardar hvað skildi að taka mörg ára ná 9 miljardum bara með að við eðlilegan gang já, það eru 11 ár þannig að árið 2037 ætti mannfjöldi í heiminum að vera komin yfir 9 miljardar já, þetta er áhuga að vera tölur við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hérna eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Sumarið byrjar í bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn bónus. Bónus með þér í liði.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Hæ.
4: Hæ.
3: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Við komumst heim slakað á.
3: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Eldum saman. Tex-Mex nautapita með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt.
8: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bft.is.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég, þetta auðvitað gersamlega ofasættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengi svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
16: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017 þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Mér sýnist nú einmitt veðrið alltaf að vera bara ágætt í dag Vestlægðið breytilátt og hægur vindur á landinu skýja með köflum og sumstað kannski dálítil væta en hittin 7-16 stig svalast við norður ströndina Svo gengur þetta á morgun í suðvestanátt 5-13 metra vindrað á sekundu Rigning eða skúrir hiti 7-13 stig en stöku skúrir á Austurlandi með hita alltaf 18 stig á morgun og mér sýnist nú svona einmitt þetta skipta svolítið í tvennt verður kannski blautara svona á vestur helmingi landsins og sólarbrölt í morgun var 4 mínútur í 3 í nótt og sólsetur verður 5 mínútur yfir 12 á miðnætti
19: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða heimasíða okkar heitir pottar.is

0: sem var nú bara með tónleika í Dublin í gærkvöldi. Þetta Petty Swims og einmitt deginum áður en að hjá tónleikana held ég að maður komi við á pub þar og tekið lagir. Pub sem ansi þekktur í Dublin og hann hafði komið þar áður, tveimur árum áður. Þetta Mr. Know It All en við förum í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, já, ég held einmitt að Bræði okkar Guðmundsson hafði verið einmitt á þessum tónleikum. Já, ég man það núna og búin að segja það náttúrulega að vera og Ómar var að sýna með myndir á hún. Við verið geggjaði tónleikar hjá Petty Swims. Það á listanum hjá mér að komast á þann kappa á tónleikum en við erum að fara í hvar varstu og við erum á þessum degi árið 2012. Þá stendur á forsíðu fréttablaðsins, tekjur skattar óbreyttir 2013. Sjálfsögðu þökkum við fyrir það. Og þarna var líka að vera að tala um 10-15.000 gestir væntalegir í Víðidalinn. Við erum að tala um að landsmót hestamanna var að hefjast í Reykjavík þarna að strax daginn eftir. Það að segja 20. og 5. júní. Og svo þarna verið að tala um tvær háar brýr yfir Elliðá. Þetta þekkjum við nú alveg ágætlega. Og þegar við höldum áfram að flakka inn í fréttablað á þessum degi árið 2012 tekið eftir að töluvert mikið af fastegna auglýsingum og á þess að vera eitthvað að fara að fletta upp verðin og þessu núna þá ætla ég bara að halda áfram inn í blaðið Svo erum við komin að hérna fréttum og skemmtarnalífinu Það verið að tala ungan íslenskan söngnemana Agnesi sem að syngur í óperu í Vínaborg Já, Íslendingar eru alltaf einhver staðar að gera eitthvað skemmtilegt og flott í tónlistabransanum og í listum. Nú og svo það í bíóhúsunum, What to Expect, það var að vera að sína þámynd. Og hérna frábæru mynd, Intouchables, sem byggð á franskri mynd sem að sló rækilega í gegn. Og svo getum við kíkt á svona það Madagaskar 3 fyrir fjölskylduna í bíóhúsum á þessum tíma Og Rock of Ages, hörku mynd ástýr kynlíf rock og roll Ég sá nú ekki þessa mynd en hún ábyggilega verið hörku góð En það var á þessum degi árið 2012 Sem að lag var kosið, eigum að segja, kynþokka fylsta lag allra tíma af Billboard Billboard.com, tímaritinu Og það voru mörg lög sem komandi til greina og voru inn á top 10 eins og Tonight is the Night með Rod Stewart, Let's Get It On með Marvin Gaye og Rod Stewart aftur með Do You Think I'm Sexy, Donna Summer með Hot Stuff. En það var þetta lag sem var kosið árið 2012, kynþokka fylsta lag allra tíma hugsi ykkur, en það var hann Olivia Newton-John sem að flutti þetta á sínum tíma, eiginlega akkúrat þarna 30 árum áður.

0: 8 tónleika í Madison Square Garden. Hann fór yfir 100 tónleikamarkið, hann var búinn að vera með einu sinni í mánuð í mörg ár. En svo þegar helsu hans fór að hraka þá sagði hann skili við þetta tónleikahald, þetta var Billy Joel. Herðu en það náttúrulega einhverjir að fylgjast með auðvitað heimsmeistaramótinu í knattspyrnu, bara eins og gengur að gerist, en í gæra þá má segja að portugalski leikmaðurinn Cristiano Ronaldo hafi í raun og veru slegið met. Ekki nóg með það að hann skoraði náttúrulega tvö mörk í gær og með því að skora markið, fyrra markið móti Úsbekistan þá er hann fyrsti leikmaður heims til þess að skora í sex heimsmeistarakeppnum í röð og það eiginlega alveg magna hann byrjaði að skora í heimsmeistarakeppni 2006, 2010, 2014, 18, 22 og 26 og þar með er hann sko kirfilega búin að skrána upp sitt í heimsmetabækuna þó hann sé nú ekki orðin sá aðeins sem hefur skorað flest mörk á heimsmeistaramóti hinga til heldur er það nú Lionel Messi Þetta nú svona smá úr metabókinni Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
0: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringin Kemi.is
1: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma með

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina serju enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Alla daga.

0: þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
1: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas repair, Karglas
0: replace. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Svaraðu strax.
2: Bílategund sem byrjar Jón.
3: Jaguar.
2: Nafn.
3: Jón.
2: Tónlistarkona eða maður.
3: Jón Guðrún.
2: Matur.
3: Jógurt.
2: Íþrótt.
3: Júdó.
2: Staður á Íslandi.
3: Jöksalón.
2: Fatnaður.
3: Jakki.
2: Mánuður.
3: Janúar.
2: Ávöxtur eða grænmeti.
3: Jalapeño.
2: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuð aftur, ég er búin að spyrja
4: þér mánuð. Já,
2: ég tekið það mér, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
4: Ok.
2: Þetta gerist ekki oft.
4: Nei.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
1: Björtu brosandi í 40 ár.

rendum aðeins hérna aftur í tíman með hljóstinni Queen og náðun bæts þetta og já, talandum að renna aftur í tíman það má segja að gamli tímin og nýji tímin hafi nú bara mæst á fótboltavöllunum núna í Bandaríkjunum og það sem að hefur vakið athygli margra tónlistarunnenda lag John Denver sem að lést nú langt fyrir aldur fram sjálfur aðeins 53 ára gamall 1997 en lægans Take Me Home Country Road það hefur farið svona víða vellina og mikið verið sungið en það sem að hefur kannski vakið mest athygli að skotarnir sem eru með að fara að spila í kvöld þeir hafa verið að kyrja þetta í stúkunni bara ekki leftu ykkur að heyra Þetta eru bara skotarnir og sennilega munu þeir syngja þetta í kvöld þegar þeir eru að spila sinn síðasta leik í riðlakeppninni og vonandi gengur þeim bara vel okkur ekkur vel við skota, það ekki spurning og gaman ef þeir kemist nú áfram en skotar spila í kvöld klukkan 10

0: hendast í fréttir hér eftir smá stund en áðurum við förum í fréttir þá langar með að nefna hérna smá já, ég var að segja nokkur atriði og aðalega eina sturlaðastarinn sem að sata aðeins í mér og hún þannig að fólk sem að póstar mjög reglulega hreyfingu sinni eða ég var að segja æfingum sínum á Facebook það fólk á oftast við einhverja andlega erfileika stríða segir þér ég bara, eins og ég segi, þetta sturla starrend Þetta
1: Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æsland Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistar nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjunni
2: Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavík og Borg
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
4: Hvernig ætlað þú að bruna í bæin í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is Elko
5: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn kemi.is
6: Sólgler fylgja með keftum glerjum augað kringlunni
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi alltaf 30% afsláttur skoðaðu tilboðin á bíkó.is
8: Milli hrauna fjölbreyttu matseðill frábært verð, engin sendingakostnaður Millihrauna.is Sími 555-3325
9: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum Komdu og reynsluöktu Askja
10: Holtakjóklingur Grunnur að góðri máltíð
11: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Dorma, láttu drauminn rætast
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fjöldi atvinnulausra á aldrinu 16 til 74 ára var 13.100 í maímánuði 2026 samkvæmt árstíðarleiðréttum niðurstöðum vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar. Í tilkynningu frá stofnuninni segir að árstíðarleiðrétt hlutfall atvinnulausra hefði verið 5,6%, hlutfall starfandi 76,5% og atvinnu þáttaka 81,1%. 1%. Á heildina litið segir í tilkynningunni urðu nánast enga breytingar á niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Samkvæmt mælingu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofuna var atvinnuleysi 8,3% í maí 2026. Fjöldi atvinnulausra var 19.800. Samanborið við sama mánuð 25 jókst atvinnuleysi 3,8%, hlutfall starfandi lækkaði síðan 3,8% og eða prósentu stig afsakið og atvinnu þáttaka minnkaði 0,7% stig. Þá segir einnig í tilkynningunni að á vormánuðu sé algengt á ungu fólki á vinnumarkaði fjölgi þegar það hefur leitað sumarstörfum. Það megi sjá í tölum maí þegar atvinnuleysi fólks á aldrinum 16 til 24 ára mældist 23,8% samanborið við 5,1% til 25 ára og eldri að því segir í tilkynningunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stig Aðstarð varð rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða sjömyndri yfir miðnætti. Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að rúmlega 30 skjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maí á þessu ári.
13: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist. 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga, það ekkert sem að benda til þess að sé neitt neitt annað, sko
12: Það engin órói í gangi
13: Nei, engin órói í gangi, sko
12: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir Náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni Fólk í Evrópu býr sér nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem gengi hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvarnir í gildi í 16 borgum landsins í dag, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi síðan búistu því að hitin geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið að lítið látsi á hitunum og segir umhverjus ráðherra frakka til að mynda hitabylgjan. Þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi frakka sem er þann 14. Júli næstkomandi og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar vísi
14: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði?

0: Eva Max á bylgjunni Kings and Queens og já, kíkjum aðeins á spurninguna hjá Reykjavík síðdegis í dag og hún inn á bylgja.is og vísi.is og nú þeir að spyrja út í hvar, hvað viltu gera að gert verði til að sporna gegn utanvegaakstri þetta mjög að tengist bara umræðu vikunar eðlilega og svo það nú þessi leiku sem í gangi bylgja mæli með Nespresso og það að skrásið til leiksin og bylgja.is við erum að tala The Weekend í Stokkólmi Bylgjan og Nespresso tveir miðar og 100.000 krónum gjafabréf frá Æslandir hugsi ykkur, þetta verður geggjað en til þess að vera með þá þarftu einungis að vera í Nespresso klubnum og skráði til leiks hérna hjá okkur inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottin það verður dregið núna í lok júnimánar þann 30. Ekki var ég til í að fara á þessa tónleika sem verða 9. ágúst í Stokkólmi í Svíþjóð Weekend, Nespresso og Bylgjan Hver ekki til í svoleiðis fjör? Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldu stemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis. Og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Kominn tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Hvað í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga. Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Ég var nú bara að segja eins og að það nú svona bjartara yfir inn í borgin endur í Bjóstvíð en veðurstofan segir að verði hægur vindur á vestan eftir hádegi sérstaklega á bjart með köflum sem eru góða fréttir hittinni 9-14 stig hérna á suðvesturhorninu og svo snýst þetta í suðvestan átt á morgun þá gæti nú farið að rigna en skúrir síðdegis á morgun þá kólnar öllíti í veðri þannig að við skulum njóta dagsins í dag
11: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada biðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar heitirpottar.is

Grimmur og Dyljá saman Svona var lífið Textin skemmtilegur Og það náttúrulega líka gaman að sjá Dyljá springa út þetta árið Hún og Reimus, hún og Bubbi og svo hún sjálf með á Rómíó En við aftur á móti erum að fara í lagaleikin aftur á bak Það þýðir íslenskt lag, íslenskur flytjandi Og ég með 30 sekund á bút sem ég búin að snúa við Og þetta lag sem nú ekki af þessari öld Jæ, þetta fyrir þann tíma En lag sem að ég veit að margir íslendingar þekkja mjög vel Og hljómar svona aftur á bak Já, ég veit að þetta stutt En það eru tónar hérna sem að margir þekkja Og það veitingastaðurinn Metro sem að á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu sem að með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra að þú þekkir þetta Förum í síman eftir svona kannski tvö lög 5, 6, 7, 11, 11 ef þú þekkir lagið og flytjandann

0: gott, þetta nýja lag frá hún Ástísi. Listina sleppa, The Art of Letting Go. Minnst þetta einhvern veginn svo að vaksa bara með hverri hlustum. En talandi um líf og fjör, þá erum við mitt í lagaleiknum aftur og bak og núna erum við komin að því að fara í síman 567-11 og þekkir lagið og flytjandan, þá tíminn til að hringja núna. Það að fyrir fjölskylduna á metrón. Hvert lagið og hver flytjandinn? Með að við svona viðbröðin í símanum þá sé ég nú allavega að það eru ansi margir sem að eru sannlega með hugmynd hvaða lag þær að ferðinni Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herru, hvað segir nú með þennan lagabút? Þetta nú eitthvað sem að þú kannast við ekki?
1: Jú, með grunnar þetta sé allt hjá tjá og tundri með stuðmenn
0: Sko, stuðmenn fluttu nú aldrei á tjá og tundri
1: Já, ok
0: Það nú eiginlega þar liggur hundur í grafin, sko
1: Já, já.
0: En allt góð, þá bara næsta
1: já, okay.
0: Takk fyrir Halló Bylgjan
2: Hæ
0: Halló, hvað segir nú með þetta lag?
2: Þetta á tjá og tundri með Sálinas Jónsmín, Stefán Hilmarsson
0: Já Og annafnilega Sálinas Jónsmín sem að tók þetta tjá og tundri þar að segja þessa útgáfu
2: Já, algjörlega
0: Bara geggja lag, en hvað nafnið þitt?
2: Það Linda Björk Ómarsdóttir
0: Linda Björk Ómarsdóttir, Linda, það hérna fyrir fjóra á hérna metró, bara fyrir fjölskylduna
2: Á frábært
0: Ég ætla hérna, ertu hérna söðvestrótinu?
2: Já, ég í Reykjavík
0: Gægja, Linda, þá bara kemur við hérna til okkar á söðvestrót 8 Ég seti þetta verið umslag og merki þér
2: og Má ég koma eftir?
0: Þú mátt koma bara eftir, ég skal bara græja þetta núna bara svona það leiti sem ég skell á þig
2: Frábært,
0: ég gerir
2: það
0: Takk Linda, takk fyrir að taka
2: það Já, ok, þess Það
0: er ekki bara að heyra þetta Sálin á tjá og tundri

0: er ekki hægt að enda þetta öruvís en að klára lagið á tjá og tundri sjúp sjúp sjærei Já, já, við erum að halda áfram með þeir smá stund og svo ætlaði, láttu ykkur vita af enn einu heimsmetinu Heimsmetabók Guinness hefur krýnt núna háværasta eða háværastu persónu heims Já, ég var til í að vita hvað hversu hátt við komandi kemst það kemur ljós á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dreyið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
3: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla, ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
11: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
13: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
14: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna, þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
15: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
20: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
21: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
22: Rennurhreinsun. Glersýn.
23: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
24: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is Í meirinn 20 ár.
25: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
26: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
27: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
28: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
0: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinnisafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metro.

fyrir um topplag No Doubt voru á íslenska listanum á sínum tíma og lagði Don't Speak Þar ég var að tala um heimsmetið í Hávaða og þá það miðað við þennan fræga decibella kvarða og það var verið að slá heimsmetið í háværustu mannesku heims og viðkomandi var að fara upp í 122 decibel, 4 og þetta nú bara þannig, þetta hann Joseph McRail sem frá Ástralíu og hann núna viðurkenndur af heimsmetabók Guinness sem sá háværasti og sló metið þarna það bil 1 decibelstig en 122 decibel svipað og keðjusu eða þota í návígi bara til að setja þetta í samhengi og venjulegt samtali yfir svona í kringum 60 decibel ríksugan sem að margir eru pyrraðar yfir hatti svona 70-75 decibel og móturhjól í návígi kannski 95-100 þetta voru 122,4 decibelstig það ekki ægilega aðeins og mikið mjög fegin að vera ekki með þennan aðila nálagt mér alla daga

0: sem að einmitt verður helgina í hitabylgjunni í Berlín, Ólympíuleikvagnum í Berlín í Þýskalandi með þrenna tónleika. Þetta sé með þrenna tónleika á fjórum dögum og fullt af Íslendingum á leiðinni á þessa tónleika veit ég og vonandi bara eins gott að hafa með sér vel af vatni. Fólk geti svona vökva sig hressilega. Við erum að fara í hádegisfréttir svo hittust við hinum yfir þær og förum líki óþarfa fróðleiki í hádeginu og margt vera. Þetta
1: Bylgjan Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is
2: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn Skráðu þið núna á on.is
4: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi, skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
15: Förum saman í frí.
16: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegur 178.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko
22: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling
23: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
24: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Og
0: Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin og vonast þó til að farsæl lausn finnist. Spárum neikvæð efnahagsleg áhrif af Brexit hafa raungerst Þóra Helgadóttir Hagfræðings sem búið hefur í Londonum ára bil. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þar sem slegið á puttana og forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðasafns gerir alvarlegar athugasemdir við niðurrifað iðnaðarhúsi sem prýtt listaverkum eftir Gerði Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar þrýst sig sæti í 32 liða úrslitum að HM í fótbolta, Skotland og Brasilía mætast í stórleik kvöldsins. Vestlæg eða breytilega á 3-8, skýja með köflum og sumstaða dálítil væta. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin. Hún vonast þó til að farsæl lausn finnist í málinu og að teki verði á því að festu. Hún mun funda með framkvæmdastjóra samhjálpar á morgun, Oddur Ævar.
1: Greint var frá því í gær að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðum byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensásvegi sem ráðgert var að opna þar síðar í mánuðinum. Segir þar að borgin hefði átt að fara í deiluskipulagareitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra samhjálpar sagði kvöldfréttum sínar í gær að óljóst sé hvað tekur við. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir miklu máli skipta að finna starfsemi samhjálpar réttan stað.
2: Við fengum þennan úrskurð í hendur í gær og okkar fólk eru þetta að rýna hann og við höfum óskað eftir kynningu á niðurstöðunni á næsta fundi borgarráðs sem á fimmtudaginn. Ég mun jafnframt síðdegis á morgun eiga fund með samhjálp og hann stóð nú reyndar til sá fundur áður en að úrskurðurinn féll en þar gefst okkur tækifæri til að ræða framtíðalausnir.
1: Kaffistofa samhjálpar tímabundi í húsnæði Fíladelfíu og ljóst að tíma hefur tekið að finna nýtt húsnæði. Hildur segist bjart sína eðlisfari og hún bindi vonir við að farsalaust finnist á málinu. En formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur sagði í bítinu í morgun að vinna hefði mátt málið betur.
2: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðarmálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
1: Geturðu gefið eitthvað tímarama, veistu hvað þetta mun taka langa tíma alls saman?
2: Það auðvitað erfitt að segja og við höfum auðvitað eftir að fá þessu umræðu inn í borgarráð á fimmtudaginn og ég hef eftir að taka fundin með samhjálp þannig að við höfum aðeins eftir að ná að kortleika stöðuna en ég mun allavega leggja áherslu og það verði engar tafir á málinu og það vinnist eins rætt og vel og hægt er.
1: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri.
0: Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reiði yfir norðvestur á Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var gengið 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hefur komið í kjölfarið

0: og
1: sem grændu Húsafell.
0: Já, einmitt.
1: Og veitðu eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
0: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
1: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni. Þóra Helgadóttir sem hefur verið búsett í Lundunum í nær 20 ár segir skýran mun vera á lífinu í stórborginni fyrir og eftir Brexit. Í gær voru 10 ár liðið frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit og spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa raungerst á síðustu árum að sök fóru. Tómas Arnar.
2: Í gær voru 10 ár liðin frá því að meira hluti Breta samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga úr Evrópusambandinu. En útgangan tók formlega gildi 31. janúar árið 2020. Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur, hefur verið búsett í London frá 2007 og man því tímana tvenna, fyrir og eftir Brexit. Hún varð ekki vör við mikla umræðu í borginni í gær við þessi tímamót og segir það merki að Bretar séu búnir að venjast þessum nýja raunveruleika.
0: Svo sem var ég ekki mikið vör við eitthvað svona viðbrögð við því að það var 10 ára afmælið. Kannski að einhverju leita það út af því að það talið fyrir umskipti í stjórnmálum þessa dagana í Bretlandi. Almennt fólk er búið sagt þessu við að þetta staðan. Ég held ég upp að fyrir 10 árum síðan þá, ég man eftir því þegar ég vaknaði út á 8. stöðinni. Fiskir því það fólk grátandi og götum Lundunaborga.
2: Spár hagfræðinga slæm efnahagsleg áhrif fyrir ríkið hafi ræstað mestu leiti.
0: Það hefur allt áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóð viðskiptin og það sérstaklega. Ég held að það hefur verið stærsta áhrifnir á alþjóðli viðskipti og svo framleiðni. Þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
2: Hún nemi töluverða mun á lífinu í London fyrir og eftir Brexit.
0: Nú náttúrulega miklu erfiðara fyrir innflytjandi frá Evrópu til að koma til Bretlands. Það hafði áhrif á hverju voru koma til landsins og vinna og það hafði áhrif á kannski getu fyrirtækja kringum mig þar sem ég býja að fá vinna. Svo hafði áhrif á mína fjölskyldi. Við vorum nýbúna að samtíkja sölu og eign að fasteign þegar Brexit að hvað Ísland fór fram og við þurftum að gefa afslátt á söluverðinu. Allt í Brexit. Það var svona beinast kannski áhrifum og sá það bara beint að það var alveg ljóst að leiða þessi kostning fór í gegn að það sá allir að það var neikvætt.
2: Sagði Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur.
1: Öldugundeild Bandaríkjaþing samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstrinum í Íran. Þá einnig lagt að forsetum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist það nauðsynlegar í framtíðinni. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið vekur athygli fyrir þess að gera republikanaflokkurinn fer með völd í báðum deildum þingsins. Í gærkvöldi kusu þannig nokkrir öldungadeilda þingmenn með tillögu demokrata þannig hún var samþykkt á endanum með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins tákgrænt gildi og ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina harlega og segir hann að illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningunum við Íran sem nú í gangi. Safnstjóri Gerðarsafns í Kópavogi gerir alvarlega athugasemd við niðurrif fyrir hugað á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut, þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautar Stokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steift eru í vestur vegg húsins og drævar.
3: Hinn tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt, en til stendur að reisa Sæbrautarstokk á 1 km kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni segir að safni geri alvarlega athugasemd við fyrirætlanir að gerð verði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæði að Dugguvogi 42 er nú til húsa. Ástæðan er mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steift er í vesturvegg hússins í nýju hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972. Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að ræða sögulegt listaverk.
4: Gerður, hún ótrúlega merkileg listakona og okkur í Gerðarsafni þykir náttúrulega gríðarlega mikilvægt að sé að vera að halda við verkum listakvenna frekar en að eyðileggja þau og bara íta undir það sína og sko samkvæmt mínum upplýsingum þá þetta öllum líkindum líka fyrsta útilistaverki sem

0: er þess að styrkt svona beint inn í byggingu í Reykjavík.
1: Gerður segir eðlilegt að fólk spyrir sig hvort ekki megi einfaldlega bara bjarga verkinu en rífa húsið.
0: Það ekki svo auðvitað að gera það. Þetta verk sem styrkt beint í húsið, þetta í rauninni lágmynd sem styrkt inn þegar húsið í byggingu. Þannig að það alls ekki víst að vera hægt að bjarga því. Og eins náttúrulega verki bara mjög samofið húsinu sjálfu. Það gert fyrir upprænlega starfsemi húsins. Það sem þetta vísar í iðnaðan og svæðin, þetta vísar þá í þess að iðnað sögu svæðisins alls.
1: Hún segist vongóðum að hlusta verða áhyggju safnsins áður en húsi verði rifið. Hún segi mótsagnakenndar upplýsingar í samráðsgátt framkvæmdirnar.
0: Það talað að sé verið að skoða leiðir jafnvel að breyta því eða viðhalda því en síðan á öðrum staði þess að talað að húsið og nærliggjandi hús séu bara hreinlega látið nýkja fyrir tímabilunast fyrir umferð þannig ég held að það hljóti vera hægt að finna betri leið á þessu.
1: Segir Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðasafns.
2: Það var íþróttarmingar Aron Guðmundsson mættur Aron, annari umferðir riðlakeppni HM í fótbolta enn og lokið og Englendingar er ekki enn öryggir upp úr sínu riðlega eitthvað?
3: Nei, gerðu markalaust jafntefli við Gana í gær voru nú með mikla yfirbyrðu fengu dauða færi undir lok leiks þar sem að maður sem er vildu að væri með þetta dauðafæri Harry Kane, hann blúðraði boltanum yfir markið
2: Það var einhvert í næstu síslegu
3: Já, og markið sem að þöldaðir hefðu síðan verið hefnir að fá ekki dæmt á sig vítaspinnu þannig að eftir svona frábæra frumraun í fyrsta leiknum dróaði eins aftur af Englendingum í gær en eru þó áfram í bara góðri stöðu og mjög líklega til þess að fara upp England og Ghana eru með 4 stig og Króatía 3 fyrir lokaðum fyrir riðlakeppninnar eins og kannski vitið þá eru það efstu tvö lið hvers riðil sem að fara áfram og einnig 8 af þeim 12 liðum sem enda með besta árangurinn í þriðju sætunum þannig að það er allar líkur því að England, Ghana og Króatía fara upp úr þessum riðli það eru 7 lið sem að hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitunum við erum með Mexíkó gestgjafana og Bandaríkin einnig Þýskaland, Argentínu, Frakkland, Noreg og Kólumbíu þá eru einnig lið sem eru nú þegar dottin út og eru að leika svona hvað ég að segja þýðingarlausa leiki í lokaðum fyrir Haiti, Túnis, Tyrkland svona nokkuð óvænt þar á lista Jórdanía og Panama og hvað leiki kvöldsins var þar munu Kanada og Sviss berjast toppsæti B-riðils í áhugaverðum leik liðin jöfnað stigum og svo náttúrulega beðið í ofvæni eftir stórleik kvöldsins klukkan 10 Skotland á móti Brasilíu í sérili bæði liða að berjast að komast upp úr sínu riðli
2: Akkurat En svo í fótboltanum hérna heima, FA-ingu mistókst að koma sér á topp bestu deildar kvenna
3: í gær? Já, fóru fram tveir leikir í deildinni í gær, FA tók á móti Val í Kaplakrika og vissu það fyrir leika sigur, myndi lyftaði mjög fyrir ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í toppsætið. FA komst yfir snemma leiks bara annarri mínútu og leit allt út fyrir að þær myndu ná enn einum sigurunum í deildinni en valskonnar jöfnuðu með marki Nadju Atladóttur, FA með mikla yfirburði og og bara sjálfum sér vestara hafi ekki nýttu færi sem við fengu og skiljanlega var Guðni Eiríksson þjálfari liðsins pirraður í viðtali eftir leik.
4: Það mark nýtingin sem að skilur að hérna ekki satt.
5: Klálega, klálega. Það hægt að leggja upp leik og það hægt að búa til leiðir fyrir leikmenn liðsins svo komið inn í vítateika andstæðingsins þá bara komið að einstaklingum að executa og það gerði það enga veginn í dag og ef að þú ætlar að nýta færið þín og stöðun þín að jafn illa sem að eins og F-fóliði gerði í dag þá náttúrulega bara ekki á vísan að róa í þessu og það skora úr þessu færi sem maður fengu eina færi sem maður fengu í fyrirhálleik við gáum það náttúrulega þannig að það var líka svekkjandi og ekki fyrsta sinn sem við gefum hérna að færa okkur svona þannig að við þurfum að bara versta maður þar að nú þegar maður að bíða svolítið eftir næsta leik þú veist það kemur pása núna og hérna það sárt að þurfa að bíða og geta ekki svara strax fyrir hlutina sem maður vill gera
3: sagði Guðni, þjálfari FA talar hann pásuna sem framundan og get ekki svara fyrir úrslitin strax, nú gert smá hlé á bestu deild kvenna, þar sem að margir leikmenn í núverandi undir 19 ára landslið Íslands er að fara á Evrópumótið í Bosníu það munar einu stigi á Breiðablik og FA í þessum topsætum Breiðablik sem að vermir topsætið inn í þessa pásu
2: Einmitt. Nú svo eru stólarnir að styrka sig fyrir komandi átök í bónustel Karla í körfunni.
3: Já, leikstjórnandi sem að lítur mjög vel út á blaði bandaríkjamaðurinn De Bost sem að er með búlgarst ríkisfang 36 ára gamall hefur leikið í sterkustu keppnum Evrópu með liðum á borð við Salgiris Kaunas og Galatasaray og í yfirlýsingu frá tindastól segir Arnar, þjálfari liðsins Guðjónsson að leiðtóhlutverk yfirvegun og gæðin sem að leikstjórnandi De Bost komi með að borðinu muni hjálpa Tindastól mikið. Það verður mjög fróðlegt að sjá þennan leikmann spreita sig í bónusdeildin á komandi tímabili.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta, Aron. Förum aðeins í veðrið. Og byrjum að veður horfum á landinu vestlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og skýja með köflum sumstaða dálítil væta hitti 7-16 stig og svalast við norður ströndina en gengur í suðvestan 5-13 á morgun rigning eða skúrir hitti 7-13 stig en stöku skúrir þá á austurlandi og hitti alltaf 18 stigum þar Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu vestan 3-8 eftir hádegi bjart með köflum hitti 9-14 stig snýst í suðvestan átt 5-10 á morgun og fer þá að rigna en skúri síðdegis og kólnar í veðri og veður horfur á landinu næstu daga breytileg átt og væta með köflum í flestum landshlutum og hitti á bylinu 8-15 stig og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum af ERD Borgarstjóri segir aðstöðum af samhjálpar afar snúin. Hún vonast þó til að farsæðan lausn finnist. Spár um neikvæð efnahagsleg áhrif Brexit hafa raungerst á síðustu árum að sögn Þóru Helgadóttur Hagfræðings sem búið hefur í London árabil. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þar sem slegið á puttana og forseta Bandaríkjana og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlega rathugasemdir við niðurrif fyrirhugað á iðnaðarhústi sem prýtt listaverkum Gerðar Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitum að HM í fótbolta, Skotar og Brasilíumenn mætast í stórleik kvöldsins. Þetta voru hálfdegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
6: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa ákomið sæl Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum miðvikudegi fyrir maður að rúla stað með tónlist og líka óþarfa fróðleik. Þetta bylgjan Nú þegar aðeins tveir dagar eru í stóravali Stefáns Hilmarssonar sem og tónleika í Eldborg áremitt lag hérna nýju plötunans, þetta Ringdi mömmu

0: Maroon 5 og Girls Like You hér í hádeginu á bylgjunni og þá aðeins að lítilli frétt sem ég rakst á það þetta með gömlu tækin okkar og við getum bara tekið gamla síma já, gömul svona hernatól og bara ýmis raftæki kemur í ljós að stór hluti að fólki setur þessi tæki bara ofan í skúfu gerir ekkert við þau reynir hvorki að koma því verð eða endur nýta það eða eins og við segjum fara með þetta í endurvinnslu og þetta kannski bara svona rétt inn yfir 20% af fólki sem að gera eitthvað úr tækjunum kemur þið kannski í notkun annars staðar eða setur þið söfnunagáma eða endurvinnslu flestir setja þetta bara onni í skúfuna hjá sér þannig að það finnur kannski gamla MP3 spilara eða gamla samloku síma og alls konar dóti í geimslinni Já, það svona það gerir nú ekki mikið gagn þar svo sem sko
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður Ívar, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Kúliakar, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
9: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
11: Nú eru krakkadagar í haugum. Barna full, rót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Haugum
12: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
18: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
19: Hafðu það holt með holta.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
21: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
22: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
23: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
2: Og þá aðeins að óþarfa fróðleik, byrjum óþarfa fróðleikin í Texas. Þar Júlía heilmikið náttúrulega fótbolta, en þar líka gengur laus gíraffin. Gíraffin ber nafnið Grace og kemur af einum bóndabæ þarna, einum bæ þessat í Texas. Og það búið verið að leita á honum. Það var einhverju búin að sjá hann svona álengdar og tilkynan, en nú þessi ekki bóndabæðir heldur bara búgarður reynt út sagt búin að bjóða það bil 700.000 í velun fyrir þann sem að kemur með upplýsingar til þess að gíraffinn finnist. Þannig að það allir komnir á stjá að leita að gíraffanum Greysi sem að slappa af þessum búgarði. Það það býnum áhugavert. En vitið hvað mér var stel áhugaverðast af svona óþarfa fróðleik í dag? Það var... Stundum enn og sagt svona við fólk sem kannski svona svolítið ört og svona taktu teika chill pill eða svona, já, það haft sagt svona á enskunni. En þetta áhugaverð rannsók sem í gangi. Megrunarlyfin Ozempic og Mounjaro sem að mikið vera að nota og mikið vera að selja þessa dagana. Það getur leitt til sko öðruvísi hegðunar heldur bara það að léttast. Það virðist slökka svolítið á svona fólki sem að já, jafnvel svona ört og eigum að segja gengur langt og hérna aggressivt og alls konar svona hluti. Og það var einmitt að vera að spá í það hvort að það myndi kannski hjálpa að minnka notkunni jafnvel á alkohóli og ofbeldisneigð og eitthvað svona þeirra rannsaka þetta. Þannig að kannski bara eftir einhvern smá tíma og ef að þessi rannsókn reynist er ég þá verða bara verðu fullt af gangandi mjóu fólki bara og sem að hafa enga ofbeldisneik en eru rosa mjóu samt og kannski ekkert langar ekkert í vín þetta áhugaverð pæling sko hversu langt getur þetta gengið

0: eitt í þetta beinustu leið frá Nóri. Það nú svona einhvern veginn, maður svona hefur pínu gaman að fylgjast með normunum með mitt á mótinu sem að, já, margir segja þeir að við svona, já, ég var að segja stólið svolítið fagnin okkar en þeir eru að róa, þetta hljóma rosalega líkt húinu en við gefum normunum bara leiði til að nota þetta eða ekki.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.

0: fjórar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
8: Þið eru það fækka störfum með þessu gerir á fyrir, annars var ekki hagrað ekki?
9: Það er fækkun á yfirstjórn. Við höldum öðrum störfum, fólk hefur forgang.
8: Hann er ekkit svona gæja sem fyrir út að borða með okkur og tekur brandarana.
10: Já, já, hann er liðsfélagi.
8: Já.
10: Þetta er ekki sveppi, sann.
11: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
14: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er sér og oft á tíðum enn og talað svona, hvað ég segja, sér effektin á röddinni og það autotune sem hann var í fyrsta skipti svona notað í þessu lagi en þó, það ber að nefna það hafði verið notað í lögum aðeins áður en aldrei lagi sem hann náði svona miklum vinsældum og hún byrjaði að fara toppin í Bretlandi með þetta laga tók hana lengri tíma heima fyrir eins og oft hefur verið Meiri segja var að þannig þegar hún sló í gegn fyrst með I Got You Babe, Sonny and Cher að þá náða fyrst topnum í Bretlandi áður en hann náði vinsaldum heima fyrir þetta er stundum svo skrítið með tónlistina og vinsaldalistina Belief 1998 var þetta Hefur við ætlum alltaf áfram með tónlistina og bylgjunni styttist í að Ernar hann taki við en já, já, við náum hérna allavega að heyra í Vans Joy áður við fáum Ernar hann Fascination in the

0: þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag, Vanstjói, Fascination in the Dark. Og Erdnar Hörðar er tilbúin hér til smá stund og tekur við í Já, sjá, Reykjavík síðdegis bara klukkan fjögur á sínum stað Við ættum saman í fyrramálið og já, já, ég verð með gestagang frá því bara snemma í fyrramálið
1: Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag. Jusk, góð tilboð. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
10: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
13: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Við rúlum okkar á staðinni þannan dásamlega miðvikudag. Góðan og blessaðan daginn, þar Erna Hrönn sem að heilsa þér á bylgjunni.
21: Þetta bylgjan.
20: Já, miðvikudagurinn 24. júní. Aldeilis að gefa vel af sér hér á höfuðborgarsvæðinu fallegt veður og við erum að njóta veðurblíðunar. Nú ætlum að vera saman til klukkan fjögur og...

0: Skítamorðastrengir, þeir ætla að vera stattir í hjarta Hafnarfjarðar í bylgjutjaldinu 9. júli næstkomandi talandi hjarta Hafnarfjarðar. Nú bara opnunar helgin framundan, það verður að opna núna á 5. daginn, kemur klukkan 5 og frábær dagskrá í sumars og auðvita allar bylgjulestin að vera stött í hjarta Hafnarfjarðar helgina.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi, áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum, áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Bylgja. Björt og brosandi í 40

0: loving you. Við erum að hlusta á Tótó á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar sem heitir Gleðilegi júní 2026 og við fylgjum þessu dagatali að vera gaman að sjá hvað tekur svo við í júlí mánuði en við erum eftir viku á þessu dagatali rétt tæplega og það sem við ætlum að gera í dag er að rifja upp dýrmæta minningu og upplifa þakklæti. Já, það fátt betra en að finna þakklæti í hjartanu og það svo margt sem við getum verið þakklátt fyrir og eins bara rifja upp þessar skemmtilegu minningar sem við höfum sankað að okkur í gegnum tíðina. Þær eru margar, þær eru alls konar, þannig að ég nota svolítið mitt bara símann minn og fer í gegnum myndaalbumi þar og mér finnst líka mjög gaman þegar ég fer til dæmis heim til foreldra minna og tek fram gömul myndaalbum bara til að svona rifja upp gamla góða tíma. Já, minningar eru alls konar en við ætlum að dvelja í þessum jákvæðu og eins og verkefni segir okkur að rifja þessar upp, þessar dýrmætustu og upplifa þakklætið. Og lagið sem er datt í hug í dag tengir Staða Frey, hann syngur einfaldlega thank you eða takk fyrir, þakka þér.
1: This is the beginning,

0: Skemmtilegur dúett hér að ferðinni Keith Urban og Pink One Too Many Smá country feelingur hér í gangi Og talandi country feeling hér eftir auglýsingarnar Helgi Björnsson tekur við okkur með lagið sitt allt ljómar En Helgi Björnsson og reiðmenn vindana ætla aldrei að skella sig Já, höttunum og fari í kúrikastígvelin þann 17. oktober næstkomandi því að þá verður öllu tjaldað til, geti sagt ykkur, í Eldborgarsal Hörpu. Það eru 40 ár rúmlega sem að Helgi Björns hefur sungið með þjóðinni og hans lög hafa aldrei lifað með okkur. Nú hann stóð sig ansi vel á þingvöllum. Þegar að bergmálstónleikarnir voru og þar einmitt sýndan svolítið fjölbreytileikan hvar hann hefur svona stíð niður í gegnum tíðina en þetta verið flotti tónleikar og hér eftir smá Helgi Björns, allt ljómar Þetta Bylgjan
1: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Eirberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.
5: Körfubílaleiga. Glersín.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun, mikið magn á lager.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
12: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var að sé sérstætt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
15: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Það er ekki svo leið.
12: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

Já, það eru svo sannarlega margir skemmtilegir leikir í gangi hjá okkur á Bylgjunni og auðvitað að fylgjast með öllu því inn á Facebook síðu Bylgjunnar og svo bylgjan.is að gera að vera tánum og svo auðvitað að taka þátt eins og til dæmis með ferðabóks Bylgjunnar ef að þú ert á leiðinni í ferðalag sumabústa útilegu, eitthvað skemmtilegt í sumar, þá að gera farin á bylgjan.is og freista þess að vinna þetta skemmtilega ferðabox. Nú þetta æðisleg kælitaska frá Jusk Ísland, þetta hellingur af gómsættu keksi frá Frónkex, 10.000 krónar gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælkerabúðinni bestu, marút snakk til að njóta í bílnum, algjörlega nauðsynlegt, og svo heilsu tvenna, omega 3 liða mín, krakka omega og þorska lýsis perlur, omega 3 plus D. Og derúva frá Lísi HF og þar að auki Crispy Rís frá Freyju algjörlega fullkomið í útileguna eina sem þú þarft að gera bara fara inn á Facebook síðu Bylgjunnar og merkja þig þar, ekki verra að segja svona með hverju mest að fara í útilegu eða í ferðalag það eru bara hátt í 1500 búnir að skrá nafni sitt þarna í pottin og að gera að taka þátt Miðið er möguleiki, það það sem ég segi alltaf. Maður ætlar alltaf að taka þátt í svo mörgu, en núna ferðu þarna inn og klárar þetta.

0: Já, hann kalla sig Sombre og ég heiti nú fullu nafni Shane Michael Boos en þetta er sviðsnafnið hans og hann hefur svo sannarlega slegið gegn með þessu frábæra lagi sem heitir Undressed. Hann er að ferð og flugi, heldur tónleika í Mexiko núna 20. á 2. júli og ætla svo að bara fara á svolítið flakk. Nú fættur 5. júli 2005, svo hann er ekki nema tvítur, verður 21 árs núna í júli mánuði. En við viljum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slæginu klukkan 2. Þetta er
1: Bylgjan. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustum á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkurborg. Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarstjóri segir aðstöðumál Samhjálpar afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og teki verði á því af festu. Greint var frá því í gær að úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa Samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensásvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðunum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grendar áhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum sínar í gær óljóst hvað tæki við og tjónið gæti numið milljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki Samhjálpar á morgun.
10: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðamálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðasviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu Samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þangað hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
9: Og þetta segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Skýr munur á lífinu í Lundunum fyrir og eftir Brexit að mati hagfræðings sem hefur verið búsettir í borginni í nær 2 áratugi. Í gær voru 10 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit þar sem Bretar gengu úr Evrópusambandinu en spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa mestu raungerst á síðustu árum. Tímamótin voru að sögn ekki mikið til umræðu meðal almennings senda athygli flestra á hið mikla umrót sem á breska stjórnmálasviðinu þessa dagana.
11: Fólk er búið sagt þessi við að þetta staðan. Ég held ég upp að fyrir 10 árum síðan þá ég man eftir því þegar ég vaknaði og átta með á stöðinni. Fiskir síns að fólk grátandi á götum Lundunaborga. Það hefur haft áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóð viðskiptin og það sérstaklega. Ég held að það hef verið stærsta áhrifnir á alþjóðli viðskipti. Og svo framleiðinni, þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
9: Og þetta segir Þóra Helgadóttir Frost að hagfræðingur sem búsett hefur verið í Lundunum frá árinu 2007. Nú, safnstjóri Gerðasafns gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðar húsnæði að Dugguvogi 42 við Sæbraut. Þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautastokks. Ástæðan listaverk Gerðar Helgadóttur sem stiftir í vesturvegg hússins og vekur jafnan athygli sem telaðir hafa mikið menningar sögulegt gildi. Frá þessu greinti yfirlýsingu frá Gerðasafni. Nú frétti verða næst sæður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
12: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, þakku fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka, Telma Tómasson og við höldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn. Og fylgið til klukkan 4 í dag, eins og aðra virka dag og við ætlum að njóta tónlistar. Hér eru Take That, meðlimir komnir í gang. Back for good.

0: tónlist á Katie Tunstall Suddenly I see á bylgjunum Við ætlum að fara að líta til veður Það afskaplega fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu Og vonandi sama upp á teiningnum á landinu öllu Við ætlum að líta til veðurs eftir örstnögg skilaboð
1: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn. Bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
7: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
8: Hvað ár eru að tala?
9: 1996. Óbjóði.

0: fata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Veðurhorfur á landinu, vestlægða eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundi, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta, hiti 7-16 stig og svalast við norðurströndina. Á morgun gengur í suðvestan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi. Með hita að 18 stigum, það er nú ágætis í hitatölur, myndi ég halda.
5: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
0: Bylgjan

Erst þú ekki örugglega búin að fara inn á bylgjan.is og skráði í geggjaða leikinn okkar, weekend leikinn. Hverja tala? Jú, þú ferðin á bylgjan.is þegar við Nespresso og bylgjan ætlum að bjóða heppnum hlustendum til Stokkhólms á tónleika The Weekend, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Iceland Air. Þetta ekkert smá flottur pakki. Dreymir að sjá Weekend á sviði, hann náttúrulega alveg magnaður tónlistamaður, einn af þeim stærstu í heiminum og einn sá vinsælisti á Spotify. En þetta mjög auðvelt. Þú fer bara inn á bylgjan.is og það svona hlekkur sem að þú ítir á og tekur þátt, skráði til leiks og hver veit nema þú verður á leiðin til Stokkhólms tónleikarnir vera 9. ágúst Nespresso og Bylgjan sem að standa að þessum leik og gefa þessum tveimur heppnum hlustendum ferð sem að engir tónlistara unnendur eiga að láta fram sér fara, þetta bara stórkostlegt og eins og áður sagði, miði möguleiki þú ferðin og ef nafnið þetta í pottinum þá aldrei að vita nema að þú fáir hreinlega símhringingu þann 30. júní næstkomandi. Já, förum við yfir þetta í stórum og grófum dráttum 9. ágúst. Þá tónleikar weekend í Stokkhólmi. Bylgjan og Nespresso ætla að bjóða heppnum hlustendum að fara á tónleikana. Það sem þú þarft að gera til að taka þátt að fara á bylgjan.is, skrá nafnið þitt í pottinn og hver veit, nema þú verið dregin út þann 30. júní næstkomandi. Þetta bolligjandi, þetta mjög svo einfalt og ég hveti til að taka þátt.

0: skemmtileg saman, Olivia Dean og Sam Fender, Rain Me In. Þetta lag skreið einhvern veginn upp topplistana erlendis og gerði það á hægum hraða en svo sannarlega tilti sér í toppsæti og sat þar lengi vel en það var fínt lag. Nú, já, við ætlum að halda áfram með tónlistina og hér á eftir ætlum við líka að líta á afmælis raddir dagsins.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Nú eru krakkadagar í hagkaup. Barna full, rót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Time to laugh!
3: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
4: Something like that, yeah.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
11: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
12: Björt og brú.

0: rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að ná þessu fyrir fréttir. Ég að reyna eins og ég get að vera með þetta og tímalega en þetta tekur alltaf smá stund. En við ætlum að vinda okkur í afmælisættir, þær eru skemmtilegar og við ætlum að byrja í íslensku deildinu. Við ætlum að byrja á hljómsveitinni EVU og heyra hér í henni Völu Höskuldsdóttur.

Skuldsdóttir Norðan Mær 41 árs í dag dásamleg með meiru til hamingju með daginn vala mín og seinni afmælisröddin tilheyrir söngvara Grísalappa Lísu Bergmann Ragnarsson 37 ára í dag söngvari Grísalappa Lísu ég heldur reyndar að hljónsti sé ekki en þá starfandi en hann var einnig söngvari Jakobínu Rínu og þá það nú erlenda deildin og við skulum bara hefja hér leik já bara með krafti I am the god of hellfire and I bring you Skemmtileg típa hér á ferðinni, Arthur Brown fættur 1944, enski rocksöngvarinn og laga höfundurinn. Þekktur fyrir sína skemmtilegu sviðsframkomu. Nú, 1944 árið og þá ætlum við líka að halda okkur aðeins við það. En Chris Wood fættist sama ár og hann var söngvari rockbandsins enska Traffic. Heyrum aðeins röddina hans. Chris Wood hefur kvatt hennan heim, fættist 1944, kvatti 1983. Þá ætlum við að fara ykkur til hljónsta sem heitir The Zombies.

Fættu 1945, Colin Blundstone, enski söngverinn og lagahöfundurinn með þessam bís. Já, flottir söngverar hér og gaman að rifja upp þessa takta. Nú, hér er nú einn, hefur maður eins í honum fyrir þættinum, en þetta er hinn dásamlegi úr Terence Wilson úr UB40. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel I'm in. Já, en heldur betur eftirmilegt rappið hans hér. Terence Wilson oftast kallaður Astro. 1957 fæddist hann. Og þá voru það OMD.

Klöski eða Andy McClöski söngvari Orchestral Manoeuvres in the Dark eða OMD fættur 1959 og við heldum okkur við þessar stór sveitir hér eru Tears for Fears fættur 1961 og fagnar 65 ára afmæli Kurt Smith úr hljómsveitinni Tears for Fears ensku hljómsveitinni og við möttum einn söngvara þetta að hafast hjá okkur og það engin annar en

0: söngvari og lagahöfundur og hann fara að klára þetta hjá okkur í dag og ég óska öllum sem afmæli í dag þann 24. júní til hamingju með afmælið ykkar
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Maðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
3: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt KitKat, með þér í ferðalagið
4: Leikófyrin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 5 í dag
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Það
6: er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
9: Palladagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan,

0: nom, nom, nom. Crunch frá Om Nom. Þetta er gott.
1: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Stjórnvöld ætla að leggja samkvæmt nýjum samningi 630 miljónir króna í nýtt samstarfsverkefni markaðsetningu á Íslandi sem áfangastað. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þóttn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samningin sem til eins árs í dag. Í tilkynningu kemur fram að fulltrúar atvinnuvegaráðherra Íslandsstofu, samtaka ferðaþjónustunnar og áfangastaðastofu landshlutana muni skipa verkefni stjórnum framkvæmd samningsins. Unni verður að heildar endurskoðun á skipulagi hlutverkaskiptingu og samningnum opinbera markaðsetningu Íslands sem áfangastaðar og markmiðið með því að skýra ábyrgð auka samhæfingu og bæta nýtingu fjármuna. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt manni í 22 mánaða fangelsi fyrir að flytja 1,7 kíló af kókaini með flugi til landsins í apríl síðastliðnum. Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíknefnalagabrot en hann kom með flugi frá París í Frakklandi til Keflavíkur flugvallar og var hann með efnin falin í farangri sínum. Í dómi segir að styrkleiki efnana hafi verið 79-84% og voru efnin ætlu til söludreifingar hér á landi. Maðurinn játaði brot sín án undandráttar við þingfestingu málsins. Af gögnum átti ráðan hafi ekki verið eigandi efnana, heldur hafi hann samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslega meira máli sem þetta mál á vísi. Nú borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og tekið verði á því að festu. Greint var frá því gæra og úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðum byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofa á Grensásvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðunum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag og reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grenndar áhrifa en opnun kaffistofanar hefur einst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra samhjálpar sagði í kvöldfréttum sínar gær, óljóst hvað tæki við og tjónið gæti numið milljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki samhjálpar á morgun.
2: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðamálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðasviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þangað hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri nú frétt að vera næstaðar bylginni klukkan fjögur þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
3: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Takk fyrir þetta Telma, við heldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan fjögur í dag. Já, og þessi klukkutíma fyrir við að fortíða flakk til ársins 2003. Ég ætla líka að segja ykkur frá tónlistarhátíð sem að ungu tónlistakona stendur fyrir. Það ýmislegt í gangi, get ég sagt ykkur í heiminum í dag. En við ætlum hefileik með Miley Cyrus, End of the World.

0: er spurning hvort Friðrik Dór taki þetta lag í hjarta Hafnarfjarðar þar 10. júlí en hann ætlar að vera þar með mikið stuð talandi hjarta Hafnarfjarðar nú alltaf bresta á hátíðin að opnar næsta 5. dag á morgun og svo verður bylgjulestin að sjálfsögðu stödd í hjartanu næstkomandi laugardag
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: notendur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Gægjaða dagur, búa að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima. Vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkjum.
10: Ég bara segi bara haftu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
7: Hamingjustund þjóðarinnar.
11: Í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Lítum til veðurs, lægð sem stödd er við Vestmannaeyjar, þokast hægt og rólega til norðausturs í dag. Hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurft að kalla á Vestfjörðum. Vestlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu. Síðdegis stöku skúrir á vesturhelmingi landsins en annars skýjaða mestu og sumstaðardál til væta. Nú hiti 10 til 17 stig yfir daginn en á morgun þá kemur óstöðugt loft til okkar. Þá vera skúrir víða land en bjarta mestu austast á landinu. Hvessi svo hádegi á morgun og þá vera suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu síðdegis en hitinn mun breytast lítið.
16: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
17: Hæ, þetta er Ágúst.
18: Og hæ, þetta er Una Torfa.
17: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
18: Á Bylgjunni.

0: fortíðarflakki.
1: Þá vindum við okkur á fortíðarflakk til ársins 2003. En það var þessum degi sem að Beyoncé gaf út sína fyrstu solo plötu. Já, þarna kom út hljóðversplatan Dangerously in Love sem átti aldeilis eftir að gera góða hluti. En þannig var mál með vexti að meðan að stúlkunnar í Destiny's Child voru að taka upp sína þriðju hljóðversplötu, Survivor, þá ákveðu þær að gefa út hver sína solo skífuna. Og þannig var nú að þessi plata Beyoncé sló mun betri gegn heldur en hinna. En á 47. Grammy-velunahátíðinni árið 2004 þá sópaði platan til sín velunum. Það voru 5 velun sem að Beyoncé hlaut og þar með jafnaði hún með Lauryn Hill, Alicia Keys og Norah Jones sem að heldu metið yfir flest velun fengin á einni hátíð. Og þarna einmitt var hún að stíga þessi stóru skref og þessi plata held ég ennþá hennar mest selda og þið kannist nú eflaust við þetta lag hér af plötunni. Já, smellurinn Crazy in Love sem átti svo sannlega eftir að gera góða hluti ekki bara tilvalið að reyma sér danskona og syngja aðeins með. Ha, til í þetta?

0: ég hef sögu að segja þér sálinans Jóns míns. Ég get nú sagt ykkur það, mín kæru, að það mikill spenningur fyrir helginni í herbúðum Stabba Hilmars. Tvennir tónleikar í tilefni 60 afmælis næstu helgi og uppselt upp í Rjáfur. Þetta verður mikil veistla og já, galið hvað hann hefur komið víða við á ferlinum hann Stabbi Hilmars. En höldum áfram með tónlistin okkar eftir Örskamma, heyrum eftir í Taylor Swift, Bruno Mars og fleirum.
1: Espresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Espresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Espresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Espresso og bylgjan
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
4: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 framundan og dagskráin glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
6: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafsblæ og ómissandi í

0: þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stytta stundirnar.
1: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.
3: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Jóhann Páll, umhverfis orku og lostasráðherra, kemur þarna hvað best út á samt dómsmálaráðherra.
8: Ef þú ert fótboltanörd eins og ég, þá þetta bara skemmtilegt.
6: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Björt og brosandi

þennan í júli mánuði. Já, ég ætla að skella mér með dóttur minni á tónleika með Bruno Mars í London og ég reynlega get ekki beðið. Heyrðu mig, talandi flotta tónleika, þá var það nú ungstirnið Olivia Rodrigo sem að stendur fyrir flottari tónlistarhátíð kvenna tónlistarhátíð, já ég rak augun í þetta en þarna verður þessi hátíð í Kaliforníu, eingöngu tónlistarkonur koma fram og þarna ætlum sjálfa að stíga á stokk ásamt úrvalsliði, einhverja öflugustu tónlistarkvenna í heiminum Hátíðin ber heiti Daisy Chain Fields fer fram 20. og 9. ágúst í Irvine í Kaliforníu Og konur úr öllum áttum ætla að leika sönglistir sínar á sviðinu og sko, þetta eru engar smá söngstjörnur. Nú að við svona kannski rifjum upp þessar raddir, þá kannski byrjum við bara á gestgjáunum, Olivia Rodrigo. Hún hljómar svona einhvern veginn. Tónlistakona hér á ferðinni og hún nú ekkit svakalega gömul fætt 2003 þannig að reiknaði nú hún ekki nema 23 ára gömul byrjaði sinn feril sem Disney spjarna og sló í gegn með þessu lagi 2021, Driver's License en hún svo spennt fyrir þessum tónleikum og sagði það að þetta væri einhver draumur sem að vara rætast Hann hafi dreymt þetta í mörg ára að gera þessa tónlistar hátíð. Og ég ætla að leiða ykkur að heyra hverju fleiri koma fram. Þessi hér til dæmis.

Sarah McLachlan algjörlega mögnuð og svo þessi hér. Well, I've been afraid of changing 'cause I've built my life around. Það sé alveg svo Stevie Nicks úr Fleetwood Mac og svo er það vinkunennar Chapel Roan. Já, heldur betur fjölbreytt úrval tónlistar kvenna sem að munu koma fram á Daisy Chain Fields þann 29. ágúst næstkomandi og ég stóðst ekki mátið. Það einhanna sem að ég held mikið upp á. Sko fjöldin allur af flottum tónlistarkonum en þessi hér, wow, væri ég til ég að sjá Garbage á sviðinu heldur betur. Það aldrei að vita nema að bara skoði það að fá miða á þessa hátíð, já. Þetta verður all svakaleg hátíð.

0: tónarnir hjá mér í dag í bóði Taylor Swift. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag. Alltaf gaman að vera með ykkur á bylgjunni. Og hér verði ég aftur á mínum tíma á morgun klukkan eitt þanga til. Haldið áfram að njóta dagsinn sem allra, allra best. Bless, bless!
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Tætum og trillum og tækin og fennjum.
8: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
9: Útsala Betra Baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusni, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöl.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
15: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
16: Alvöru gasgrill. Brennandi heit. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
18: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á 30-aldri í fjögurra mánaða fangelsi fyrir manndrap af gáleysi. Þegar hann ók fyrir að hafa ekið á rúmlega 130 km hraða á gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík. Aðfaranótt sunnudagsins 29. september 2024. Ung kona lést í slysinu. Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð í 2 ár en í ákæru segir að maðurinn hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og almenn hraða takmörk. Bleita hafi verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi á gatnamótum. Þar sem umferðgangandi vegfaranda með þeim afleiðingum að bílnum var ekið á gangandi vegfaranda á göngubrautinni. Konan lést samstundis við áraksturinn. Maðurinn játaði brot sitt skýlast og fjallst hann á bótaskyldi í málunum en hann var dæmdur til að greiða lögmanns og sakarkostnaði samtals 4 milljónir króna. Stjórnvöld leggja samkvæmt nýjum samningi 630 milljónir í nýtt samstarfsverkefni um markasetningu á Íslandi sem áfangastað. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samningin í dag sem til eins árs. Í tilkynningu kemur fram að fulltrúar atvinnuvega ráðherra Íslandsstofu, samtaka ferðaþjónustunnar og áfangastaðastofu landshlutana muni skipa verkefnisstjórnum framkvæmd samningsins. Unnið verður að heildar endurskoðunar skipulagi hlutverkaskiptingu og samningnum opinbera markaðsetningu Íslands sem áfangastaðar og markmiðið með því að skýra ábyrð auka samhæfingu og bæta nýtingu fjármanna. Nú Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar fagnar nýjum samningi stjórnvalda við Íslandsstofu og segir að ræða mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld. Tugþúsundir heimila í vesturhluta Frakklands eru án rafmagns og því spáð að hiti nái hámarki allandi í dag. Í þeirri met hitabylgju sem legið hefur yfir stórum hluta meginlands Evrópu og Bretlands síðustu daga. Á Britannia skaganum eru tæplega 70.000 heimili rafmagnslaus og ólíklegt að lagfæringu verða fullu loki fyrir en í fyrsta lagi kvöld að sögn yfirvalda. Rauð viðvörun hefur verið í gildi víða í Frakklandi og hitastig farið hæst í 43 gráður í suðvestur hluta landsins eftir því sem greinti frá vefsíðu breska ríkismiðilsins BBC. Þá eru appelsínur gular viðvaranir í gildi á nokkru stöðum í Hollandi og sjaldséð rauð viðvörun hér og þar í Bretlandi. Nú frétti verið næstaðar á bylginu klukkan 5 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Þetta Bylgjan.
22: Já, komið sæl, þá leggjum á stað í Reykjavík síðdegis og þessum fína miðvikudegi og það margt framöndan eins og venjulega hjá okkur Valdís.
23: Heldur betur Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Verður hjá okkur í viðtali í dag?
22: Já, við ræktum í gær við hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttir, formann umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, en hún sagði okkur frá því í gær að byggingarleyfi kaffihús samhjálpar við grensásvega fellt og gildi.
23: Já, símatími verður á sínum vanalega stað og svo heyrum við í Arnari Ástrásinni, heilaskurlækni í Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn og hann hefur verið að stunda rannsóknir í Boston Parkinson sjúkdóminn.
22: Já, við fréttum fyrst aðeins í grein í læknablaðinu 2023 og það var svona stopfrumum með þeir sem hann hefur síðustu 20 ár unnið að með rannsóna teimi Harvard og teimið hefur þegar læknað apa af Parkinson og stefni nú að því að ná sama árangri hjá mönnum og það fór í gang rannsókn á 6 mönnum þar sem að stopfrumum var beinleins bara sprautað í heila 6 manns
23: Já.
22: og niðurstöð, svona fyrstu niðurstöð líka nú fyrir.
23: Já, við heyrum að því betur eftir. Jakob Björgvin Sigriðarsson og Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi. Allar að ræða við okkur já, Baldur var bara tekinn af þeim.
22: Já, hann komin til Vestmannaeyja.
23: Komin til Vestmannaeyja.
22: Og hvenær kemur hann aftur? Og hvaða áhrif hefur þetta haft á samfélög við Breiðafjörð? Hvernig er lífið án Baldurs?
23: Það lítur að vera gríðalegt, okk.
22: Svo Rakel Sveinsdóttir, ritstjór atvinnulýsins og vísi ætlar að vera á línunni hjá okkur en hún skrifaði nú ansi áhuga að vera grein á vísi dag siðblindu.
23: Já, getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum?
22: getur siðblinda erfst, reynlega?
23: Já.
22: Þú ætlum líka að spyrja nátt í þetta sem kom upp hjá okkur í símatímanum gær varandi uppsagnir á vinnustöðum stórum fyrirtækjum að það sé verið að segja upp fólki með háan starfsaldur.
23: Já.
22: Er það að færast í aukana?
23: Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA er á auglýsingaháttið í Cannes í Fraklandi.
22: Já, er það ekki rísa partí í Cannes?
23: Jó.
22: Stóra auglýsingaháttið?
23: Ég veit ekki bara svona eins og Óskarin eða eitthvað slíkt.
22: Já, var ekki hérna Kólas fyrirtæki með hólu auglýsingarnar?
23: Hóla og Óla.
22: Það var tilnefnt.
23: Já.
22: Heyrðu, en við byrjum á hitanum.
23: Svansi okkar Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir er í hitanum í Frakklandi. Við ætlum að heyri henni hér rétt á eftir og einnig í Unnu Jóhannsdóttur sem er staðgengill sendiherra Íslands í París.
22: Heitar

0: ansi heitt í Frakklandi núna, Valdir.
1: Já, hvað, 43, 44 gráður eða hvað þetta er.
0: Já, maður sér svona tölur líka frá Englandi, það líka rauðviður um þar.
1: Og... Já, Brussel og fleiri stöðum og Ítalíu. Og...
0: Já, þetta er hitabylgja almennileg, sko.
1: Já, El Niño.
0: Og getur verið stór hættuleg.
1: Eldur böndur.
0: Heilsu fólks.
1: Já, já, og það hafa nokkri látið lífið vegna hittans í Frakklandinni.
0: Já, já, en Svansi okkar, hún Svanhildur Ólöf Þorsteinsdóttir er stödd út í Frakklandi, í hittanum.
1: Já, hún að hitta sig upp fyrir næstu helgi. Halló, ertu að það?
2: Ég er hérna. Já, já, já.
0: Hvernig er staðan aður, Svansi, og hvar ertu?
2: Ég skal segja ykkur hérna rétt fyrir utan Bordeaux, svona klukkutíma norður af Bordeaux.
0: Já.
2: Sem er svona, já, suðvestur Frakkland.
0: Og hvernig er staðan þar? Hvernig er hittin?
2: Það er búið að vera alveg svakalega heitt. Ég kom inn fyrir viku síðan og bara búið að vera mjög heitt og sérstaklega nú á síðustu daga. Þá hefur hittin farið alveg upp í 45-6 gráður, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Úff.
0: Hvernig líður manni þannig?
1: Já.
2: Þetta er bara alveg hræðilegt, sko. Þetta er eins og bara að labba á vegg þegar þú ferð út úr sko, loftkældum bílnum eða út úr húsinuðinu, út í garð. Já. Og meir sem sundlögin, sko, er bara að verða eins og heitu pottur á Íslandi.
1: Já.
2: Já, og hérna, það er ekkit hægt að vera út í þessu.
1: Nei.
2: Þú veist, ég er ekkit búin að vera inn um sólbaði, sko. Ég er bara alveg jafn hvít og því komin út.
1: Já, þannig að þú ert bara inni.
2: Man er bara inni, annarkvort inn í bíl, núna ég stödd inn í molli,
1: já.
2: Hérna bara að fara í supermarkaðinn og bara, maður bara hleypur á milli einhvern veginn þetta og það engin á ferli. Nei. Við fórum í gær í bæ sem heiti Cognac.
1: Já, frábær bær.
2: Og hérna, og það var bara eins og, ég sagði mitt bara þetta er eins og COVID, það var já. Bara ekki mann að sjá.
1: Nei.
2: Ótrúlega heitt og bara, já, bara eins og í bakarofni.
1: Já.
2: En svo hann Einar Sveinbjörnsson listu þessu svo vel við fréttamaður.
0: Og þú og þið eru þá bara væntanlega að þamba vatn og hérna taka þér rólega.
2: Já, við bara drekkum vel að vökva og pössum okkur að vera í loftkældu rými eða með viftu.
1: Já.
2: Ég reynda, já. Þannig að hérna, það er ekkit annað að gera en að býða þetta bara sér. Þá að skána á föstudaginn, þá þetta verða betra.
1: Já, við Íslendingar erum nú mikil ferða þjóð og sækjum mikið til útlanda í hitan og að gott að vera í heitari löndum heldur en Íslandi. Hugsar ekki bara heim akkurat núna?
2: Jú, það er akkurat það sem maður gerir. Ég gerir svona húsaskipti og það voru sérst útlendingar að fara heim til mín og ég bara hálfu öfundað að vera að fara í góða íslenska loftið, ég alveg er talað.
1: Já.
2: Þannig að líka það hitin er orðin sko hærri en líkamshitiðin.
1: Mm-hmm.
2: Þá er þetta orðið svona þrúandi.

0: þetta er ekki gott.
1: Hvernig,
0: það er eiginlega bara þannig.
1: Hvernig eru byrðirnar, það er að segja vassbyrðir og annað í búðum, er þetta ekki bara að vera uppurðið?
0: Nei, það held ég nú ekki. Nei. En hérna, svo getur maður, í Frakklandi getur maður drukkið vatn úr krananum, sko.
2: Já, mm-hmm. En hvað mikið en eftir hérna, að fríinu hjá okkur, svo því?
0: Það vika.
2: Já.
0: Ég búin að vera í viku í inni, og inn í bíl eða inn í húsi. Og svo vonandi get ég verið eitthvað úti og aðeins svona að sóla með, en maður verið náttúrulega að passa sig á sólinni líka.
1: Þannig að þú hefur verið svona hálkerður inni púki í útlöndum?
0: Akkurat.
1: Já.
0: Það er bara svo les.
1: Já.
2: Gáði ykkur vel, Svansi, gott að heyra frá okkur og bestu kveðjur.
0: Já, bestu kveðjur heim á klakkan.
1: Já, bless.
0: Já, bye.
2: Og frá hitanum við Bordeaux ætlum að færa okkur yfir til Parísar.
1: Já, Una Jóhannsdóttir er þar í sendiráðun okkar.
2: Já, hún er staðgengill sendiráðs Íslands í París. Komdu sæl, Una.
3: Komið sælir.
1: Hvernig París núna? Við erum búin að fá, já, ekki góðar fréttir frá París á undanförnu. Þarna hafi nokkri verið að láta lífið út af hita og, neða vegna hita hans og svo já, tala fyrir væntalega það eitthvað hækkandi eða hvað?
3: Já, við erum núna að upplifa í raun og verið hæsta hita sem hefur mælst í París síðan í hitabylginu miklu 2003.
1: Jaha.
3: Og hitameti var slegið í gær og ég rekna með að það verði aftur slegið í dag, þannig að hitin fyrir hækkandi og það verður jafnvel ennþá heitar á morgun, þannig að við erum ekki alveg fann að sjá fyrir endina á þessu.
1: Hvað, hvert hitatur? Er hitameti?
3: Sko, byttu nú við, þegar það var talað að hitin í Frakklandi í gær 23. júni hafi náð á landsvísu 29,8 gráðum. Og hæðsta hitastigið held ég sem mældist í gær var 44,3 gráður og í París voru við í cirka 40 gráðum.
1: Mm-hmm.
3: En svo það sem að maður finnur svolítið þegar maður inn í borginni að hitin magnast
1: svolítið.
3: Það þröngt á milli húsana, mm-hmm. mikið af fólki, það fylgir mengun, þannig að maður upplifir hitan svolítið svona þrúandi.
1: Já.
3: Það getur bara verið svolítið erfitt anda í raun og verið maður fer út sko í hitan.
2: Er þó eitthvað ferli í París núna?
3: Fólk bara heldur áfram að lifa sínum venjulega lífi, allavega svona þeir sem eru hraustir og mæta í vinnu og reyna náttúrulega bara að sinna sínum daglegu verkefnum. En skólar hafa meir og minna verið lokaðir. Ég veit að einhverju skólar hafa verið opnir fram að hádegi og allt tómstundastarf hefur legið niðri sem dæmi, en annars finnst mér nú sko veitingahúsinu eru full af fólki og það er svona almennt er alveg létt stemning yfir Parísabúanum eins og alltaf sko mm-hmm. en það sem eiginlega verst sko það heitast að vera inni
1: þannig
3: stundum bara ég upplifði þetta sjálf mér stelja bara betra að vera á hreyfingu og á ferli heldur en kannski að vera heima af því það er bara, ef það 40 gráður úti þá eru bara 40 gráður inni sko
1: Já, já Hvernig starfið núna í sendiráðinu? Eru margir Íslendingar að koma til þín og kvarta og kveina út af hittanum eða hvernig 9-5 hjá þér?
3: Það hefur nú reynda lítið farið fyrir því að Íslendingar komi inn og kvarti allan ekki ennþá.
1: Mm-hmm. Eða leiti hjálpar?
3: Ekki ennþá heldur.
1: Nei.
3: En við auðvitað sinnum hér borgara þjónustu, þannig að ef að Íslandikalandi vandræðum, þá hérna geta þær haft samband við hérna sendiráðið.
2: Já, en 44 gráðu hiti, þetta er ekkert smá, hvernig er þá á nóttunni?
3: Næturnar eru nefnilega mjög heitar, ég held að hitastíðið aðfara nótt þriðjudag sem að var hæsta hitastíðið sem að mælst yfir nótt var eitthvað í kringum 26 gráður. Þannig að því getið ímyndu hvernig það er að sofa í slíkum hita.
2: Já, heitar nætur í París?
3: Heitar nætur í París.
2: En hvað sko, hvernig framhaldi? Hvernig eru næstu dagar og vikur? Sjá menn eitthvað langtíma spár og hitast þig í París út frá þessu?
3: Sko, ég hlusta að blaðamanna fundi stjórnvalda á hérna í morgun og þá kom fram að það muni fara að lækkandi hitast þig sko núna setni part föstudags, þó ekki mikið. Mm. Ég sé á sunnudaginn á að vera 32 stegi hitti og svo erum við einhvers þar í kringum 30 sem reyndar hljómar bara eins og mjög gott hittastegi með hvernig staðan er núna sko. En hins vegar voru þeir að vara við að hitti geti hækkað aftur svo í lok næstu viku Þannig að það er eins og þessi að búast við annari hitabylgju hreinlega. En ég, já, þannig að þetta er svona einhverja heimildi sem kemur frá Veðurstofu Frakklands.
2: Og þá kannski mögulega júli, er ekki júli alltaf heitast í mánuðurinn hjá ykkur?
3: Júli og ágúst eru náttúrulega aðal sumar mánuðinir og ef, sko, ég held ég sé að fara með rétt að segja að maí hafi verið heitast í mánuðinu sem hafi mælst í Frakklandi, þannig að það búið að vera mjög heittin í vor og við erum þegar búin að fara í gegnum eina heitabylgju. Það eitt að, sko, þú veist, vera með nokkar dagar þar sem heitin fer hátt en að tímabilið svo langt, þannig að fólk nær kannski ekki alveg jafna sig á milli, sko, þannig að núna erum við, ég veit ekki allir við sem ekki að 5-6 degi, sko, núna. En annars hefur náttúrulega okkar kannski starf ekkit breyst, við bara mætum í vinna og fundir eru eins og venjulega og hérna við sinnum okkar verkefnum.
2: Já, haldið ykkur á hreyfingu?
3: Og haldum okkur á hreyfingu og reynum að drekka mikið af vatni og...
2: Já.
3: Og hérna, já, já, þannig að það hefur lítið breyst og alltaf nóg gerir sendiráðinu.
2: Einmitt. Sendum okkar bestu kveður, Una Jóhannsdóttir staðgengil sendiherra Íslands í París. Kæra, þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem liðs. Best að.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókhálsi 7
10: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: máling. Það segir sig sjálft.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
1: Bæn.
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
7: Vantar ferskt tvist á fundin Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi.

0: Ábjöldum við í Reykjavík síðdegis og valdir við tölum við gær við hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur formann umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurum Kaffihús Samhjálpar við Grensásveg en byggingarleyfi við þess var fellt úr gildi
1: Já, vangtíðindi segi ég
0: Já, þetta svona, það svona skipta skoðanir varandi þetta og íbúar hafa haft svona áhyggjur að þessu
1: Já, ég segi þetta sé vangtíðindi út af því að þetta á náttúrulega var að koma í lag fyrir löngu saman Sama hver staðsetningin að það sem ég á við þetta á bara að vera lægi og sama hver staðsetningin þetta á ekki að vera við eigum ekki að vera árunni 2026 að veltaði fyrir ykkur hvar
0: Nei, bara laga þetta
1: Laga þetta
0: Hún sest hjá okkur Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar, velkomin
2: Já, þakka fyrir og takk fyrir að bjóða mér og ég segi bara heyr, heyr, það sem áður kom fram
0: En þetta bara bráttaði þetta kom svona rómantri átt þessi ákvörun eða hvað
2: Við vissum náttúrulega að það væri von á þessu en vel að merkja þá var úrskurðanefndin líka búin að úrskurða fyrir nokkrum vikum síðan að því að það var önnur krafa líka í þessum kærum að stöðva framkvæmdir hún úrskurða að það ætti ekki að stöðva framkvæmdir þannig að við vorum að sjálfsögðu að
1: bara halda áfram
2: flýta okkur að ljúka þessu því að við erum jú bara í neyðar húsnæði hjá Hvítasunnusöfniðunum Philadelphia og höfum fengið að vera þar síðan 1. oktober ég ætla að opna fyrsta dag sko.
1: Já.
2: En hérna en síðan nú ýmislegt búið að ganga á þannig að já, í gær vorum við bara stödd þarna góður hópur af fólki ég og mitt dásanlega samstarfsfólk á kaffistofunni og sjálfbúðarlegar að bara þrýfa ég var bara að skúra og stóla og hérna og raða upp og við vorum búin að taka fram leirtauð og ætliðum að fara að vaska upp og hérna
1: opna.
2: Og sko raði hillunar því að við getum alltaf heldur ekki lokað einasta, þú veist, kaffistofa samhjálpar er bara opin alla daga ársins frá 10 til 2 alveg sama hvort það mánudagur eða sunnudagur eða páskadagur eða jól eða, þú veist, það bara opið þannig að við getum ekkit bara hérna slakað á og þrifið þegar og ef eitthvað
0: alveg allt tilbúið til alls þannig að við grensasveg
2: já, við vorum bara, við erum búin að sækjum allar úttektir starfsleifi, heilbrigðiseftirlitið, lokaúttekt og öryggisúttekt. Ég komin með meindýravarnir á staðinn því að það partur á kröfum heilbrigðiseftirlitsins. Ég kom með brunakerfi up and running, ég með myndavélakerfi up and running, ég kom með allt annað heldur en það sem við þurfum að flytja með okkur frá Philadelphia sem hitaborð, ískapur og fristir. Já.
1: Og þetta er núna, eftir þennan úrskurð, þá verðið að taka þetta allt í burtu.
2: Nei.
1: Eða hvað?
2: Nei. Við erum ekki komin þangað.
1: Nei, við erum ekki komin þangað.
2: Ég er bara ennþá andi kviðin, sko.
1: Já,
2: nei,
1: okay.
2: Það sem við þurfum að gera er náttúrulega bara að fara yfir þennan úrskurð.
1: Það var að hafna leifinu. Það,
2: úrskurðurinn fellir byggingaleifið úr gildi og segir að okkur hafi verið ranglega ráðlagt það hvað við erum að sækjum við höfum aldrei falið það að við séum samfélagsþjónusta, það er partur af því sem við vísum í aðalskipulagi gerir ráð fyrir samfélagsþjónusta því þetta er þjónustu kjarni og gerir líka ráð fyrir veitingahúsi af tegund 1 sem er það sem við erum, við erum opin mjög skamman tíma á dag það er engin veitingasala eða langt fram til kvöld
1: þannig að við fættum
2: þannig að við erum eins og mötuneti og síðan að þá þú veist, það er sagt að við höfum átt að sækja eða það hefði að vera meira áslu á samfélagsþjónustuna þegar við sækjum byggingaleyfi, þá það bara sagt þið getið ekki sótt neitt annað heldur veitingahús 1 þannig að það bara það sem okkur sagt að sækjum
0: Já.
2: Það nota svo gegn okkur í úrskurðinu annars, og það Fengu er ekki nota gegn okkur það nota gegn borgin, af því það náttúrulega verða fellur gildi ákvörðun byggingafulltrúa, þetta er ekki
0: Er þetta ekki bara pólitískt mál? Er þetta ekki bara svona gamli og nýji meiri hlutin að þetta takast á? Og þið eru svona á milli?
2: Úrskurða nefnd að því að nú er ég er aldrei en tvævetra í pólitík kallum minn. Ég er búin að vera í pólitík síðan 2006 og ég fór úr pólitík ég síðasta aðkoma mín á pólitík var ég var aðstofamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra í síðustu ríkstjórn. Úrskurða nefndir eiga að vera algjörlega hlutlausar og óháðar pólitík. Þannig að ég bara treysti því að það sé þannig. Hins vegar að þá því ekki að leyna að við leigjum þetta húsnæði síðastliðið sumar, síðla sumars og við sækjum byggingaleyfi til hérna byggingafulltrúa og það tekur það langan tíma ákveð að senda okkur í grenndakynningu. Það gerist ekki fyrir 20. nóvember, við ætlum að opna fyrsta des. Við vorum á fullu og vorum bara bíð eftir byggingaleyfinu. Síðan erum við sendi grenndakynningu sem að stendur fram yfir áramót og síðan mikil vinna lögð í að svara þeim athugasemdum sem koma frá þeim sem að senda inn athugasemdir sem voru allmargar. Og þegar að það komið að þá mjög langur tími sem að líður þar til að þetta fær svo eitthvað konar afgreiðslu pólitískt sem að í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að við draugumst inn í aðdraganda að kosningum núna og já. Það það sem að náttúrulega partur af vandanum. Þannig að því leiti til að þá hefur þetta orðið að pólitísku máli en það eru allir með okkur í liði. Það ekki spurning. Þetta ekki spurningin stjórnmálaflokka, heldur þetta meira spurningum meiri hluta og minni hluta. Mm-hmm. Og það var það sem þetta varð. Þetta varð að pólitísku bitbeina á milli meiri hluta og minni hluta fyrir kosningar. Ég náttúrulega ótrúlega lánsöm að hafa verið búin að byggja fund með borgarstjóra fyrir nokkur síðan og sá fundir fyrir högaður að morgun.
0: Já.
2: Og það náttúrulega bara ótrúlega gæfa í þeirri stöðu sem við erum í dag.
0: Já.
2: Og ég treysti því bara og ég ekki bara fyrir að hitta borgarstjóra hún lagði til að ég myndi hitta hana á oddvitana sem var bara dásanlegt
0: mm-hmm.
2: og ég syns ég fyrir að hitta þau á morgun og ég ber bara þá von í brjósti að núverandi meirihluti núverandi stjórnveldi í borginni séu bara lausnar með og hjálpa okkur að finna góða lausn í þessu
0: Já. Ertu búin að gefast upp á grensasveginu?
2: Nei Ég náttúrulega, þegar ég fekk hennan úrskur sem ég fekk bara í gær þegar ég var á staðnum
1: Að þrýfa,
2: velum ekki að skúra Já, geti því Þá hérna að því ég ekki lögframannskja þó að ég sé ágætlega inn í stjórnsýslu og allir því að þá hérna hef ég bara fengið lögfræðistofu með mér lið til þess að lesa yfir úrskurinn og skoða hvað hann segir og hvaða möguleikar í stöðinni ég velti til dæmis líka fyrir mér þessu með að þau segja að þetta hefði átt að fara í deilskipulag mm-hmm. áður en þetta var hérna, samþykkt við erum ekki að byggja neitt nýtt við erum bara að breyta innanhús þau líka nota það gegn starfseminni hversu vöndu vinnubrögð við höfum af því að við erum með ákveðnar aðgerðu til þess að draga úr mögulegum áhrifum á nærumhverfið og mögulegum erfileikum fyrir gestin okkur að komast á staðinn, það nota gegn okkur nota sem rök fyrir því að fella byggingarlegu og gildi þannig að já, ég mjög hugsi og ég mjög lögfræðinga til þess að rýna þetta
0: En hvernig sko íbúar hann í kring hafa kvartað fyrir þessu og hafa áhyggjur að þessu þú hefur skilning á því, gerir það fyrir en kom einhverjar aðri staðir til greina fyrir kaffist
2: og
0: samfélag
2: Þetta var ekki fyrsti staður og ekki annar og ekki þriði og ekki fjörði og ekki fymti, þetta var plan seta Hins vegar að þá var þetta einn staðin sem við höfðum í höndunum til þess að vinna með Bæði borgin og opinberir aðrir eins og félags- og húsnæðismálar á þeirra Inga Sæland lagði vinnu í það síðasta sumar lagði starfskraft frá ráðundinu í það að hjálpa okkur að reyna að finna húsnæði stjórnmöldum hefur ekki tekist að finna húsnæði okkur tókst að finna það með aðstoð fasteignasala því að það húsnæði sem við höfðum fundið fram að þeim tíma höfðu aðilar ekki verið tilbúin til þess að leiða okkur og við höfum líka leita að leiða til þess að kaupa og það bara það sem að við stöndum frammi fyrir þetta átt að vera millibils ástand á meðan að við myndum fá svegrúm til þess að byggja eða kaupa og það ennþá sú staða uppi.
1: En hvað eru við að tala um, eitthvað tjón hjá ykkur þar sé að fjárhagslegt
2: tjón? 2 milljóna tjón.
1: 2 milljóna tjón.
2: Já, það hefur kostað okkur 2 milljóna að gera upp þetta húsnæði. Mm. Fyrir utan það við borgum leigu í 9 mánuði.
1: 10 milljóna
2: þá? 10 milljóna.
0: Ertu bjartsýn fyrir fund með borgarstjóra og oddvitum á morgun?
2: Já, ég náttúrulega ég sem með mér í liði. ég treysti því að það kom eitthvað gott út úr þessu. Á endanum að þá sé þetta gott. En hérna, ég skil alveg áhyggjur og þetta þú veist, sjáðu bara þegar konukot flytur, sjáuðu hvað hérna, geðhjálp neytist til þess að gera, sá sér ekki fært að fara inn í einhver. Veist, þetta það sem að svo tilvera sem við búum við í þeirri þjónustu sem við erum að veita félög eins og samhjálp og geðhjálp og fleiri. Og það finnst mér umhugsanarefni og hvernig ætlum við að reyna að vinna þannig að, að umhverfinu standa ekki svona mikil ógna því að fá okkur inn í nærumhverfið.
0: Einmitt það, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri í Samhjálpar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig og bless ykkur.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Góður endur á þessu lagi.
1: Já, mjög skemmtilegur.
0: Bubbi og Dylja á bylgjunni.
1: Já, það voru flott saman á tólungunni og Bubba. Ég hefði gaman
0: að við það fyrir að líða því að við opnum fyrir síman 567-1111. Gaman að heyra í hlustendum.
2: Já, svona eitt skemmtilegum móli út af því að ammælisbarn dagsins er Lionel Messi, eða Leo Messi.
0: Já.
2: Hann búinn að skora 910 mörk í
0: 910 mörk.
2: Já, í meistaraflokks fótbolta, þess að alvöru fótboltaleikjum. 410 stóðsendingar. Samanlagt er þetta 1320 mörk.
0: Já,
1: sem hann hefur komið að á sínu ferli.
2: Já. Sem sagt skorað eða stóðsending.
0: Það náttúrulega ekki hægt, sko. Hægt. Og hann 39 ára í dag.
2: Já.
0: Heyrðu, við vorum að tala bölvaðan utanvega aksturinn í gær og hérna þessa menn sem voru að keyra utan vega á Land Rover jeppum og hérna hversu mikill þetta gerist þetta á hverju ári og við vorum að tala við Jóhann Pál Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra í gær og spurðum í kjölfarið, vorum við könnun í gær áhugaverða könnun til hlustenda sem var á vísi.is hvað viltu að gert veri til að sporna gegn utan vega akstri og það voru nokkrir möguleikar fjölga landvörðum 1,6% tókundu það hækka sektar fjárhæð til muna 16,2% tókundu það gera ökutæki upptæk 20% slett sögðu það en allt þetta þrennt 58% sögðu það
2: Já.
0: Og þeir sem hefðu ekki skoðun voru svona 4%
2: Já. Fólk vill harðari viðurlög
0: Já, Jóhann hann sko var ekki að segja við okkur í gær hann ætlar að hann hikur á lagabreitingu næsta þingi
2: Jú.
0: Í haust taka á þessum málum Það styttist í síman 567 11 hérna rétt og eftir
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 er framundan og dagskráin glæsileg. Hjarta Hafnarfjörðar opið fimmtudaga, föstudaga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánar upplýsingar á bæjarbio.is
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
13: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
14: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum.

0: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bylgjan Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Já, þá eins og maður sagði, Síminn er opinn 567-1111 En við vorum að kveðina Guðrún Ágústu Guðmundsdóttur Framkvæmdastjóra Samhjálpar hérna á þann Og í framhaldinu því þá ætlum við að skella inn könnun sem komin núna á vefinn hjá okkur Og spyrja bara því, myndið þú vilja hafa kaffistofu Samhjálpar í þínu hverfi? Já eða nei?
3: Já, það ekki lokið.
2: Þetta ekki bara ágæti spurning, spyrja fólk út í þetta.
3: Já.
2: En síminn er opinn 567-1111 og það loga hér alla línur, ef ekki bara að byrja þessu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það Margrét Mjöll sem talaði við ykkur í gær.
3: Já.
4: Margrét Mjöll Zlatan.
3: Já.
2: Já, hvernig gekk?
4: Herðu, ég nú með geggja fréttir að elsku litli fótboltakamp minn fannst í hátíðinni. Ég finn hann rétt hjá Hólmsheiði.
3: Já. Það hefur verið ferðalag.
2: Já, getur, var hann ekki tíndur einhverstaðar? Hvaðan var hann að fara?
3: Mosfellsbæ.
4: Já, hann tínir svo Leirvogs vatni, nálega þingvöllum, nær þingvöllum, sko.
2: Já, gott að hann fannst.
4: Nei, já, en við ætlum bara að fá að þakka fyrir, bara alla þá sjálfbæðlega og dýrfinnur sem lagði sér alla fram í þessa leit. Og
3: Frábært.
4: Og langaði bara að segja ykkur að það geggjum fréttir að leita í gaurinni fundin.
2: Mjög gott. Voru margir að leita á honum?
4: Já, það var, ég get ekki svo talað hvað var komið margir í leitinnar og þú veist, drónar notaðir, hita drónar, fjórhjól, móturhjól, hestar, fólk á göngum, fólk með leitarhunda, name it.
3: Já.
2: Frábært, en hver fann hann? Hvað var til hann fannst?
4: Hverju, ég finn hann, ég fæ símtal frá konu sem hefði séð auglýsinguna frá okkur og hún sér lítinn gaur í garðinum sínum. Sem líkist Zlatan og hún hringir í mig og ég náttúrulega bruna af stað og ég svona fjóra mínútur frá því að vera komið frá hennar location sem hún sendir mér og þá sé ég hann hlaupandi á götur þarna og neglir náttúrulega bara niður og þá var hann fundin.
3: Já, dásalegt.
2: Og hvernig leiðir þá?
4: Þetta var mikil gleði, þetta var búið rosa erfið í dagar, ég skal alveg ekki að það.
2: Já. Gott að heyra.
3: Gott að heyra og gleði fréttir.
4: Yes.
3: Takk fyrir þetta margur mjög
4: Takk,
3: takk
4: Já, ekki máli,
2: einhvern dag Bless
3: Og næsti gjör svo vel
5: Já, ég
3: Það er þú
5: Já, sælidengir, þeir eru bara æðislegir í alla punkta
3: Og hvað heitir þú með leifi?
5: Ég heiti Alla
3: Fyrkjöðu,
5: skilkina mig En Ekkert hérna Og svo frábært nafni á kettinu
3: Hundur, reyndar
5: Zlatan Ibrahimović einna bestum einna fótboltaleikurum heim sko.
2: Já. En viltu ræða við okkur með eitthvað ákveðið?
5: Já, ég ætla að ræða við það að ég fór í Landsbankann og baðum 1 milljón króna lán
3: þess
5: að flikka hans upp á íbúðuna mína
3: mm-hmm.
5: Ég heilkunni þar og ég með ekkert húsnæðslán ég það heppin
3: Mm-hmm.
5: Ég á íbúð upp á 50 miljónir og ég á bíl upp á 3 miljónir ég skuldi ekki neitt
3: mm-hmm.
5: en ég fekk ekki 1 miljón rann lán
2: Nú, það skrýðir
5: Það flikk upp á íbúðuna mína
3: Já
5: Eldur segði eitthvað
2: Átti bankir ekki pening?
5: Já, segðu, ég bara lélegu kuna því ég skuldi ekki neitt
2: Já, það málið
5: Það borgarinn á vexti eitthvað
2: en Þetta eitthvað skrýtið
3: Komst ekki gegnum greiðslumatið eða?
5: Nei, hún sagði sko að því ég öryrki þá kæmis ekki gegnum þetta af því að ég væri með hérna, fyrir gefið ég svolítið norsk að því bjóð 27 ár þar og ég bara hérna, ég væri með útgiftir það er þetta gjöld já upp á 294.000 íbúinn minni, ég sagði bara hvernig getur þú fengið það út hún sagði þetta bara í tölunni já, ég meina vill tala við mig
2: Já, þetta er sérstakt
3: Þetta er sérstakt
5: Já, ég fekk ekki 1 milljón króna lán en ég get þá fengi og keftum bíl upp á 10 milljónir og fæ lán á 3 mínútum sko.
2: Já, það er ekkert mál
5: Ég fór í gæð á bíl og svo hafna verið að hann sagði það er ekkert mál Hvað viltu há upp að? Hvað viltu kaupa?
3: Já Þú kaupir bara bíl í staðinn
2: En þetta er alls í sérstæð Það hljómar eitthvað að skrítið
3: Það er bara spurning um að halda áfram að reyna
2: Takk fyrir þetta Gangi þið vel
5: Þið standi ykkur rosalega vel
2: Takk fyrir að hlusta
3: Takk fyrir að hlusta
5: Ok, bless
3: Já, góðan daginn. Reykjavík síðdegis.
0: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Heyrðu, mér langaði að nefna eitt ykkur.
2: Já, maður byrjaði að bjóða þér að kynna þér.
0: Heyrðu, ég heiti Kristján.
3: Kristján. Sæl,
2: Kristján.
0: Mér langar aðeins að það er að tala landið auðvitað á að skemmtir á landinu auðvitað á að taka aukutekin upp gera upptæk og
2: já.
0: Ekki spurningu það en það er líka verið þess að við sjálf erum líka að skemma að okkar íslensku arleið menn þess að við gerum ekki kröðu til neins ég fór til þessi árbæðalögin í gær síðastir ég vissi þá ofta verið sundfatnaður að fara í sund
3: já
0: þar kemur erlendur ferðamaður greinlega við ekki vitandi betur hún bara í joggingfötum í sundi sko
2: já
0: ok, og ég, mér finnst þetta svona þú veist, mér finnst þetta ekkert smekklegt að fara í fötum í sund sko
2: það svolítið skrítið, ekki
0: og hérna, ok, gott að blessa ég fer upp úr bara þeir eru að fara upp úr, búinu með sund, minna sundferð og ætla að tala við sundvörin sem hérna inn í búnustan við orðbæðurinn sá maður, hann talar ekki eitt orð í íslensku ekki eitt ok, og gott að blessa og ég tala við hann í íslensku, hann skilur mikið neitt og ok, og ég hérna skil hann alveg en ég ákvað nú bara að tala íslensku við hann
3: já
0: Þannig að ég ákvæði nú að fara í afgreiðsluna í þessari ágætu sundlög og spurði hvort ég mætti koma í bara í sportgalanum í laugina
3: Já.
0: Þá er líka þar manneski sem talar ekki íslensku
3: Jaha.
0: Sko, veistu að þetta snýst ekki að vera eitthvað leiðandabúki, þetta snýst ekki eitthvað rasisma og annars stig þetta bara snýst það ef við ætlum að eiga heima á Íslandi og tala íslensku þá verðum við að fara að gera kröfur til þess að fólk tali íslensku og meðan setur hópur af úlingum ég og dóttir sem ekki á 18-ar, hún 17-ar hún færið af alla vinnuðin sem ekki orðin 18-ar þú veist, þetta 18-ar, 17-ar að krakki geti ekki verið að afgreða því onir lögin
2: Þannig að þú vilt hafa bara íslensku sem skildu við svona þjónustu störf?
0: Þú færð bara ekki vinnu erlendis nema þú tali tungumáli í því landi sem þú ert að vinna í.
2: Já, þetta nú oft, oft benda það hérna í þjónustu störfum eins og í veitinguhúsum að það eru nú viðskiptavinnur oft erlendir eða ferðarmenn.
0: Við verðum að hætta þessum hugsunarhætti, við ætlum að vera áfram íslending og tala íslensku. Ég segi það að þú kemst aldrei í samfélaginu og talir tungumála sem í samfélaginu er.
2: Já, já.
0: Prófa þú að fara til Danmerkur og segir það kemur sem ekki útlendingum að borða hérna sem veit ekki að stað. Ég tala bara ensku, það er ekki bara allt í læg.
2: Ég hef nú sjálfur hérna starfað í Danmerku og hérna og tala dönsku og Danindi svara nú bara oft á ensku því ég tala svo lélega dönsku.
0: Já, sonu minn bara að vinna út í Danmarku og það er því að gera sig fyrir hann að reyna að tala ensku, sko.
2: Já, já, svona er þetta.
3: Svona er
0: þetta. En nei, þetta snýst ekki um eitthvað rasism að þetta
2: nei, snýst
0: ekki um að vera ekki. Þetta bara snýst um það að við ætlum að halda þessu tungumáli sem er einstakt
2: já,
0: og verður með smá kröð.
2: Svo er líka...
0: Og líka fyrir fólki sem flytringa að læra af tungumáli og komast inn í samfélagi.
2: Það svo er líka bara líka að reyna að nálgast á kurteisi að hjálpa þeim að tala íslensku og á svona ákveðin mildan hátt.
0: Já, þú, maður gerir það skilur, en þeir eru komin út allt samfélag og þeir eru ekki fann að gera kröfur í svona störfum að fólk tali íslensku, þá erum við á undanhaldi, myndi ég halda sko.
2: Ég mitt. Ég rættu þetta fyrir náttúrulega við Bubba Mortens meðal annars.
0: Ég meina, þú veist, Bubba Mortens er flottur, hann syngur bara á íslensku.
3: Já.
0: Og við þurfum að læra íslensku, við þurfum að kenna krakkunum okkar íslensku, við þurfum að halda þessu við.
2: Já,
0: og líka bara eðlættu börnum sem koma þurfum að halda auðvitaðum og koma með máli
2: Nei, mitt,
0: og þú sér að það er ekki eðlilega lítið hlutvallega erlendu börnum í íþróttum
2: Já, við ætlum að hleypa fleirum að
0: Ekki máli fyrir ekki
3: Takk fyrir þetta Kristján
2: máli, Takk fyrir þetta og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Góðan daginn, Óskar eða ég
2: Sæll Óskar
6: Langar að ræða þessi bílamál á Hálendi Íslands þar sem ég rek ferðarþjónustu fyrirtæki Já, þú veist, ég með þannig ferðarþjónustu fyrirtæki að það kallast sjálfkeyrsla, þá ferðarmaður bíl og þú veist, það leysuðum maður sem leiðir undan, þannig við erum í umhverfisvernd og kennslu í leiðinu.
2: Já, já, já.
6: Þannig að þú veist, það fá þetta að upplifa þetta, en þetta er undir íslensku leysuðumanni sem er að passa upp á með þetta sem gerður.
2: Og fara eitthvað ákveðna slóðir þá?
6: Já, bara allt hálendi sem við meðum gera, sem sagt á vegum og slóðum, þannig að við séum ekki að fara út fyrir.
2: Já.
6: En atvikin sem við höfum séð og erum vitnað bæði í gjörð og svo það sem eru nýspor, það er ótrúnt að sjá að við sem að hleypa óvinnu fólki inn á hálendið sem gerir sig kannski ekki grein fyrir því, það getur kannski ekki einstakku brotavili, en þú bara fattar þetta ekki.
2: Mm-hmm.
6: En sárin sem eru upp á hálendi Íslands, þau eru ótrúnt.
2: Hvað þyrft að gera?
6: Við þurfum, af því allir sem bílar koma í Norrænu, annarkvæmstu Norrænu þólasöfni eða segja sér því, það er bara einfalt mál, það er fræðist að þar og svo þurfum við að herða þetta. Það þýðir ekki, þetta er eins og núna við að segja, þegar að kíkja á þetta í haust með reglugerðana, þetta er svo sepa og þú hringir í slökkulið, það er það að kveikna í garðhúsinu minni. Þegar við ekki að skoða þetta.
2: Það er að herða viðurlögin bara strax.
6: Já, þetta er ekki þannig að bara pennastrík, það er bílar ekki upptekir. Ef ég fer á Reykjanesbrautinni og keyra á 200, það er víta verður á akstur og þá bara bíllinn tekinn af mér.
2: Einmitt.
6: Þetta á bara að vera þannig, þá bara á að vera fræðislega við komu, hefur þú ert á þessum bílum, við sjáum alveg hvað bílar er að fara upp á hálendi. Það eru þessir minna breyttir og svona, sem eru löglega breyttir í Evrópu,
2: mm-hmm.
6: sem vitum hvað þeir eru að fara, og þá þurfum við að upplýsa það. Það er bara sama vextjóri, ef að undirbæður vinnur ekki, það er vextjóri slæmur.
2: Einmitt að óskar tíminn er búinn hjá okkur í bíli.
6: Það er góð dag.
2: Sömmulegis, takk fyrir að hringja. Við skiptum yfir á fréttir og höldum svo áfram strax að þeim loknum.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Þetta er Bylgjan.
7: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hæstiréttur sýknaði í dag ríkið af kröfu tæknifyrirtækisins Vélfax vegna frystingar á fjármunu félagsins. Máli meirhluta eiganda Vélfax gegn ríkinu vegna stjórnarsetu hans var vísa frá en lögmaður félagsins segir að hann muni nú takast sæti í stjórn Vélfax. Í byrjun árs gerði héraðs saksóknari húsleit í höfuðstöðum félagsins á Akureyri og var Alfred Túlinni stjórnarformaður þess handtekinn í tengslum við þær. Vélfag sætti viðskiptaþvingunum vegna tengsla eiganda fyrirtækisins við rússneska skuggaflotan eða nánar tiltekið þá fristi Arionbanki fjármuni Vélfags á grundvelli evróskra þvingunar aðgerða gegn rússum. Meira má lesa málið á Vísi. Hérastómur Reykjanes hefur dæmt karlmann á 30-aldri í 4 mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi þegar hann ók á rúmlega 130 km hraða og gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík aðfaranótt sunnudagsins 29. september 2024. Ungkona lést í slysinu. Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð í 2 ár en í ákæri segir að maðurinn hafi ekið ofrætt miða við aðstæður og almenn hraðatakmark. Bleita hafi einnig verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðaljósi á gatnamótum þar sem umferðgangandi vakfaranda er með þeim afleðingum að bílnum var ekið einmitt á gangandi vakfaranda á göngubrautinni en kona lést samstundis við áreksturinn. Nú maðurinn játaði brot sitt skýlaust og féllst hann á bótaskyldu í málinu en hann var dæmdur til að greiða lögmanns og sakarkostnað einnig samtals 4 milljónir króna. Tugþúsundir heimila í vesturhluta Frakklands eru án rafmagns og því spáðað hitinn nái hámarki allandi í dag í þeirri met hitabylgju sem legið hefur yfir stórum hluta meginlands Evrópu og Bretlands síðustu daga. Á Britanniaskaganum eru tæplega 70.000 heimili rafmagnslaus og ólíklegt að lagfæringu verða fullu loki fyrir í fyrsta lagi kvölda sögn yfirvalda. Rauð viðvörun hefur verið í gildi víða í Frakklandi og hitastig farið hæst í 43 gráður í suðvestur hluta landsins eftir því sem greint frá vefsíðu breska ríkis miðilsins BBC. Þá eru appelsínugular viðvörunir í gildi á nokkru stöðum í Hollandi og sjaldséð rauð viðvörun hér og þar í Bretlandi og já þessu tengt stöðva þurfti Wimbledon mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargir fjölmiðlar þar meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virta móti í Lundunum. Það var rafræna kerfið sem sagt sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail talið að hinn mikli hiti í Lundunum hafi átt hlut að máli. Nú fréttavörun næstaðar bylginu klukkan 6 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
14: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
15: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Þetta bylgjan.
17: Heil og sæl á ný, Reykjavík síðdegis heldur hér áfram og seinni hálfleikur framundan.
18: Hvernig ætti gangi á samfélagunum við Breiðafjörð lífið núna hérna, eftir að fólk misti Baldur yfir til Vestmannaeyja?
17: Já, að hlýtur að vera mjög skrítið.
18: Já, áhrif að ferða þjónustu og svona... Ýmis fyrirtæki, ég meina Baldur þarna bara og kemur væntanlega aftur einhvern tímann í júli en hvenar? Viltum að tala við hann Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, hann bæjarstjóri í Stykkishólmi
17: Og síðan Rakel Sveinsdóttir, hún ritstjóri atvinnulífsins á Vísi Það ræða við okkur siðblindu hún skrifa grein á Vísi sem að einhvern veginn svona, getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum
18: Já, getur siðblinda bara erfst
17: Já
18: Það pæling, en við spurðum hana líka út í það sem kom upp í símatíma hjá okkur í gær varðandi að fyrirtækja að segja upp fólki með háan starfsaldur Hvernig stendur á því?
17: Og Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA í Cannes í Frakklandi á auglýsingaháttið sem svona eiginlega Óskars auglýsingaháttið
18: Já, eða Super Bowl
17: Super Bowl
18: Já, í bransanum, það vera tilnefna þarna, það ekki Kólas Malbygguna fyrirtæki með hólu auglýsingarnar
17: Já,
18: það gaman að heyra frá Cann það örgulega fun heitt þarna niður frá núna örgulega, fjörtist ég heiti Við viljum byrja á allt öðru við viljum að tala við hann Arnar Ástráðsson Hann heilaskurlæknir í sjúkrahúsinu, ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn og starfar líka í Nýja-Sjálandi. En hann stundar rannsóknir í Harvard-háskólanum í Boston Parkinson sjúkdóminn. En hann með afar áhugaverðar niðurstöður varðandi stofnfrum.

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við höldum að tala núna um Parkinson sjúkdóminn sem hefur hingað til verið, já, talin og er ólæknandi sjúkdómur.
1: Já, og maður hefur svona verið að heyra af, já, svona lækningu við hinn og þessum kvillum, já, eða kvillum, eða þess sjúkdómum eins og ýmsum krabbameins og en Parkinson hefur verið, já, svona bara alls ekki, en svo frétti maður að því að við eigum íslenskan heilaskurlækni Arnar Ástráðsson og hann er bara, ég sá fremst í heiminum.
0: Já, hann er hjá línni, komdu sæll Arnar.
2: Sælir.
0: Þú hefur verið að vinna rannsókn í nokkur ár þar sem stoppfrumum er sprautað í heila Parkinson sjúklinga. Hvað geturðu sagt okkur frá þessu?
2: Já, ég byrjaði í Harvard, Boston árið 2006, var þar í full þrjú ár í þessum rannsóknum og við vorum í rauninni í dýra tilraunum fyrstu árin og það var ekki bara fyrir nýlega að það fengust leyfi til að prófa þessa meðferð á sjúklingum eftir jákvæða niðurstöður úr þessum dýra tilraunum.
1: Og ertu þá búin að prófa þetta sérst á mannfólki og hversu margir voru og hver eru niðurstöðunar? Ertu með niðurstöður eða og hvað gert?
2: Sko, ég var, hafði aðalega, bara aðalega ábyrgð á dýratilraunum í áraðir en hef líka tekið þátt í undirbúningi á þessum rannsóknum í mannfólki. Ég er svona með að hliðalínu, ég er starfa í Danmörku, þannig það er amerískur heilaskurlæknir sem aðalega gerir þessar ígræðslur eins og er í Boston á Brigham and Women's Spítala. Ég er svona kem meira að frumu undirbúningnum og svona ýmsum hönnunum á trunnunum. Það búið að ígræða núna allavega fimm af þessum sex sjúklingum og rannsóknir voru kynntar á ADPT ráðstöfninu í Kaupmannahöfn hér í mars og allavega fjóra þessum fimm sjúklingum höfðu sýnt verulegan bata sem er alltaf meir en 50% bata á svona reyfiskala sem heitir UPDRS og það höfðu ekki átti stað neinar aukaverkanir eftir þessa meðferð. En það er svo verið að ígræða sjötta sjúklingin og það sem sjúklingum hefur fyllt eftir í alltaf tvö ár til þess að meta bata en aðalega í þessari fasa eittilund til að meta það að þessi aðgerð sé örugg og valdi ekki neinum alvarlegum aukaverkunum.
0: Og þessi fasa eitt, það var hvað fimm sem tóku þátt í því, þetta tókar við hvað, þrjú, fjör ár?
2: Já, það verða sex sjúklingar í allt. Nei, þessar ígræðslur hófust nú bara í fyrra, já. Já.
1: Og hvert er framhaldið?
2: Já, framhaldið er að ef að þessi fasa eitt rannsókn ber góðan árangur og þess að uppfyllir öryggisskilmála þá verður fengið leyfi til að fara áfram í fasa tvö rannsóknir þar sem verður fjölga sjúklingum og metin aðalega þá árangurinn með tilliti til bata á Parkinson einkennum og þá til langs tíma allavega tvö ár.
0: Eru þetta svona mestu framfarir í meðhöndun Parkinson sjúkdómsins telur bara frá upphafi?
2: Ég myndi segja að það sést að mikla framfarir på 1950 þegar

0: var fundið upp eða kannski 60 þegar var fundið upp hérna levodopalyfið sem sem sagt kemur stað dopamíns sem skortir í heilum Parkinson sjúklinga.
1: Já.
0: En eftir því þá örugglega sko frumu meðferðin já kannski merkast á uppgötvun sem hefur átt í stað á þessu sviði en þetta ekki alveg nýtt fag það var byrjað fyrir 3 áratugum í Lundi Svíþjóð að græða dopamín myndandi heilafrumur úr fósturvef í sjúklinga og þá eru margir á þessum sjúklingum sem sýndu bata nýlega farið að rannsaka svipa meðferð þá með sko stopfrumum því að það geta reyða sig á fóstureyðingar sem svona langvarandi meðferð eða meðferð í framtíðinni
1: Já, og það kom þannig ljós að teimið þarna í Harvard hefur þegar læknað apa af Parkinson og það hlýtur nú að vekja vonir
0: Já, það rétt Ég sé að koma aðalega þessum frumvíkrislum í öpunum í ára raðir í raun og það má segja að ára 2015 að þá fengum við mjög góða neðurstöður þannig sé að batnaði algjörlega einum apanum sem hefur ígætt stopfrumur í og svo 2020 batnaði 2 öpum í viðbót og það raunni var kveikjana því að þá að fengi leið til þess að fara þá í klíniska tilhengjum og sjúklingum.
2: Já. Nú eru, rúmlega 1200 manns á Íslandi með Parkinson. Hvers mega þessir sjúklingar vænta að bara á næstu árum og erum að tala að það sé langt í að fólk geti farið í þessa aðgerð?
0: Það eru auðvitað vonin að það verið hægt að bjóða íslenskum sjúklingum eins og erlendum sjúklingum upp á þessa meðferð. Það hefur reynst svolítið erfitt og ég ætla nú kannski að bæta við að það líka verið að gera rannsóknir á þessu Svíþjóð Lundi, Hjálmar Bjartmars hefur komið að þeim rannsóknum sem líka íslenskur heilaskólarnir og það hefur verið að gera svipatrjörnir í New York og í Japan. Það hefur reynst erfitt að koma erlendum og þar að meðal íslensku sjúklingum inn í þessar rannsóknir erlendis vegna þess að þeir vilja helst sjúklinga sem eru búsettir á svæðinu til þess að geta fyllt þeim eftir og út af örygginu. En vonandi stendur þetta íslenskum sjúklingum til boða. Ég vona að þetta verði eftir 2-3 ár kannski með þeir sem er hægt að bjóða upp á ef að restina til rannum ganga vel
2: Ef að heilbreiðis áður sem á afmæli dag ringir í þig og segir ertu til að koma til okkar og vinna þetta hér hjá okkur hvert svarið?
0: Það myndi ég túlka sem mjög jákvætt en það þarf sennilega að bíða eftir fleiri niðurstöðum og það þarf að tryggja að sé hægt að framlega frumur í nógum miklum fjölda
1: sem er enda mjög áhugur hvað erum að tala þessa stopnfrumur fyrir þau okkar sem ekki þekkja það út af hvað gengur það og stopnfrumu ígræðslur hvað þýðir þetta á mannamáli?
0: Já, sko stopnfrumur þetta í raunni óþroskaðar frumur sem þetta beisla til að verða að hvaða frumur gerð í líkamannum sem og fyrst var nú verið að vinna með fóstur stopfrumur eða human embryonic stem cells eins og það kalla á ensku en svo nýlega hefur við verið að vinna með stopfrumur sem eru unnar úr sjúklingunum sjálfum heita á ensku induced pluripotent stem cells og það eru tekin annarkort sýni úr húð eða blóði sjúklingsins og síðan bætt við sýnið fjórum umlutuna þáttum og í rauninni þá verið að erfðabreyta þessum frumum úrfullansfrumum í þessar óþroska stopfrumur og svo þegar maður með þessar óþroska stopfrumur þá hægt að setja það í frumurækt og hægt að láta þessar frumur þroskast til að verða að dopamínmyndandi heilafrumum
1: Og svo strikum undir þá eru fyrstu rannsóknur og fyrsta fasa þessar rannsóknar á mönnum, það lofa mjög góðu.
0: Það lofa góðu, já.
1: Einmitt það. Lökum til að fylgjast áfram með þessu, Arnar Ástráðsson, heilaskurlæknir, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk sem leiðis.
1: Heyrðu, Arnar? Við

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, lega í 178.
3: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Hey!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það eru þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Scene Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
12: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
13: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Reykjavík síðdeis á bílginni. We will-

0: Erum þú áfram í Reykjavík síðdegis og Valdýr, við erum nú oft fyrir að tala um samgöngumál hér í þessum þætti.
1: Já, Ísland byggir á góðum samgöngum.
0: Já, já.
1: Við erum þannig land.
0: En svo er hérna varandi samgönguna til Vestmanni og hérna eftir að það bílaði hérna ein vél í Herjólfi.
1: Já, og að vera í ólestri í tölverðu tíma.
0: Og þá var Baldur sendur yfir og fer hérna Baldur og Herjólfur. Já, það eru báðar í siglingum hann fram að tilbaka frá með 8. júni, þá hafa þær bæði Baldur og Herjólfur verið í þessu.
1: Já.
0: Frá Vestmannum.
1: Þetta er allt í undanlegasta mál og ég hef svona verið að velta þessu fyrir mér en við erum nú með mann sem að veit allt þetta á línunni, Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, heill og sæll.
2: Sælir verið, drengir.
1: Langar að svona velta þið fyrir mér, Baldur er bara tekin frá ykkur.
2: Já, það er svolítið svoleiðis og það var án samráðs í rauninni ef náða okkur sveitarstjórna og okkur var svona við tilkynnt þess ákvörun ráðherra og ráðherrandi að færa Baldur í einhvers konar sem verðist vera varúða ráðstöðun ef svo skildi vera að Herjólfur hætti siglingum en eins og þið nefndir réttilega á það að þá eru bæði skip siglandi núna á milli lands og eiga þannig að það er ekki annað að segja en að Baldur sé hér á siglingum á milli lands og eiga með Herjóli sem einhvers konar varúða ráðstöðun ef einhver skildi klikka.
0: En er það hugsað sem svona neyðarástöðun þá eða hvað viltu meina þá?
2: Já, það virðist vera, það er það sem að ráðherra hefur og vegirinn hefur upplýst okkur að þetta væri ef að svo skildi vera að Herjólfi gæti ekki sitt og við hefum svona bent á það móti að það verði svona skrítið að fara í svona varu og ráðstöðu því það er ekki samræmi við það sem að sveitarfélögin á breiðfyrir hafa verið að hérna sammælust hvað var þar bandur sem varaskip fyrir Herjólf heldur hefur við verið að horfa á þannig þegar verið samgöngur rof til eiga þegar Herjólfur er óstarfhæður eða fyrir slip eða er ógangfær að einhverju leiti, þannig að verði þetta samgöngu rof og þá náttúrulega höfum við skilning og við höfum stutt eigamenn í því og stöndum með eigamennum hvað það var þar að við höfum skilning á því að Baldur færi þá í siglingar milli lands og eiga en síðan er þessi ákvörðun sem er hérna kannski ekki sambærileg öðrum ákvörðunum en það er það að taka Baldur úr siglingum án samráðs til þess að vera einhvers konar varu og ráðstöðun ef einhvers skyldi gera sko. Það er þetta sem við erum að klóra ykkur hausnum við.
0: En sko, hvaða áhrif hefur þetta á ykkur í Stykkishólmi og þarna í nágranna sveitarfélögum? Ég meina, varandi atvinnulíf og annað?
2: Já, þetta kemur náttúrulega alveg á versta tíma. Núna er ferðarþjónustan, ég upplöfu ferðarþjónustu bara snæðfistessi og síðan er Vestfyrirnir orðnir mjög öflug núna í ferðarþjónustu líka og Baldur gegnir að það líki hlutir ekki hvað var það sko ferðarþjónustu og atvinnulíf á þessu svæði tengingin fyrir utan að það bara áhrifin á Flatey og samfélagið þar sem er þetta gríðaleg og ég held að hérna þetta hafi hins vegar svona dregið fram mjög skýrum hætti mikilvægi Baldurs og hans hlutverks á breið fyrir þessi ákvörðu því að það er búið að þurfa að standa í töluvörum stórræðin til þess að reyna að halda bara upp í siglingu til þess bara til Flateyjar og tryggja þar leysluvagn og hérna aðfengu og annars lík.
0: Ferjan Særún sigli núna til Flateyjar, hvernig gengur það?
2: Herðu, hún sigli með farþega og það er verið að sigla með vatn og svona einhverju nöðsina til Flateyjar og flytja þar þegar á milli en ég meina það hún kemst ekki alltaf á milli það, hún er ekki Baldur og getur ekki tekið alltaf á milli og síðan er kannski verið þannig sjólag að þá kemst hún ekki eins og var um daginn að þurft að einmitt þegar ég var áttum fund með ráðherra og umhverjum sangurinn Alþingis og þingurinn Norvestu kjördæmi sem máli að þá bar það hann akkur þannig upp við að Særún komst ekki í siglingu þann morguninn vegna ölduhæða sko.
1: Hún flyttur ekki bíla?
2: Nei, hún flyttur ekki bíla, hún rétt flyttur svo minnstu gámana sko. Og það, ég veit að Reykjólfreppur var einmitt bara á þessu fundi sem að Reykjólfreppur er sveitarfélagi sem að hérna flati til erir.
0: Já.
2: Þeir voru, þar var sveitarstjórinn og, og oddviti í siglingum um, um breiðafyrðin mm-hmm. í svona ákveðnu hérna verkinu sem snýra að sorflutningu mm-hmm. til að koma sorpi frá frá eiginni sko, í viðandi farveg sko, því að þetta hefur svo gríðalega áhrif og ég, það er náttúrulega, þetta er þessi skammi fyrirvari sem verður á þessu, sem að sem að er náttúrulega ekki saman på teiningum þegar að hann fyrir slitta eða einhvern stík þá er búið að gera ráðstafinu og er kannski á þeim tími sem er á haustin og annars nýtt sem er minni minni kannski traffík mm-hmm. en þetta kemur náttúrulega á háana tíma og og í þennan langa tíma sem, sem verðist vera þegar hann var gefið út að Baldur verði í siglingu fram til 15. júli tímasetningi sem við höfum fengið í dag og við vitum ekki hvernig hvort að það standist en við bara gerum ráð fyrir því þá getur ánig kemur ljós því að við, við hérna býðum náttúrulega bara á breiðfyrir eftir, eftir Baldri tilbaka og, og gríðarlega mikilvægur þetta hefur já, áhrif líka á og farþega flutninga, það komast ekki allir til flatteigar eins og er að fólk treysti sér ekki til þess að fara með Særúnu til dæmis eldra fólk sem að veit til þess að það, það er fólk sem að hefur alist upp í flati sem að ja, hefur aldrei mist úr, úr hérna mist úr ár sem að hefur ekki farið til flatteigar svona flatteigingar sem eru svona tvístegjandi núna hvað þetta komist til flatteigar núna í sumar sögum aðstæðna
0: Er þetta slá á eitthvað svona fjárhagslegt tjón út af þessu, Jakob?
2: Já, það er umtalsvert, sko. Við spara fjárhagslegt tjón sveitafélagsins beint, hleypur á, á, á sko, mjög mörgum miljónum.
1: Já.
2: Bara tekið tap sveitafélagsins, ég tala nú ekki fyrir Reykjavík, bara aukin kostnað fyrir þá, allar ástafanir, og síðan fyrir þá og eftir að nefna, sko, veltuna sem verður fyrir, vegna, sko, áfæðsins fyrir ferðarþjónustuna, hérna afbókanir vinnu álag sem tengist þessu neikvænin sem að sko að verða fyrir sko þegar afbókinin kemur fólk kemur í stykkisum og það enna komi stykkisum bara í síðustu viku komi stykkisum og mæta höfnina og veit ekki hverju það ekki Baldur ég bara komi með hérna bílinn hingað til mín og ég vissi ekki það þessu
1: Nei.
2: Og þá þurfum að það einhver ekstra í stykkisum að taka við þessu við þessum kvörtinu jafnvel gisti þarna eina nótt og er að fara um morguninn og þá kemur í ljósa að hérna að það ekki Baldur og þá þurfum að aftur einhver þannig stykkisum sem að standa standa þessa vaktorinn að milda þessi áhrif og tala umtalið og hérna og stöðuleikinn sem þarf að vera í kringu svona starfsemi sem hann náttúrulega allir uppnámi núna og maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur til mér svo næsta ár þannig að þetta eru gríðanlega sko víttæk áhrif sem að þetta hefur á samfélögum við breið, það alveg klart
1: Þegar að ykkur var tilkynnt þetta um þess ja, að Baldur eru tekin bara af ykkur hreyfðu þið við mótmælum eða, eða, eða hvað gerðu þið? Svo þið bara já amen eða?
2: Ég get bara við ekki það að þegar síndal kom til mín, þá hélt ég að Herjólfur væri óstarfhæfur.
1: Já.
2: Þá, sko, það, síðan kemur bara í ljós, sko, að Herjólfur nú bara að sigla, sko, og ég var nú bara, getur bara staðfesta sjálfur því að var að koma að sigla með honum rétt á þann hérna frá milli lands og eiga. Mm-hmm. Þannig að ég var að lenda hérna í Vestmannum, frábærum bæ, sem að ég held mikið upp á. En,
0: Þannig þú vilt meina að það engin neyð?
2: Já, sko, neyðin ekki meiri svo að ég var að sigla með herjóliður.
0: Já.
2: Og þessi varur ástöðun er þá frá með 8. júni til, þetta næsti 1,5 mánuður, sko,
0: Já,
2: sem að Baldur er að fara á yfir.
0: Viltu fá góðvinn þáttarins, Yngva Eysteinn, sem nú skipstjóri á Baldur, viltu fá hann bara aftur og Baldur yfir bara núna strax?
2: Já, ég veit eins og til þess að núna þarf herjólur, gerir ráfyrir sem ég hefur sagt, að herjólur þarf að fara að hætta siglingum í einhverja daga með að vera að laga þannig ég gerði ráð fyrir því að Baldur fyrir að vera á siglingum með þá daga sem að Herjólfur verið að fá laga vel því hann jú bilaður að hluta til en hann í siglingum og það var það sem að var hérna í upphafi að, að ég bjóst við að Herjólfur væri bara sko óstarfhæfur og væri bara snipp og ég gat ekki annað bara haft bara mjög góðan skilning
0: á því En Jakob, hvað tekur þá við? Ja. Biðtími eða ætlar að berjast fyrir að fá Baldur strax?
2: Við erum náttúrulega bara í samtali við, ég einmitt núna í eigum og ætla bara að hitta Íris á morgun og bara spjanna við hann og heyra þeirra þeirra sjónum og þeirra afstaka taka svona púlsin á EM-unu hvað þetta varðar alls saman. Ég hef alveg skilning á þeirra hagsmunum en ég, og þeirra hef alveg skilning á okkar hagsmunum, þeir alveg þannig en auðvitað er þetta alltaf samt ráðherra að taka þessa ákvörðun og hún þarf að vera byggð á skýrum forsendum og ég held að þessa leikreglu sé ekki nægilega skýrir í dag. Við þurfum að skerpa á þeim í samkomulaginu er horft til þess að það meðal annars er enn óstarfhæfur eða slíkt og þá þetta að færa niður en það, túlkun ráðherrans er mjög víttakar en þetta og ég held að ráðherran og hérna og veginu þurfum aðeins að horfa til líka til þess hvaða afleðingar það hefur samfélagum breyður sem að ég held að það hafi ekkert matvöru fram og þetta hafi miklu víttakari áhrif á samfélagum breyður heldur en þau hafi hundi gert sér grein fyrir.
0: Einmitt það, Jakob Björgvin Sýriðarsson, Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólms, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leys.
3: Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Útsala Betra Baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Tætum og trillum og tækinu þrengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni. Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
8: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
10: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.
11: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Gæggjaða dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
16: Ég er bara að segja, bara haftur fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
13: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Bylgjan.

0: og þá stundin runnin upp valdir að við ætlum að í þessum þætti að tala eins siðblindu.
1: Já, þetta fyrirbæri sem að margir miskilja og svo þetta fyrirbæri sem að margir sjá.
0: Já.
1: Og það spurning hvernig siðblinda skilgreind? Við horfum á Exit þættina
0: þetta. Exit, já, einmitt. Já, já. Og svo hefur verið nefnt að miðað við tölfræðina þá má ætla að á Íslandi séu nokkur þúsund einstaklingar siðblindir.
1: Já, það stórmerkilegt.
0: Og það áhugaverð grein í atvinnulífinu dag sem hún Rakel Sveinsdóttir ritstjóri skrifar og hún byrja yfirskriftina getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum.
1: Er þetta sérsagt argengt?
0: Hvað segirðu Rakel? Hún á línunni hér, getur þetta erfst hreinlega?
2: Hérna, reyndar hérna svarið við því ekki, hérna, ekki einfalt nei vegna þess að, að hérna að stutta svarið í rauninni, þú veist, nei að því leitum til að það ekkert siðblindu gen til, þú veist, það ekkert gen sem að segir við erum með siðblinduna í okkur og það alveg andi erfistum, skilur við, þú veist, en það sem rannsóknir hafa í rauninni, hérna, sínt fram á er að, að siðblindinu fylgja ákveðin, hérna, ákveðin eiginleikar, þú veist, bara eins og gengur gerist hérna hjá okkur í, í, í mörgu öðru og hérna, og, og þessir eiginleikar, þú veist, þeir geta í rauninni verið sko hérna eiginleikar sem að erfast þú veist, en það er ekki þar með sagt að hérna að, að, að sá sem að á foreldri eða, eða afa eða ömmu sem er siðblindur sem að vissulega getur verið þú veist að, að það sé endilega dæmt til þess að vera þá börnum eða barnabörnum.
0: Þannig að það er svona einhverju siðblindir taktar sem erfast eða eitthvað þannig eða einhverju svona sem að fólk tilenga sér bara?
2: Já, sko, ástæðan fyrir ég skrifaði í rauninni þessa hérna grein er bara vegna þess að sko siðblinda er fyrirbæri sem er bara staðrind, þú veist, ég meina það er hérna bara á Íslandi eitt og sér að þá eru nokkur þúsund einstaklingar bara samkvæmt tölfræðinni, þau siðblindir og siðblindir einstaklingar eru í rauninni, þeir komast oft langt í þjóðfélaginu þetta er ekkit endilega vestu glæpamöndinni sem að þú veist, hérna sitja inn í einhverjum fangelsum, þetta geta verið stjórnendur og leið tóðar í ýmsum hérna stöðum og svo frammeð, svo náttúrulega bæði kallar og konur, þú veist og auðvitað hlýta það þá að fylgja því, þú veist að hérna að þessu fólki, þú veist að það eru fjölskyldur í kringum alla einstaklinga og við eigum börn og við eigum síðan mögulega barnabörn og allt það og hvað gerum við ósjárátt sem aðstandendur, þú veist við höfum oft áhyggjur af okkar fólki, þú veist, meni ég held að mjög margir foreldrar hugsi til dæmis ef það er mikil fíkn í fjölskyldunum munum börnum mín, þú veist, hérna ánefjast einhverju og þegar að þau eru sloppin og þá hérna hugsaður munum barnabörnum mín, þú veist, hérna ánefjast einhverju og allt þá og það er í rauninu og ég veit til þess að það eru sömu vangaveltur hérna uppi hjá fólki sem eru kannski með einhvern hérna einstaklingi fjölskyldunum sem seinlega er siðblindur, þú veist. Og síðan fæðast börn í fjölskylduna og barnabörn og þá er alveg eðlilegt þú farir til hugsabítu er siðblindan í börnunum okkar er hérna siðblindan að fara að dúkka kannski upp í barnabörnunum okkar og svo framvegis skilur við og hérna og það eru vissir eiginleika sem að hérna fylgja siðblindum hérna sérstaklega eins og til dæmis þetta að hérna finna ekki sem sagt, finna ekki þessa eðlu og samkennt með öðru fólki, því siðblindir er unni þekkja mjög vel munin og rétt og röngu og eru algjörlega hérna meðvitaður þegar þeir eru að gera einhvað rangt en þeim bara er sama.
1: Já, ber ekki ábyrð,
2: ber ekki ábyrð hérna á þeim og þetta er oft mjög sjarmerandi einstaklingar þannig að það er oft þannig, þú veist, að það er ekki fyrir en sko út, hérna svona komin inn í einhvað ákveðin net sem þú fær svona áttað á skuggarhleðuna sem fylgja kannski nánu sambandi, þú veist, við einhvern siðblindan hérna einstakling þú veist, og svo framvegis og auðvitað, þú veist, hérna hlýtur það þá að vera þannig að í þeim fjölskyldum þar sem að þessir einstaklingar eru þú veist, að þá eru einhverjir sem að hugsa guðmi góður, þú veist, hvað þá með börnin eða barnabörnin, ég meina, þú veist ég held að það sé bara eðlilegt að við hérna hugsum þannig
0: en þetta hefur verið, hérna, já, fylgju
2: já
0: En þetta hefur verið rannsakað.
2: Rannsakað.
0: Ég ætla að spyrja því og þú nefnir þarna mjög svona yfirgripsmikla rannsók á siðblindu.
2: Já, það sem sagt, það sem að hérna rannsóknum sem að ég tók hérna fyrir sem dæmi, hún í rauninni er fyrst og fremst að mynda verkaði fyrir sér hvort það geti verið að síðblindan erfist, þú veist, og hérna og rannsóknum var í rauninni gerð þannig að hérna yfir bara nokkuð langt tímabil frá 1980 til 2015 og þá voru teknar 24 rannsóknir fyrir sem hefði allar verið rannsóknir síðblindu og þær í rauninni eru notað sem heimild til að rýna í það hvað eru þessar 24 rannsóknir síðblindu að hérna, segja okkur og getum við eitthvað lesið úr þeim hvort að hérna, síðblinda erfist. Mm-hmm. Og hérna og það sem kom út úr því þú veist var í rauninni að hérna að það eru áhrif þú veist það eru erfðafræðileg áhrif en við getum ekki hérna talið þú veist við getum ekki sagt sko þú veist ef að afinn eða pappinn eða amman eða mamman þú veist er hérna síðblind að þá endilega hérna færist það eitthvað þú veist í næstu niðjar þú veist það bara erfðir almennt hvort sem það síðblinda, fíknu, þunglindi, kvíði, bara hvað svo sem annan, að það bara fyrst miklu flóknara dæmi að mm-hmm. hérna, geta skilið að hvað færist á milli hérna, kynnslóð og hvað ekki.
1: En karakterinir í hérna, exit-þáttunum þekktu sem að norskir þættir vell auðuga einstaklinga.
0: Þeir eru allir snarklikkar, mm-hmm. þeir allir.
1: Á, þeir já, voru, já, þeim gekk já. Mjög vel og voru svona framalega í öllu svona viðskiptalíf og öllu svo liðs. En þeir voru mm-hmm. algjörlega síðblindir.
2: Algjörlega, algjörlega.
1: Eru þessir einstaklingar til í íslensku? Samfélagi.
2: Já, ég hérna svo ég bæti nú aðeins einmitt við og þá einmitt var það þannig að ég man eftir því þegar að fyrsta exit-tættinu kom og maður bara svona tók hérna, misti andan af því að þeir voru svo óbúðslega siðblindir, þú veist, þeir voru svo óbúðslega siðblindir og hérna þegar að maður heyrði það að þetta væri hérna byggt á sönnu og það hugsaði maður með sér guð sem betur fyrir náttúrulega útlöndum, þetta getur ekki verið hér, En ég mitt mann eftir því að ekki bara í viðtalinu við Nönnu Brím, hérna geðlæknir, sem að hérna er nú alveg óbúslega fróð hérna síðblindina, þú veist, og dróða mjög vel fram, þú veist, að síðblindir einstaklingar eru oft á tíðum, þú veist, einstaklingar sem komast mjög langt og vegna mjög vel í lífinu, að þá mann ég alltaf sérstaklega eftir hérna viðtalinu líka við stígamótar sem að ég tala við konuna sem að svona svolítið sáum tengslinn við svona hérna þær vændiskonur sem hafði leitað til þeirra sem voru að þjónusta þennan hóp viðskiptavinna, þessi háklassa ríku hérna viðskiptavinni, þú veist og hérna, og ég man alltaf eftir því, þá mér fannst óhugnulegt að heyra hann að segja að henni fyndist exit-tæknin vera svo rosalega góðir sem hefur voru svo lýsandi fyrir það, þú veist, endur spegluðu svo
1: vel
2: sögurnar, já, sögurnar sem að þær voru að heyra hjá stígamótum, rýmuðu svo rosalega vel við það sem þær voru að sjá í exit-þáttanum.
0: Mm-hmm. Rakel, rétt á því missuðu úr símanum, við ætlum að aðeins að spyrja það úti í það sem var rætt í símatíma hjá okkur í gær og þá eru hlustendur að hringja og láta okkur vita því að það virðist vera að færast í vöxta í íslensku atvinnulífi að fyrirtæki sé að steigja upp starfsfólki með háan starfsaldur, er þetta rétt?
2: Ég hef verið að heyra svona svolítið svipaða sögur en kannski ekki endilega út frá því að það sé sem sagt að uppsögnin sé vegna þess að starfsaldurinn sé háð þar sem að hérna er svona meira það sem ég er að heyra það er að hérna að einu sinni bjökkum við svona svolítið meira við það þegar að hérna vinnustafu voru að fara í gegnum uppsögnin þar sem að fyrstu mögulega að segja upp svolítið mörgum að þá einhvern veginn hefur reglan svona svolítið lengi verið kannski þannig að svona yngri starfsmenn fara þá fyrst, skilur við, þú veist, á meðan kannski þeir sem hafa verið lengur hjá fyrirtækinu ganga fyrir í að vera hérna sáhópur sem að heldur starfinu hérna áfram. Ég held að þetta sé liðin tíð vegna þess að það sem ég er svona svolítið að heyra það er að þegar að hérna vinnustæðir horfa fram til þess að verður mögulega uppsagnir á næstu misserum eða árum, þú veist, að þá í rauninni sé svo mikil umbreyting á því hvers konar starfsmenn fyrirtæki og vinnustæði þurfi, þú veist, þannig að því miður, þú veist, gæti það alveg hérna orðið að sýnilegri þróun að eldri starfsmenn þá með lengri starfsaldur, hérna sé hópur sem að missir vinnuna jafnvel, í meira mæli heldur en við áður séð í svona samdráttarskeiðum eða umbreytingar tímabilum.
0: Nefnir það. Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri atvinnulífsins á Vísi, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem leðis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
8: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fyrrverandi starfsmaður á veitingastað sem rekin var af athafnamanninum Quang Le hafði betur gegn þrotabúi Vietnam-restaurant í einkaréttakröfu máli fyrir landsrétti. Alls færa 19,9 miljónir króna í forgangskröfu í þrotabúið eftir að viðkjönt var að launakröfur hann skildu einnig ná til yfirvinnu en það var það staðfest að hann hefði unnið 12 tíma á dag, 6 daga vikunar. Frá þessu greint í tilkynningu frá Eblingu en landsréttadómurinn hefur ekki verið birtur opinberlega. Fyrsta tilfelli ebólu hefur verið staðfest í Frakklandi en læknir sem var nýkomin aftur heim úr hjálparstarfi í Austur Kongó smitaður. Ebólu faraldur hefur geisað í Mið-Afríkuríkinu síðustu vikur en einnig staðfest smit í nágrannaríkinu Úganda. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að franski læknirinn hafi verið lagður samstundi sinn á sérhæðadeild og að ástand hans sé stöðugt en það haft eftir franska heilbrigðisráðuneytinu. Yfirvöld í Austur Kongó tilkynntu ebólu faraldur í síðasta mánuði en sérfræðingar telja veiruna hafa verið í umferð vikum saman áður en faraldurinn var tilkynntur. Staðfest að rílvega 260 manns hafi látist af völdum ebólu í Mið-Afríkuríkinu og talið að alls hafi 1000 manns smitast. Stöðva þurfti Wimbledon mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargi fjölmiðlar þar á meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virta móti í Londonum. Það var rafræna kerfið sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail talið að hinn mikli hiti í Londonum hafi átt hlutað máli. Meira máli sem þessi mál á vísi og lítið þessu næst að það helsta sem í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla mann sem hlaut mænuskaða eftir slys á móturhjóli fyrir 3 árum og hann hlýtur ekki þá NPA þjónustu sem hann á rétt á þótt hún hafi verið samþykkt fyrir 8 mánuðum. Hann hefur til að mynda ekki geta hitt dóttur sína í 2 ár og legið ítrekað í eigin þvægi klukkutímum saman vegna skorts á aðstoð. Svo verður rætt við Íslending sem búsettur í Lundunum og hann segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Og þá hittum við hjólreðamann sem segist langþreyttar og illa lögðum rafskútum. Þær valdi slysum og það kallað eftir úrbótum. Nú Kristján Már Unnarsson fréttamaður okkar á ferð á flugi og hann í beinni útsendingu frá nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót sem við var í dag. Við fjöllum söguna endalausu í Vesturbæjarlaug en lauginu var afturloka vegna þess að botn hennar byrjaði aftur að flagna. Svo hittum við unga dorgveiðimenn og svo fjöllum við einnig óvissu framtíð listaverks við Sæbrutt. Já, og helstu sportfréttir á sínum stað og í Íslandi í dag reynir Sindri að stýra 18 tonna trukki og við sjáum hvernig það fer. En það vissulega þéttu fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu klukkan hálsjö.
9: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
0: Þökkum fréttastofu fyrir fréttirnar en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og hvað gerum við næst Valtýr?
1: Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA er í Cannes í Frakklandi í hitanum en hún er nú ekki svona í fríi, hún er auglýsingahátíð í Cannes, þetta er svona eins konar Super Bowl.

0: Já, Valtýr, við höldum að fram í Reykjavík síðdegis og sko, ekki að skella okkur aftur í hitan hérna í Frakklandi.
1: Jó, maður gera, það er að vísu fullmikill hiti fyrir minn smekk, en það er gott að vera í hita.
0: Þú skilst að á Cannes í suður Frakklandi, þar fari fram mikil hátíð, svona alþjóðleg markaðsveluna hátíð.
1: Já, þetta er svona, þetta er auglýsingahátíð, markaðshátíð. Skástrík hann á milli
0: já, já.
1: Og hérna, við vorum nú að slá að gegn í Íslendingar.
0: Já, eða hvað, hún er á línunni, hún Lára Sulíma Ómarsdóttir og hún sér almanna tengsl og alls konar, komdu sæl Lára.
2: Komið í sæl og blessaðir.
1: Já, blessaðir.
0: Hvað getur sagt okkur þessa hátíð?
1: Og hvurslags hátíð er þetta?
2: Hvurslags hátíð er þetta, já, þetta er stærstu svona markaðsverðlauna hátíð í heimi. Og hérna

0: malbygguna fyrirtækinu.
1: Já.
0: Já, sendum inn í þessa keppni núna og erum komið með tvenn velnöð, þakka ykkur fyrir bless, sko. Það fyrsta skipti sem að það bara gerist að Íslensk auðlýsingastofa vinnur til tvennra velnöðna á þessar hátíð.
2: Er það hérna hólu auðlýsingarnar, hóla?
0: Já, heldur betur.
3: Það eru bæði á íslensku og svo spænsku, hóla og svo, hóla.
0: Já. Og þetta nefnilega alveg ótrúlegt, sko, því að við vorum alveg að keppa við eins og við vorum sem fengum önnuvelunin á mánudaginn, var tilkynnt um þau, svo vorum við bara að finna áðan, það bara, þú veist, klukkutími síðan eða eitthvað, síðan við fengum að vita það bara, við erum unnið önnur.
2: Já.
0: Já, vakar þeir.
2: Og hvaða velur eru þetta?
0: Ég hérna hér.
2: Besta auðlýsningin, eða í hvaða flokki
0: það? Nei, önnur, í öðru flokknu þá vinnum við á það sem heitir Market Disruption, sem að kannski á íslensku gæti útlagt sem nýbreytni á markaði eða eitthvað slis. Og það er svona hönnunar eða svona sköpunar hlutin af þessu, þannig að þeim tótti þessi hérna leið til þess að vekja athygli á malbyggi vera mjög áhugaverð.
1: Já,
0: það var að segja, tala um hólur.
1: Já.
0: Já, og svo unnum við hérna í það sem heitir social og creator, það þess að á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Því að sko, á stökum markaði, því að við vorum náttúrulega bara á Íslandi. Og þar vorum við að keppa við Coca-Cola og McDonalds og Heineken og Apple og alls konar svona fyrirtæki sem eiga fullt af peningum. Og þetta, þess að nú þá Colas komið með svona tvenn svona ljón.
1: Já.
0: Og þessi herfir náttúrulega búin að vera, sko, örugglega með þessu bara orðin ein sigursælasta, sko, markasherfir sem bara hefur verið gerð á Íslandi líkt. Gæti ég trúa, sko, að þið var náttúrulega fjóra lúðra og hún fekk áruvellaun og hún fekk gull á hérna PONX sem alþjóðleg vellaun og þannig að þetta hefur greinilega vakið athygli út fyrir landsteinana þó að fólk skilji nú kannski endilega orðið hóla.
1: Nei.
0: Þá fattar það kannski grínið, sko.
3: Já, það skilur það kannski að það kemur til Íslands.
0: Þeir byrja bara að keyra á vegunum okkar.
3: Já, skiljaðu þetta.
0: Þá fattar við strax, hola.
3: Hola.
0: Þetta er sem við verðum að tala um, já.
2: En þetta eru virt velnaun, Lára, hvaða þýðingu hafa þessi velnaun þá?
0: Þetta er bara alveg ótrúlega mikill heiður fyrir Bipartepi af þessu stofu, sko. Þú veist, eins og ég segi, þetta er í fyrsta skipti sem að íslensk markastofa sem fær verðlaun án þess að vera að vinna fær tvenn verðlaun á Lyon. Brandenburg vann fyrir tveimur árum.
1: Já.
0: Það er fyrsta skipti sem að stofa vinnu tvenn verðlaun án þess að vera að vinna með einhverjum öðrum erlendum stofum.
1: Já.
0: Sem sagt, þetta er bara al íslensk hönnun, al íslensk hugmynd og allt saman unnið heima á Íslandi. Og þannig að þetta er bara alveg ótrúlegur heiður og bara eiginlega bara ótrúlegt að það skuli geta gerst, sko. Ég hitti hérna eina á dómnefndinni á þeim þegar við vorum að taka við bronsinu og hún sagði bara, henni fannst þetta bara svo stórkostlegt að láta sér detta í hug að sé hægt að sko gera malbygguna fyrirtæki að einhverju skemmtilegu fyrirbæri, skilur
1: við,
0: vegi og hólur.
3: Já, nákvæmlega, ég... Hugmyndin er stórkostlega, en ég nú að veltaði fyrir mér. Það alltaf verið að tala Cannes Lions og svona. Er einhver svona risa stórt ljón, eitt ljón sem að þú getur unnið, sem er sko stærsta ljónið á í keppninni?
0: Nei, þetta er mjög...
3: Er þetta mörg lítið ljón?
0: Þetta er mörg lítið ljón og alls konar ljón og ég er bara vikinn að ég skil ekki sjálf almennlega, sko. Þetta er svo skrítið eins og til dæmis velnum sem fengum á mánudaginn, það var ekkit gull þar, sko.
3: Nei,
0: og þetta er sko, það eru yfirflokkar og svo eru undirflokkar og stundum eru bara ekkit veitt gull og stundum er bara brons og stundum silfur og ég er bara alveg að vikinn að ég bara er ekki alveg, skilit ekki alveg, sko, og heim á Íslandi kannski ekki endur.
2: En Lára, hvernig er stemningin almennt núna í Cannes, er ekki fun heitt hjá ykkur?
0: Það er mjög heitt, en það er samt ekki 40 gráður, það er bara einhver 30, eða bara, 35-6 gráður.
1: Já.
0: Og hérna, ég held að hafa verið að fyrsta sér ég gerði bara að ég koma, bara í önnu föt, sko, bara allt og mikið klætt og lokum strígast koma svona.

0: það er mjög heitt.
1: En það er mikill, svona glamúr á þessari, hátíði þekki.
0: Jú, og það er bara, hér er bara ótrúlega margt manninar algjörlega stappað, það er búið að undirleggja alla strandlengjuna en ég kann með tjöldum þar sem að, þú veist, hvert, þessi stóru fyrirtæki, svo Spotify og fleiri eru bara búin að setja upp svona tjölda sem þau eru með sína eigin bari og það eru hérna dinnerar og happy á, úst, þetta er bara næstu bara eins og vera á kvikmyndahátíðinni skilur við, þetta er bara það ótrúlega margt fólk, svo eru fullt af snekkjum, það eru snekkjupartí og þetta er ótrúlegt að vera hérna sko.
2: Ég kem með næsta flugi
0: Já, þetta ekki, bara dríf ykkur þetta er bara þó að sé heitt sko, og ég orðin eins og karfi í framan bara, þú veist, að brenna og allt þetta og hérna, þá samt alveg yndislegt að vera hér sko. Og þetta bara ótrúlega stemning og bara mögnuð upplifin bara að fá að vera á svona stórum hérna, viðburði sko.
1: Gaman að heyra frá ykkur, Lára Súlima Ómarsdóttir hjá Pipar, TPVFA Kæra þakki fyrir spjallið
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is

0: stráka. Partner fyll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Gluggaþvottur. Glersýn. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaliótónleikana.
9: Já.
8: Meðal annars, Bergmálstónleikana.
9: Já.
8: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo mikil orka
9: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
6: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flungar.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Vestlæg að það breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti verður á bilinu 8-15 stig. Morgundagurinn gengur í suðvestan 5-13 metrum á sekundu, rigning eða skúrir, hiti 7-13 stig, en þurrt á Austurlandi fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum.
12: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitirpottar.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér eru tvær tilkynningar er snúa að vegaframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld, miðvikudagskvöldi 24. júní frá klukkan 23.30 til 7 að mótni, 5. dagsins 25. júní verða framkvæmdir á 580 metra kafla á Sæbrut. Veginu verður lokað til austurs við gatnamót Sæbrutar og Skúlagötu og Hörpu að gatnamótum við Snorrabraut. Hjáleið verður merkt á staðnum. Og svo er það hringbrautin í Vesturbænum í Reykjavík. Það verið að vinna að framkvæmdum þar og þær hefjast núna klukkan 19 og verða til klukkan 3 í nótt og verður hringbraut lokuð á milli Hofsvallagötu og Suðurgötu en hjáleið verður merkt á staðnum. Já og svo náttúrulega verða að vinna að vega framkvæmdum víðsvegar landið og vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á öllum vinnusvæðum. Ef það eitthvað alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er af stað þá er það bara umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem er opin frá klukkan 6.30 á mótni til klukkan 10 að kvöldi alla daga vikunar og símanúmerið 1777.
14: Förum saman í fyrr.
15: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: heldur betur að síga á setni hlutan hjá okkur styttist í frettir, kvöldfrettir sínar á slaginu hálf sjö en það er margt sem gerist á þessum degi 24. júni á árum áður
1: Já, stór dagur hjá okkur Íslendingum ári 1000, þá var kristni lögtekinn á Alþingi
0: Já, það var ári 1000 og ég tekið því á þessum degi ári 1923 þá opnaði listasafn Einars Jónssonar í Reykjavík við hátíðlega athöfn alveg æðislegt listasafn Gaman að koma þar
1: Já, mjög gaman og 1886 stórstúka Íslands var stofnuð þennan dag
0: Já, stórstúkan
1: Já, stórstúkan
0: Já. Við tekjum til því að árið 1934 þá voru alþingiskosningar haldnar á Íslandi og stjórn hinna vinnandi stétta tók við völdum í kjölfarið
1: Já, og síðan var það Suður Afrika sem að sigraði á heimspekamótunni í Röðningi Þannig að dag 1995
0: Já,
1: ok Það verður færið í þessa íþrótt
0: Já, hérna
1: Röðning, þetta bara rúbí
0: Já, rúbí, já Það skemmtilegt sport
1: Já, mjög
0: Aftar í tíman þá á þessum degi þá hófst HM í fótbolta í Brasilíu árið 1950 Var ekki Pele þá?
1: Jó, Pele var þá
0: Já
1: Ástór góðslegur
0: Og Jussi Bio, var hann þarna?
1: Hann kom aðeins setna
0: Já, ok
1: Já
0: En svo tek ég eftir því að árið 1961 Þá voru opnaðar sigur hæðir á Akureyri, hús Mattíasar Jokkumssonar.
1: Já.
0: Það var opnað í minn safni í minningu skáldsins.
1: Og 2018, konur fengu leyfi til að aka bíl í Saudi Arabíu.
0: Já, stór tíðindi í Saudi.
1: Já, 2018.
0: Já, ekki fyrir þá.
1: Nei.
0: Já.
1: Og svo aðeins, mér langar að nefna það að það merkur maður sem á afmæli í dag. Hann 39 ára gamall heitir Lionel Andres Messi
0: Já, hann á afmæli í dag?
1: Já
0: Hvað hann, 39 ára?
1: 39 ára
0: Og ennþá sá besti
1: Ennþá sá besti, hann búin að setja nýtt markamet í úrstildakeppni HM komin í 18 mörg tók metið af Miroslav Klose þeim þýska og hérna þessi hann maður sér eiginlega ekki hvað þetta endar
0: Nei
1: Það svo stórkostlega fótboltamanni
0: Já, heldur hann vinni mótið?
1: Það væri æðislegt Sagan væri svo hún, Þetta er svo draumakend saga eða það myndi gerast
0: Hann alveg ótrúlega góður En þá 39 ára til hamingjum við afmælið Messi
1: Já, sendum hann
0: að
1: kveðu
0: Herðu, við bröllum nú ýmislegt í þætti dagsins Við byrjum á að kíkja til Frakklands Þar var Svansi okkar, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir að drepast í hitta Ekstar hjá Bordeaux
1: Já, og Una Jóhansdóttir staðgengil sendiherra Íslands í París var líka á línunni
0: Svansi líst þessu fyrir okkur að fólk væri bara ekkert á ferli hann í Bordeaux og þetta væri nú bara stórhættulegt og að opna bíl eða fara út fyrir húsins dyr, það bara væri svo að ganga á vegg og yfir 40 stiga hiti þarna
1: Þessi bara það sem að var loftkæling
0: Við erum að tala svo hann í París mesti hiti þar frá upphafi mælinga og það er búist þar við annari hitabylgju eftir nokkra daga
1: Já. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Frankastjóri Samhjálpar var hjá okkur í viðtali
0: Já, byggingarleifi, kaffihús Samhjálpar við Græns og Sögar, feltur gildi en hún stefnir nú það á morgun að funda með borgarstjóra, fari við þessi mál og ásamt öðrum oddvitum í borgarstjórn
1: Og Arnar Ástrásson, heilaskurlæknir á Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfnu var reyndar líka á sjúkrahúsinu á Nýja Sjálandi Hann hefur verið stundar rannsóknir í Boston Parkinson sjúkdóminn
0: Já, stoppfrumum var sprautað í heila sex manns með Parkinson fyrir nokkrum árum og nú hafa niðurstöðu verið kynntar sem lofa góðu en þetta gengur út á að beisla stoppfrumur til að vera því sem hver sem bara óskar eftir það vera svo að dópa mín myndandi frumum í miðheila saðan okkur, nákvæmlega þeirri tegund sem tapast í Parkinson
1: Akkurat.
0: Mjög áhugavert
1: Já, mjög svo, Jakob Björgvin Sigriðarsson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi Var í spjalli hjá okkur gríðaleg áhrif á samfélag við Breiðafjörð að missa Baldur
0: Já, Breiðafjörðar
1: ferjan Baldur
0: en sko, og það búist við henni sagði ekki miðjan júli en þetta Baldur var bara einhvern veginn tekin að þeim án samráðs
1: Já, hann bara tilkynnt þetta
0: og mikil óan að fara slóðir Rakel Sveinsdóttir rætti við okkur hún ritstjóri atvinnulífsins á Vísi og með áhuga að greina á Vísi í dag siðblindu
1: og Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFFA í Cannes í Frakklandi á auglýsingahátíðanna hjá auglýsendum
0: Já, var ekki Kolas að safna velunagrim með
1: ljónum
0: fyrir hólu auglýsingarnar
1: Já, já
0: Það var gaman að heyri Láru í hitanum í Cannes En lengra komast við ekki, öll viðtölin eru auðvitað komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið sem við mælum alltaf með En við komast ekki lengra, við heyrjumst aftur á morgun
1: Lifið heil
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
3: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það

0: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
1: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
4: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Maður sem rétt á NPA þjónustu hefur enga fengið, hann liggur ítrekað í eigin þvægi klukkutímanum saman. Íslendingur í Lundunum hefur aldrei upplifað annan eins hita á svæðinu.
1: Sem stendur þá ég að fylla fötur með svita.
2: Og við verðum í beinni frá Hornafjarðarfljóti í dag þar sem ný brú var vígð, hringvegurinn styttist 12 km og leiðin til Hafnar næstum 15.
3: Vesturbæjarlaug hefur verið lokað og heldur botninn í lauginni áfram að flagna þrátt fyrir ítrekaðar framkvæmdir. Við fjöllum máli í fréttatímanum.
0: Og við heyrum í markahæsta leikmanni bestu deildar kvenna í fótbolta sem á leiðinni til Bosníu í lokakeppni Evrópumóts.
4: Já, og Ísland í dag ætlum að komast að því hvað þarf til að keyra svona trukk. Komum við.
0: Og við byrjum hér. Maður sem hlaut mænuskaða eftir slysa á mótorhjóli fyrir 3 árum fær ekki þá NPA þjónustu sem hann á rétt á þótt hún hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Hann hefur til að mynda ekki geta hitt dóttur sína í 2 ár og legið ítrekkað í eigin þvægi klukkutímanum saman vegna skorts á aðstoð Tómas Arnar.
5: Patrik Ingi Heiðarsson slasaðist alvarlega í nóvember árið 2023 í mótorhjólaslysi í bænum Menton í Frakklandi þar sem hann bjó á þeim tíma. Hann í dag lamaður fyrir neðan brjóst en vinstri hönd hans skattaðist einnig talsvert. Síðasta sumar greindi fréttastofa frá því að Patrik hafið dvalið á grensástil Landspítalans í ár þrátt fyrir að fengið íbúð í Hátúni útlutaða. Nú hann fluttur inn en getur ekki lifað því lífi sem hann kýs, þar sem NPA-samningur hans hefur ekki enn verið virkjaður þrátt fyrir að samningurinn hafi verið samþykktur í nóvember. Notendastýrð persónuleg þjónusta eða NPA lögfest á Íslandi. Samningurinn nemur 237 tímum á mánuði. Í dag nýtur hann aðeins aðstoðar í 3 klukkustundir á sólarhring en þyrfti á sólarhrings aðstoð að halda.
6: Nú ég dóttir út í Frakklandi sem að mér langar að sjá, mér langar að ferðast líka.
7: Hefur náð að hitta hana eitthvað?
6: Ég hef ekkert sé hann í 2 ár.
5: Patrik reiðir sig því alfarið á þjónustu starfsfólks heimaþjónustu og 68 ára móður sinnar sem sé langþreytt.
6: Það massum ég þarf aðstof með matatíma, sem stæld ég get ekki elda mati svo stannir, en ég get sem sagt ekki færi sjálf og klósett í sturtu, ég færi sturtu einu sinni í viku þar sé heilbað.
7: Þú fegst núna NPA aðstof samþykta í nóvember ekki rétt, hvað kemur í veg fyrir að þú fáir hana í raun?
6: Borgin. Ekki búin að samþykja greiðslusamningin.
7: Og fær einhverja skýringar á því?
6: Engar. Veit ekki sem hvar ég í röðinni.
5: Hann segir öryggi sínu, heilsu og mannlegri reist ítrekkað vera stemt í hættu við núverandi ástand.
6: En að bæði svo dallur með þvapoka í. Þetta nota sem nætupokkjuta því maður þvaleg. Þessi dallur var bara ógeðslur. Þurska þvæg í botninum og Bókin alltaf skilin eftir opinn þannig að þú síkla labbaðan eða syndaðan inn og út. Þannig að segja þess að ég fæði hann að svæsna sýking og ég held ég að lengt 3 svar upp á bráðadeild.
7: Það varstu hættu komin?
6: Mjög held ég.
5: Þá kemur það fyrir að þvaglegur hans stíflist á nóttunni.
6: Það fyrir að legg út fara svona mína og þá liggi bara í þvæg alltaf nóttuna.
7: Það var þannig í nótt og þá er ekkit annað að gera en að bíða eða eitthvað?
6: Já. Út að er enginn sem maður getur aðstof með á nóttinni. Þannig að ég þarf að byrja til 8:30 morgun þangað til að ég hringi í sér teima.
0: Íslendingur búsettur í Lundunum segist aldrei hafa upplifað aðra eins svækju í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Elsbet Inga.
8: Bresk yfirvöld hafa gefið út rauða hitaviðvörun fyrir stóran hluta mið og suður Englands og Wales en viðvöruninn hefur einungis einu sinni áður verið gefin út og var það í júli árið 2022 þegar hitin fór yfir 40 gráður. Skólum hefur sumstaðar verið lokað og lestarferðum aflýst en hitin getur sveigt teina og haft áhrif á rafmagnsvíra sem knýja lestarkerfið áfram. Íslendingur sem búsettur í Lundunum segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni.
1: Þannig að það eru bara flestir heima hjá sér sem geta verið heima hjá sér sem stendur, þá ég að fylla fötur með svita.
8: Enda loftkælingin ekki með besta móti í íbúð Jes. 35 stiga hiti var úti þegar viðtalið var tekið og segir Jes að þegar gengið út mæti honum heitur veggur.
1: af því að London bara alls ekki byggt fyrir svona veður. Hitinn safnast allur saman og verður bara mjög þéttur, þannig að það nánast ómögulegt að vera í London í svona hitabylgju.
8: Og segir hann enga gólu á svæðinu. Hann segir marga hafa undirbúið sig undir ástandið en tekur ekki eftir því að fólk hamstri vatn úr verslunum. Sjálfur kipti hann glerflöskur af vatni sem hann fyllir.
9: Ætlar að fara eitthvað út í dag?
1: Nei. Nei, ég ætla bara að svitna heima.
8: Hann segist sakna veðurfarsins á Íslandi. Á meðan landsmenn hér heima flykkjast út í hitan, ætli ES að flýja hann með Íslandsferði í júlí.
1: Maður bara horfur það bara svona í hitlingum nánast.
8: Áfram spáð miklum hita í Frakklandi, á Spáni og Ítalíu. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út í 16 borgum Ítalíu þar sem hitin talin geta náð alltaf 41 gráðu í Flórens og 28 gráðum í Milano.
0: Hinga heim aftur. Hjólreiðamenn eru orðnir langþreyttir á illa lögðum rafskútum á hjólreiðastígum. Þeir segja að rafhlaupahjól hafa valdið slysum og kalla eftir úrbótum. Framkvæmdastjóri Hopp segir hjólaleiguna þegar hafa brugðist við. Oddur Ræðars.
10: Þetta gerist mjög oft og við erum stöttir hérna undir öskilíðinni og það bannsvæðið hérna. Og ef hún væri ekki rafmagnslaus, þá mætti ekki leggja hérna. En það gerist mjög oft að rafmagnslausar skútur eru bara skildar eftir einhvers staðar og þá er ekki krafið skilamyndan okkur skapaðan hlut. Og síðan, þó þetta lítið svona þokkalót, þá er þetta samt að taka tölvum hlut á reyninni og í næstu vindkviðu, og það vel þekkt á Íslandi er mikill vindur, að í næstu vindkviðu þá er hún orðin svona og fyrir öllum.
11: Og skapar stór hættu fyrir hjólræðamenn og hefur valdið fjölda slysa sögn erlends og hjólunum sem skilin sig eftir fjölgi mjög á sumrin líkt og nú.
10: Til þess að koma veg fyrir þetta þá mjög einfalt að einfallega legginni rétt fyrir utan og legginni svona. Þannig að hún sé alfari fyrir utan stíin ekki þannig að hún skæ einhvern veginn inn á stíin því að þá hjólið ennþá fyrir en bara með því að fara með hana út fyrir á grasið að ef hún dettur núna þá hún ennþá ekki fyrir neinum
11: eins og þessum hjólreimanni hér Ljósi að bæta þurfi eftirfylgni með notkun hjólana, sérstaklega þeirra sem verða rafmagnslaus. Framkvæmdastjóri Hopp segir vinnu þegar hafna við að bæta úr, með nýrri vefsíðu þar sem hægt sé að tilkynna illa lögð hopphjól, auk þess sem nýtt verkla hafa verið tekið upp þegar skúturnar eru skildar eftir af starfsfólki.
12: Við viljum ekki vera fyrir, en við erum með árlega 100.000 notendur á höfuðborgarsvæðinu. Það er auðvitað erfitt að kenna öllum að koma rétt fram við hjólin eða eins og reiðhjólafólk vill að við gerum það. Við erum að reyna að gera okkar allra besta.
10: Okkur myndi aldrei detta í hug að fara að skilja eitthvað svona eftir á götu.
11: Hversna heldur það að notendur þessara hjóla skiljið eftir svona?
10: Þetta góð spurning. Þetta sama fólkið og skilar ekki innkaupakerfinu.
0: Nú hringvegurinn styttist í dag 12 kilometra með víxlu nýs þjóðvegar þvert yfir Hornafjörð. Kristján Már Unnarsson, þú ert núna staddur við nýju brúna yfir Hornafjörðar fljót og fylgdist með borðaklippingu í dag. Ég ímynda mér svona að þetta hafi verið mikil gleðistund.
13: Jó, Telma, þetta var virkilega mikil gleðistund. Enda þetta lengsta stytting, þessi 12 km stytting sem orðið hefur á hringveginum, allt frá því Hvalfjarðargöngin voru opnuð árið 1998 eða í 28 ár. Og styttingin til Hafnar, milli Reykjavíkur og Hafnar, hún enn meiri, eða næri 15 km. En þessi brú hérna, yfir Hornafjarðarfljót, hún lengsta brúna fjórun sem verið að reisa, 250 metra lauk, en alls er verið að gera hér 18 km af nýjum vegum. En þau sem klyftu á borðan, það var mikill mannfjöldi hér saman komin til að fylgjast með, það voru Ragnar Þór Ingólfsson, innviðaráðherra Bergþóra Þorkelsdóttir, vegamálastjóri og Gauti Árnason, formaður bæjarráðs Hornafjarðar. Og skærin sem voru notuð, þau voru, sem er áfæra notaði, hann hafði einnig, þau voru einnig notað þegar klift var á borðan í fyrstu Hornafjarðarfljótsbrúnni árið 1961. En það var líka gaman að sjá það að fyrsti trukkurinn sem ók hér formlega yfir, hann var einnig notuð í brúargerðinni 1961. Þetta var sjötur, gamall, Ford trukkur, þýskur, en hefur alltaf verið til í sveitinni hér. En að lokinni borðaklippingunni, Þá ræddi ég við borðaklipparna en einnig fulltrúa verktakans Ístax sem tók að sér verkið en það kostaði alls 10 milljarða króna. Við skulum heyra hvað þau sögðu.
14: Fyrst og fremst bara gríðarlega ánægilegt að geta deilt þessum gleði degi, stór hátíða degi með hotfyrningum.
15: Þetta mannvirki sem á eftir að breyta stöðunni hér og bæta stöðuna verulega, bæta lífskjör, þannig að við erum bara virkilega glöð í dag.
16: Það sem ég gleðst sérstaklega mest yfir, það eru varandi skólabörnin. Því að skólabíletan okkar þeir fara alltaf 16 ferðir á dag, hérna suður í sveitir til þess að sækja börnin þannig að tíminn þeirra í skólabílnum stýtti störulega.
17: Þetta gekk allt vel voru flóð hérna, það voru vetrarhörku, það voru sandstormar og það voru líka góðu dagar og hér erum við með þessa fínu framkvæmd tilbúna alltaf.
13: Og þeir eru stoltir af verkinu?
17: Virkilega stolt af þessu.
13: En það var líka dáldið skemmtileg stund hér við vígsluna að hér söng kvennakór Hornafjarðar og þær konur, þær hafa já, orðið frægar hér í héraði fyrir að reyna að syngja burtu einbreiðu brýrna hér á svæðinu. Og núna tókst þeim að syngja þrjár einbreiðu burt. Við skulum ljúka þessu með því að heyra nokkra hornfiska tóna.

0: Já, innilega til hamingju með þetta. Nú enn heldur botninni í Vesturbæjarlaug áfram að flagna og búið að loka lauginni fyrir nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir. Forstöðukona segir ljóst að lauginni verði afturloka næsta sumar og í enn lengri tíma. Tómas Arnar.
1: Vesturbæjarlaug hefur verið lokað enn eina ferðina til að bregðast við flögnun á botni laugarinnar. En eins og frægt var lauginni lokað ítrekkað síðasta sumar vegna tíðra viðhaldsframkvæmda.
2: Þeir sem ætluðu að gera sér góðan dag í blíðviðrinu og stinga sér til sunds í Vesturbæ neyddust til að leita á önnur mið.
3: Lokað? Hvað? Oddatokk?
4: Hvað í gangi?
3: Hvert eruð þið þá?
1: Og þið gerðuð ykkur fíluferð hérna í dag?
4: Já.
3: Já.
4: Alla leið sko.
3: Frændi var harður sem það að þetta væri opið því að sundhöllin var lokuð.
4: Já.
3: En það var ekki.
2: Umfangsmikil viðhaldsframkvæmd fór fram í lauginni síðasta sumar og var henni fyrst lokað 27. maí og opnuð aftur 19. júli, en þá drógust framkvæmdir á langinn. Þá fór laugin að flagna og var henni lokað aftur 18. ágúst en opnuð viku síðar. Í þriðja sinn var henni lokað í sólarhring 29. ágúst og stóð hún opin þangað til henni var lokað aftur 13. oktober fram til 28. oktober. Laugin verður lokuð í viku í þetta sinn. Forstöðumaður sundlaugarinnar bindir vonir við að atburðarásin endurtaki sig ekki.
5: Þá viðhaldslokun líka þar sem var ákveðið að fara rosa vel í laugakarið. Því miður tókst það ekki betur en svo að hér eru við aftur ári síðar. Einhverjum tímapunkti vetur að þá var bara svo mikið að flögnun í vatninu að börnin voru bara farin að synda. Það var bara alltaf kom plast hérna.
2: Ekki verður ráðist í þær framkvæmdir sem þarf til að koma í veg fyrir frekari flögnun, heldur verður lögin blettuð.
5: Það liggur fyrir rauninni að næsta sumar verði aðallaugin tekin aftur almennilega. Þannig eftir sem ég best veit þá liggur fyrir svona ágætlega löng viðhaldslokun næsta sumar.
2: Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg voru þau mistök gerð í fyrra að málingin fékk ekki nægilegan tíma til að þorna. En þar spilaði kalt veður einnig inn í.
5: Ég held að vera vonbrigði fyrir alla. Það bara langað öllum að þetta myndi endast næstu 7 árum og við þyrftum ekkert að loka nema eitthvað smottir í.
1: Ég vonaði að finna aðra sundlaug, bara góða ferð.
3: Ok, takk.
0: Meira vesenið. Nú listaverk Gerðar Helgadóttur á Iðnaðarhúsi við Sæbraut er til vitnis tíma þegar menn höfðu metna fyrir því að gefa eitthvað til baka til samfélagsins að mati listamann sem gagnrýnir hugmyndir að rífa húsið á dræfars.
6: Það stendur til að setja Sæbraut í stokk en til þess þarf að koma umferðinni eitthvað annað og Dugguvogur 42 hann þarf mögulega að víkja.
7: Og við það eru forsvarsmenn Gerðarsaps ekki sáttir, en það lágmynd listakonunnar Gerðar Helgadóttur í nýju hlutum steift í vesturvegg hússins sem hefur staðið við Sæbraut síðan árið 1972. Listamaður segir listaverki til marks um metna fyrri tíma, en flutningafyrirtæki var til húsa í Dugguvogi þegar Gerður hannaði verkið.
8: Hún sótti fullt af bæklingum um varahluti í alls konar vörubíla og svona iðnaðartæki og myndaði sem sagt þessa lágmynd úr því, þannig að þetta beintenging við nákvæmlega starfsemi hússins og náttúrulega, og ef við tökum þetta í starra samlegt bara iðnaða hverfið í held sinni sko. Þegar ljósið skín á þetta þá er þetta á stöður í hreyfingu og þetta gleður og sérstaklega gleður vegfarandi eða gangandi sko.
6: Þetta er hérna alveg við Sæbrautina, þetta er hérna á iðnaðarhúsi, þetta er kannski ekkert einhvern veginn á, kannski á besta stað myndi sumir segja. Hvað finnst þér svona þá gagnið?
8: Já, sko, þetta er einmitt sko einhver hluti sem ég finnst vanta í tengingu fólks í dag er að þessi ábyrgð fólks sem fékk lóðir á sínum tíma og þóttu það voru að gera iðnarhús, sama ber nú græna gímaldið umdeilda, að þeir ábyrgi fyrir allavegna að gera þetta eitthvað fallegt og gefa eitthvað tilbaka til samfélagsins og vera einhvers konar tilbreyting í staðin fyrir bara lárétt eða lóðrétt bárujátt. Sko. Fegur utan á húsum er bara mikils virði.
0: Fjaldi barna rendi fyrir fiski í veðurblíðinni á Flensborgarhöfninni í Hafnarfirði þegar árlega dorgveiðikeppni fór þar fram. Veiði mennirnir snjöllu voru á aldrinum 6-12 ára og fengu 3 verðlaun fyrir stærsta fiskin sem kom á land þann furðulegasta og verðlaun fyrir mesta aflan. Þeir veiðimenn sem fréttastofa ræddi við voru samanlega skemmtanagildi í dorgveiðarinnar þrátt fyrir dræman afla.
1: Eru þið búin að veiða einhver fisk þetta?
9: Nei. Ég veiti marglitu en ég sleppt henni.
1: Og af hverju gerir það?
9: Bara að mér langar ekki að vera stungin af henni.
10: Það er svo erfitt að veiða fiska.
1: Nú, af hverju er það erfitt?
10: Það
9: er ekki neins svo erfitt að fara lengst.
4: Það er engir fiskar að koma.
10: Hann náði einum. Ég náði engum. Ég náði engum.
11: Nú af hverju ekki?
10: Bara, við fundum nokkra en náðum ekki að veiða þá.
12: Nei, við veitum 0. Við veitum eiginlega ekki neitt.

0: Þetta gerði maður nú í gamla daga og einmitt á þessum stað. Það fullt að kola og ufsa þarna. Þannig að þetta nýju tímar. En þá fyrir við yfir í það helsta í sportinu.
1: Og í sportpakkanum heyrum við í markaðasta leikmanni bestu deildar kvenna sem á leiðin á Evrópumót í Bosníu og förum yfir að helsta sem í gangi á HM Kalla í fótbolta.

Fréttir að baki, kvöldvaktin heilsar hér á Bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur og hér í fjarveru Braga Guðmunds og verð hérna klukkan 11 að spila algjöra eðaltónlist og hefileika á móti sól sem fagna 30 sammæli sínu í október, það eru uppselt á tónleikana 18. Október, það eru ykkar til að miðum að auka tónleikana sem verða 17. Inn á klix.is, þetta er nýjasta lagi frá strókunum

0: Allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 er framundan og dagskráin er glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar eru opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
13: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
14: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
15: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
16: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast Þögult öskur. Öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
17: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
18: Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
19: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

Tónlistastjóri Bylgjunnar Bragi Guðmundsson, hann var á tónleikum með Teiti Sims í gær, verður gaman að heyra hvað honum fannst. Ég held að þetta hafi verið algjörlega geggjað, talandi góða tónleika. Þessi hljómsveit sló algjörlega í gegn í endurkomunni, einu sinni sem oftar. Þetta að sjálfsögðu Oasis og lag sem að gerði þessa bræður og þessa hljómsveit að superstjörnum út allan heim, hlustum saman á Wonderwall.

0: það nú reynilega að fara að taka saman hversu marga ofursmelli Bruno Mars Já, hefur komið að í raunni Þannig er að með Lady Gaga, Die with a Smile Það sem er framöndin í tónlistinni hér á bylginu við fáum Sabrina Carpenter, Cool in the Gang og Don Henley, gamli Eagles trommarinn Hann ætlar að kíkja í heimsókn
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4 Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu Krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sínis Og lukkuhjól bylgjulestarinnar Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar Fjarðar, frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað virði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Konur athugið. Hinnar sívinsalist Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Þarftu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafundum útboðið á morgun 5. daginn 21. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkurborg Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll.
20: Bylgjan. Í 40 ár.

Þetta er popprinsessan Sabrina Carpenter lagið þetta Tyrsi, þetta eins og Rómar Úlfur og sitt hér á bylgjunni til klukkan 11 að spila algjör og eðaltóna. Ég má til með að mæla með leiknum sem í gangi á bylgjan.is Nespresso bylgjan ætla að gefa heppnum bylgjuhlustenda tvo miða á tónleika weekend í Stokkólmi núna síðsumars í ágúst og það líka gjafabréf á flug frá Icelandair og það til mikils að vinna þú ferir á bylgjan.is, skráir í Nespresso klubbin og tekur þátt í þessum leik og getur unnið þennan stórglæsilega vinning og ég búin að fá það á hreint hjá lögfræðingum sínar að starfsmenn bylgjuna megi ekki taka þátt þannig að ég verð ekki með þessu sinni en takk þú endilega þátt hér gamli Eagles trommarinn Don Henley lagur áttunni frá soloferli kappan sem heitir The End of the Innocents

0: Lag sem er fyrir löngurðið bylgjuklassík Þetta er Liam Rimes og lag sem heitir Can't Find the Moonlight Og það nú svolítið vont að geta ekki fundið það Ef að mánir skín á annað borð Hér á eftir fáum við Ástísi Berlín með náttúrulega algjöran áttu smell og dyljá minni ég lagið sitt og Rómi og það nóa músík framöndan á bylgjunni Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ost, alla daga.
6: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
7: Ert þú í rótþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
9: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn
10: Sólgler fylgja með keiftum glerjum augað kringlunni
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
11: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veið í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Björt og brosandi í

Þetta er eitthvað þeim Berlín tegna brefið og gengsi svo mannstætti því frábært lag Talandi frábært lög Dilja Pétursdóttir Hún alltaf verið stærri og stærri hvað íslenska tónlist varðar afskaplega hæfileika rík stelpa Hér nýja læðanar Ó Rómeó

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Húsfélagi þitt í góðum höndum. Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar að sjálfsögðu með strætó.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
9: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
16: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Við hefum nýjan tónlistarklukkutíma með látum hér á bylgjunni í Dómar Úlfur verið hér til klukkan 11 Þetta voru Tótó að læra og sen en árið 2003 gaf Beyoncé Queen Bee út fyrstu stúdíóplötuna sína Það að segja frumburðin Sim sem svo var listakona og platan heitir þetta Dangerous Lean Love og þetta lagið sem að skautinni og lengst upp á stjörnum hinum hún ekkit stíð

0: til með að mæla með þættinum sem að Bragi Guðmundsson gerði með Birni Jörundi Friðbjörnssyni sem eru auðvitað meðlemi Nýr Danskrar. Þetta lag kom við í þeim frábæra þætti er þetta hlustaðan á vísi.is. Þetta var Kissuber.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsing.is.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuðu og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
11: Hí, kom bygga kætsu.
10: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
13: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
14: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
17: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
18: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanust og bílanust.is.
19: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
21: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
23: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Pása. Fáð KitKat.
24: Ferðala framundan. Topptjöld.is.
25: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
26: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
27: Bylgjan.
28: Björt og brosandi í fjö.

Lag sem er fyrir löngori klassist á bylgjunni sem á annar staðar Tok Tok, It's My Life Ég minni á bylgjulöstina sem á laugardaginn verður úr hjarta Hafnarfjarðar Flott dagskráin þar, fletti því upp á veraldavefnum Hvað í gangi hjartanu, það mikið að gerast í Hafnarfjarðar allt sumar En á laugardaginn, milli 12 og 4 verði í bylgjulöstinni Það öllum velkomað að kíkja við Og það vera miklar bylgju góðsagnir sem mælaði mikrofónuna á þessum laugardegi Því að Gulli Helga og Jón Axel verða í bylgjulöstinni Og öllum velkomið bæða hlustuðvita og mæta og kíkja við Ég Daði Freyr Hann syngur víst gítarsólóið í þessu lagi og ég skil ekki ennþá hvernig hann gerir það. En flott það. Þetta nýja lagið hans. I'm out.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: Rótulettan.is.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Förum saman í frí.
6: Það er alltaf gaman í útilegum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
14: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna á aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
16: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
19: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
22: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
23: Bítið býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Þið eru það fækka störfum með þessu gerir á fyrir, annars var ekki hagrað ekki?
26: Það er fækkun á yfirstjórn. Við höldum öðrum störfum, fólk hefur forgang.
25: Hann er ekkit svona gæðin sem fyrir út að borða með okkur og tekur brandarana.
27: Já, já, hann er liðsfélagi.
25: Já.
27: Þetta er ekki sveppi, sann.
24: Vaknaðu með okkur.
25: Virka
24: morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.

Þessi hljómsveitindi seljum hvaða tónleikastað sem á Íslandi hafa komið áður og gett alveg tekið upp á því að koma aftur Þetta Coldplay, Adventures of a Lifetime Förum við yfir í svona peplag Stundum þurfum við peplu í lífi Þetta Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now

0: Gestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
10: Ítalska orð.

0: όμεσα τη λασάνια εδώ πίτσενα. Κόχτη μάτιν.
1: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: Fylgitt ár sem þessi strákur er búin að eiga í tónlistinu og sé nú ekki fyrir endan á því en þá þetta Kristmundur Axel og þetta Frikki Dór sem hefur átt ansi mörg ár góð í íslenski tónlist Íslenski draumurinn er nýjasta platan hans Kristmundar Axels þú ættir að hlusta á hana, þetta var 800 mílur
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4 Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu Krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis Og lukkuhjól bylgjulestarinnar Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndu græjurnar fyrir grillsumarið.

0: dýr.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Þú og KitKat. Betri dagur. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
6: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

Ég er svona vísvitandi verið að spara það fylgjast með samfélagsmiðlum yfir hús því ég veit að hún er ansi nálætti ef hún er ekki þegar búin að fara á tónleika með Bruno Mars sem hún ætlaði að fara á í Frakklandi og er kannski búin að fara á því ég vil heyra söguna frá henni bara undir fjögur augu það kemur að í einhvern tíðan að fæ ég heyra þessa sögu hún er mikill aðdáðandi og það er svo gaman er svona miklu aðdáðandur fá að sjá góðin sín þá er stemning Here Jason Mraz, have it all.

0: Léttlegand og þægilegt miðvikudagskvöld hér á bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur og verð hér í réttrúman hálftími viðbót á kvöldvaktinni og það ekkert nema heiður ánægja að þetta var Della Mitri, lagið þitt í Roll to Me
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Sólgler fylgja með keftum glerjum, augað kringlunni.
2: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.
8: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
10: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
14: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
15: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
18: Geggjaður dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blómin og nú Já. Var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú ég ekki eins og þegar ég hringdi í síðast, nú ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
19: Ég bara segi bara haftur fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddy Mercury.
20: Hamingjustund þjóðarinnar.
21: Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Móturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.

Gott lag sem var á ykkur að heyrðu geislablutum í gamla daga Sixpence, None the Richer og lagi Kiss Me Ég dómar Úlfur búin að vera hér í frábæri yfirleiti síðan að kvöldfréttum lauk á bylgjunni verjir aftur annað kvöld Mér langar að minna á leikinn Nespresso og bylgjan að gefa ferð fyrir tvo á tónleika The Weekend í Stokkólmi Gjafabréf í flug og ég veit ekki hvað og hvað farin á bylgjan.is, skráði í Nespresso klúbin og taktu þátt í þessum frábæra leik og getur unnið þennan vinning og lokað í rauninu sumrinu bara með að kíkja til Stokkóms á því víkend. Ekki allir til í það? Takk fyrir mig í kvöld. Endum þetta á kanadísku hljómsveitinni Crash Test Dummies og frábæra lagi sem heitir auðvitað

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka, fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
7: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
8: Mexikóska ostablanda

0: áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Sumarið er komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Mannustjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
9: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau Milla, alltaf glöð í bragði
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: Ost alla daga.
1: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Nom nom nom. Crunch frá omnom. Þetta gott.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
12: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.

0: snitt hennar skífur rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Öryggi í hverri ferð, Breittags bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.

0: ekki eins og mjólk flest. Láttu þið líða vel. Arna.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius. Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðu

0: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is Sími 555-3325
7: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
11: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
16: Já.
17: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
16: Já.
17: Og, og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo, svo mikil orka
16: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
15: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Traustar fréttir og frábær tónlist.
18: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.

0: sín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hér sjást engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
7: Það? Það aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykillausnir, þjónustusími 693-8501.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
11: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.